0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nina naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
2: Kweli? Babu ni bure kabisa?
0: Ndio.
2: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana, nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
3: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
4: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimoni.
5: Dijonje u

mutu ni asili ya mutu, lugha ya mutu ni lugha ya mutu, kabila ya mutu ni kabila ya mutu. Kwa nini wanapokusalimu kwa lugha yako unajifanya kuwa haukusikia ijapokuwa umesikia lugha hiyo?

0: usahau. Kwenda katika Kisumu si vibaya,
1: ila jue kuna mahali ambapo tulitokea.
0: Tuheshimu asili za nyumbani, tuheshimu vijiji. Haungezaliwa vijiji ama wazazi wako, haungekuwa jinsi ulivyo leo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni watolee vichwa muhimu. Mwaka wa masomo 2026-2027 itaanzishwa popote nchini Kongo ya Kidemokrasia siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Hakikisho hiyo imetolewa siku ya kwanza tarehe 31 Agosti wakati wa kikao iliyoendeshwa kati ya serikali ya jimbo chini ya AFC-M23 na wahusika wa sekta ya elimu jimboni. Habari nyingine ni kwamba tangu tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8, watu wasiopungua 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya AFC-M23 Twirwaneho na jeshi la taifa wakiungana na wazalendo katika sekta ya Itombo wilayani Mwenga. Msikilizaji, kuna hana mingine ambao nakuwa nikikuandalia, ni kope sikio, naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
3: Watu watatu wamefariki na wawili kuumia katika ajali ya barabarani iliyotokea jana kabla ya saa 6 mchana majira ya saa 3 asubuhi kwenye barabara kuu ya taifa nambari 3 karibu na Mgogo katika eneo la Kahanda Musisi wilayani Walungu. Ajali hiyo imehusisha gari aina Probox iliyokuwa ikitokea Cherano kuelekea mjini Bukavu. Chanzo cha ajali bado kujulikana. Katika eneo la ajali watu wawili wamefariki dunia, mkiwemo mtoto wa kike mwenye umri wakati ya miaka 13 na 14. Mili yao iliwasilishwa katika hospitali ya Mère Enfant ya Mugogo. Kati ya walioumia, mmoja amefariki dunia kwenye hospitali kuu ya Bukavu. Mgonjwa mwingine ambaye hali yake si mbaya zaidi ameendelea kupata matibabu katika hospitali ya Mère Enfant pa Mugogo. Naye meya wa mji wa Bukavu anatoa wito kwa kampuni Green Life pamoja na washirika wengine wanaohusika na usafi wa mji kuongeza juhudi katika kusanya na kuondoa uchafu, pia kuheshimu kanuni ambazo zimepewa na viongozi. Pia anahimiza wakaaji wa Bukavu kushiriki katika usafi wa mji na kuepuka kutupa uchafu katika barabara. Kwa upande wake, liwali wa jimbo chini ya AFC-M23 Patrick Busubangui ametangaza kusimamishwa kwa muda wa siku 3 kwa huduma zote zinazohusika na usafi wa mji wa Bukavu. Katika kipindi hicho, huduma hizo zitaratibiwa moja kwa moja kuanzia tarehe 1 Septemba. Jimbo utaweka magari makubwa 15 kwa ajili ya kukusanya na kusafirisha uchafu kutoka Bukavu hadi Mumosho. Gharama za kuondoa uchafu zitalipwa na jimbo kwa muda huu, isipokuwa kujitambulisha itakaolipwa kunako kadeko kwenye pesa za Kongo 1,000.
1: Habari ya maadhibisho mwaka wa masomo 2026-2027 itaanzishwa popote nchini Kongo ya Kidemokrasia siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Hakikisho imetolewa siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu tunao wakati wa kikao iliyoendeshwa kunako koleji Alfajiri kati ya serikali ya jimbo chini ya anzi ya M23 na wahusika wa sekta ya elimu jimboni Kivu Kusini. Sivyo Omer Mudekereza?
4: Wakati wa kikao yenyewe, liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya anzi ya AFC-M23 Patrick Busubangui alialika wahusika wa sekta ya elimu katika mji wa Bukavu na kandokando kuweka mbele faida ya wanafunzi na kuhakikisha kuwa watoto wanapata mazingira mazuri ya majifunzo. Wakati wa kikao yenyewe, huyu amepiga marufuku shule kuwalazimisha wazazi kununua sare au vifaa vya shule katika shule hizo. Wazazi wako uhuru kuchagua mahali pa kununua mahitaji hayo, amekamilisha liwali wa jimbo na kusema kuwa shule zimeombwa kufungua akaunti kwenye kadeko ili kuhakikisha matumizi ya fedha yanafuatiliwa vizuri. Patrick Busubangui amesisitiza pia umuhimu wa masomo kufanyika kwa kawaida, usafi, upatikanaji wa maji na umeme shuleni. Aeleza,
5: ujumbe ni ya furaha kuona gisi wa ndugu wa kubwa wa masomo wote wameitika masomo yetu ya leo kuhusu tuongee sababu ya avenir ya watoto, na leo tumefurahi sana kuona wametusikia na wanatupa promettre kama watatia hiyo ma mesure en place juu watoto wetu waweze kusoma ma quiétude na waweze kuendelea kusoma mu climat apaisé sécurisé umo mu zone zetu.
4: Washiriki wameunga mkono watu wa hizo, lakini wakaeleza changamoto kama gharama kubwa za mashirika Regideso na SNEL pamoja na tatizo la usafi karibu na shule. Moja wao Serafon Chigondo aeleza
6: problem zote zenye wa chef d'établissement watu wote walisulver kuko wale watu ambao wana déranger ma école wanajenga tout autour des écoles pahali waache watoto wasome wanapiga ngoma kiolela ikue mchana ikue magharibi, na ile inatuma watu hawasome vizuri. Kuna pia watu wa nia mbaya ambao wanaacha maji kutiririka ndani ya parcel zinashukia kuma course scolaire za wanafunzi, na ile mamaji ya uchafu hairuhusu watoto kusoma vizuri.
4: Mwisho wa mkutano wahusika wa elimu wameombwa kutekeleza maelekezo hayo ikiwemo kuweka vifaa vya kunawia mikono ili kusaidia kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
1: Na muungano wa wazazi wa wanafunzi nchini Kongo na Peko inafurahishwa na uamuzi wa walimu kurudi shuleni siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026, siku iliyopangwa kwa mwanzo wa mwaka mpya wa masomo katika kibarua walioweka hadharani na kusainiwa na mwenyekiti nchini wa Anapeko Jatezwa Mpongi David Steve. Wazazi hawa wanaomba serikali kutafuta suluhisho kwa matatizo yanayojitokeza hasa zaidi wakati wa kulipa mishahara ya walimu. Kwa mjibu wa Anapeko, matatizo hayo yanaongeza hali ya kutokuelewana kati ya walimu na serikali, jambo ambalo linaweza kuzorotesha majifunzo ya watoto. Anapeko pia inataka wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni kuanzia siku ya pili tarehe 1 Septemba. Augustin Batandi, mwenyekiti wa Anapeko jimboni Kivu Kusini.

0: vigumu sana ya kukosa vifaa vya shule, lakini pia tunashukuru sana walimu ambao walikamata kusudio ya kuona kwamba watoto wetu nafasi yao si nyumbani na likizo tayari imekwisha, wamekusudia kuanza shule. Na hiyo kweli wazazi wote wa jimbo la Kivu ya Kusini watume watoto shuleni ili waanze mwaka wa masomo huu tunaoanza.
1: Nayo muungano COSEP DRC unaomba serikali ya Kongo ivunje hatua iliyochukua kwa kusimamisha shughuli katika universities moja na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Katika tangazo lililowekwa hadharani, muungano huo unakumbusha kwamba sheria ya nchi inakataza siasa kujipenyeza katika sekta ya elimu kwa kuokoa elimu ya vijana. Muungano huo unataka kuona hatua hiyo inavunjwa kwa faida ya wote. Mhusika na mawasiliano kwenye muungano huo, Charles Saladin, anayazungumzia.
2: COSEP DRC inaomba serikali ya Kongo na uongozi wa M23 kufanya yote iwezekanavyo ili sekta ya majibisho isikue uwanja wa siasa wala wa mapambano, na kuvunja uamuzi zote walizokamata juu ya mainstitut superieur na mainiversite za leta hapa mjini Bukavu na Goma, kwani ni vijana mkongomani njo wanaendelea kuteseka, sito avenir yao njo inaingia hatarini. Hiyo ikifanyika, tuna uhakika ya kama uamuzi yote ya UNESCO yenye inasema ya uhuru wa sayansi na wa vyuo vikuu zinaheshimilika, na ile yote itakuwa vema sana, surtout hii wakati ya vita. Ile yote itakuwa jambo muhimu ya mezide confiance kuhusu mazungumzo ya Doha kati ya serikali ya Kongo na M23.
1: Huyo alikuwa ni mhusika na mawasiliano kwenye muungano COSEP DRC, Charles Saladin. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Meyasikia kwenye muktasari. Tangu tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8, watu wasiopungua 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya AFC-M23 Twirwaneho na jeshi la taifa ukiungana na wazalendo katika sekta ya Itombwe wilayani Mwenga. Alan Kabika, tutolee habari.
4: Mapambano yenye kuendelea hadi katika milima ya Uvira na Fizi imepelekea wakaji wengi kukimbia maskani au sababu ya uga, huku baadhi ya wakimbilia katika msitu wa Itombwe na wengine katika vijiji ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Weekend inaokwisha hadi asubuhi mapema ya siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu, maeneo ya Kipupu Mikenge iliweza kukabiliwa na mapambano makali kati ya wapiganaji hadi nafasi inaoitwa Filon 14 ikiwa tu katika milima ya Itombwe. Baraza ya vijana pa Itombwe inajulisha kwamba ni karibuni jamaa 100,000, ikiwa karibuni zaidi ya watu 6,000 ndio wanapatikana mishoni katika msitu na wengine katika vijiji vya mapokezi katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kiongozi wa baraza ya vijana upande huo, Mufariji Lewis, analaani kujitokeza kwa mapambano upande huo, hali inayopelekea wakaji kuendelea kuteseka siku baada ya siku, ijapokuwa kumesainiwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande husika. Huyo anaomba shirika za kiutu kuweza kujitokeza kwa kuwatolea msaada wananchi hao wanaopitia maisha ya sida, pia kusitisha mapambano ili wakaji warudi katika vijiji vyao. Mufariji Lewis:
5: mashambulizi ya chini kwa chini yalivizia vijiji tofauti vya waraia, na hivyo ilikwenda kusababisha maafa mengi sana, kiwemo vifo vya watu, watu kuumia, vijiji kuchomwa, watu kukimbia. Tumekwenda kabisa kuorozesha jamaa zisopungua 1,129 ambazo zimeungwa na watu 6,181 ambao wamekimbia na nyumba zao kuunguzwa. Tukaenda pia kushuhudia watu karibuni 23 walikwenda kufariki, watu 17 wamejeruhiwa, na wengi wao wakiwa ni wamama na watoto. Na hiyo ni hali kabisa halisi, imekwenda kutia watu katika mapori ambao sisi coordination ya jeunesse ya sekta Itombwe tumekwenda kulaani vikali sana, na huku tukionesha mapra le communautaire international en témoin yenye inapitikana ndani ya milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Ni genocide inapitikana kwa ukimya, kwani hakuna mawasiliano, hakuna mabarabara, evacuation mablesse hakuna. Ni jambo ambalo limetia kabisa watu kinyonge, huku hata msongo wa mawazo kwenda kutesa walio wengi.
4: Upande wa point zero katika wilaya ya Fizi, duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yanaendelea kwa bomu na mizinga yenye kutumikishwa na wapiganaji, hali inayoendelea kule

0: kuleta hofu miongoni mwa wakaji. Kwenye sehemu zingine kama vile Pakasika wilayani Mwenga, kuna ripotiwa wapiganaji wazalendo wanaonekana kuwa wengi wakijiandaa kwa mapigano. Wakati kwenye sehemu ya Shabunda, hali inaonekana kuwa kimya, ila uchukuzi wa gari na pikipiki unaendelea kusimamishwa upande huu.
1: Na kuhusu afya, waganga wanaotunza kupitia majani wanapashwa kujua alama mbalimbali za mtu anayeugua na ugonjwa wa Ebola ili wampeleke hospitalini kwa wakati. Ujumbe huu umetolewa wakati wa mkutano uliendeshwa hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini, kwa fursa kusherekea sikukuu ya waganga wanaotunza kupitia majani barani Afrika. Miriam Mufano.
2: Kwa mjibu wake Medo Mwenge, kiongozi jimboni wa waganga wanaotunza kupitia majani, anasema ya kwamba lengo likuwa kuwaongezea ujuzi waganga wale ili wajue nini ya kufanya wakati wanampokea mgonjwa ambaye anakuwa na alama za ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kwa ngambo yake, Lievan Bingana, mtumishi kwenye wizara jimboni husika na afya, anasema ya kwamba waganga wengi wanaotunza kupitia majani wanaendesha kazi hiyo kwa hali isiyo kuwa bora. Huyu anataka kuona usawa unaweka kwenye sekta hiyo ili watu watunzwe kama inavyostahili. Anawalika hivi waganga wale wanaotunza kupitia majani kuheshimu kanuni za afya, wakimpeleka mgonjwa yote ule anayekuwa na alama za virusi vya Ebola hospitalini. Tumsikilize.
3: Ujumbe tunayo kwa siku ya leo kwa wale waganga wanaotunza watu kwa majani ni kusema tunapasha wasaidia juu ya kuameliore matunzo ambao wako wanafanya. Sawa vile tulisema, teme yetu ya hii mwaka inasema kazi gani, role gani tradipatisa napasha fanya juu ya kukupe chaîne de transmission ya virusi ya Ebola. Alors, ujumbe yetu ya kwanza ni kuwaonyesha wakati wanapokuwa mbele ya mganga wanapasha kuwa na attitude, masinyi yenye wanapasha angalia kwa mgonjwa kurke wasikue victime ya hii epidemi niko na ravage population.
2: Kwa ngambo yao waliohudhuria kwenye mkutano huo wanasema kufurahishwa na hatua hiyo. Wanaahidi kutekeleza majifunzo waliopokea kwa kuchangia kupiganisha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mmoja wao, Profesa Marcel Swedi, anaeleza.
4: Kutolewa namba nayo DPS ya Sud Kivu, inaonekana kuwa kama wakati yenye tunapata hiyo ka ya Ebola, hatuna mood ya kuweka tu hiyo habari kwetu sisi wenyewe, ila tunapisha kuenda kusinyale baipate kuyandika nayo parmi watu wengine wenyewe walisa kudisha kwa registre sedi kwa na kufanya statistike ama kufanya kuhesabia watu wale ambao wamekisha kupata matibabu juu ya hii ka ya virusi ya Ebola.
2: Mtajua ya kwamba mkutano huo uliendeshwa hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu ya Kusini.
1: Tena hao waganga wa kienyeji na wale wa kisasa wanapashwa kutumika kwa pamoja kwa kutoa samani kwa matunzo ya kienyeji. Azimio hiyo ni yake Mulume Teofile wakati wa kusherekea sikukuu ya matunzo ya kienyeji barani Afrika inaosherekewa kila tarehe 21 Agosti ya mwaka. Kwa kimatunzo ya kienyeji inasaidia maskini kupata jinsi ya kupewa matibabu. Huyo nadhani kwamba ugomvi kati ya waganga wa kisasa na wale wa kienyeji hauna nafasi, kwani wote wanajibu kwa mahitaji ya wagonjwa. Mlume Teofil anaeleza.
5: Waganga wote wanatunza na mimea ya kwamba wasijipuuzie, wasijineglige, bawe na utafiti na basikwe komplekse na wa medicine moderne, paske shinjo source ya medicine moderne, dawa zote zinatoka mumajani. Sasa kwa hiyo tunataka kurekomande waganga wote, nibe nye mungali natawanyika, nibe nye mungali basharlata, mkuye mjiunge na bengine babafundishe, babaoneshe na muna mnaweza tembea kusudi mwe waganga wa kweli. Utaratibu haiko kutawanyika, lakini utaratibu ni kurudia, muingie msirikui ya bengine na kulisti ya banganga makusudi sektere yetu ya medicine traditionnel tuibebe vizuri.
1: Katika habari zingine, kazi za ukarabati wa mfereji Kawa zinaendelea ingawa shida zilizotokea kutokana na mvua ulionyesha mjini Bukavu juma iliyopita. Hakikisho ni yake fundi Gentil Bagunda wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo. Samuel Habamungu kwa habari kamili.
6: Hakikisho ni yake Gentil Bagunda, mhusika na kazi hizo za ukarabati mfereji Kawa, alipohojiwa na Radio Maendeleo juma iliyopita kuhusu namna kazi hizo zinaendelea. Gentil Bagunda amesema kuwa wameendelea kuondoa uchafu ulioletwa na maji ya mvua, na mwanzoni mwa juma hili wataendelea na kazi za ujenzi wa mfereji kama kawaida ili kazi zimalizike mnamo kipindi ya mwezi moja na nusu kama vile inavyotarajiwa. Gentil Bagunda anaeleza.
7: Kazi inaendelea vizuri kama jinsi ilipangiwa, sauf que kuko ma perturbation ziko za ordre naturel. Mvula ilinyesha ikaperturbe kidogo juu peut-être kwa tante yenye tulikuwa nayo haiko njoo yenye ilikuwa ikaperturbe surtout planning yenye tulikuwa tunasema tutamaliza mwezi mwa demi ou soit mais tempéré mais jusque là haya perturbe sana juu tulikuwa mu marge ya mwezi demi ikingaliki tu mwezi demi lakini tutajitahidi kujirattraper saa yenye tuna reprendre makazi. Tunaona hii periode tuko tunafanya kiraje kutoa uchafu yote yenye shariage yenye maji lileta ndio tuko tunaitosha. Nadhani mwa hii siku mbili tutamaliza, siku ya saba kabisa tutareprendre makazi kama kawaida.
6: Ngambo ingine ya barabara, wapita njia wanalaumu wingi wa wachuruzi wadogo wadogo wenye kuonekana mahali hapo na migahawa ama restaurant ambazo zimewekwa hapo na kusababisha msongamano wa watu kwenye eneo hiyo. Kutokana na msongamano huo, watu wamoja wanapoteza vitu vyao kwa kuibwa na wengine wanakosa njia, hasa zaidi wakati wa asubuhi pia wakati wa jioni, wakati watu wanapojielekeza kwenye shughuli ama kurudi. Wapita njia hao wanaomba kwa shirika lenye kutengeneza mfereji huo fanya yote iwezekanayo ili kazi zimalizike haraka na njia ifunguliwe kama ilivyokuwa hapo mbeleni. Mmoja wao anaeleza:
8: tunasufrire sana juu kwanza ya njia. Njia ni ya kidogo na watu ni ba mingi. Njia inagonda na kupigana vikuwa pigana na kutuiba banatuiba. Kwanza tena kuma litoka usa vitu wa masomo, anafika tu na videpose mbele yake kidogo, maili ambuteashe, bana nyangula vitu wa masomo, wanatoka bana vivevu. Tulikuwa tunapenda kama balabala, banaweza kuitengeneza wasi mbio, kusudi bamalize, kusudi na sheba tusaidie na ile njia ya kawaida nisi likuwa kadekuza mani. Mange tusedele likuwa tengeneza balabala, baguse mbio kusuti watupatia ile uhuru yenye tulikuwa nayo tangu zamani juu ya njia sirtu.
1: Shirika Eric Kisangani kwa maendeleo iliwatolea watoto mayatima na watoto toka jamaa maskini za eneo zimoja za Irambi Katana vifaa kwa ajili ya kuanza mwaka wa masomo 2026-2027. Vifaa hivyo vimetolewa kunako masomo Institut Kabamba Chigoma siku ya Mungu tarehe 13 Agosti. Vifaa hivyo ni buku na kalamu. Lengo kwa Eric Kisangani ni kuwasaidia wazazi kutayarisha mwaka wa masomo utakaoanza siku ya pili tarehe 1 Septemba. Wawakilishi wa generation Kisangani walitakia hawa watoto mwaka njema wa masomo ijapokuwa mapambano na ripotiwa nafasi nyingi jimboni Kivu Kusini.
9: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Masomo ya michezo ya miguu Akademi Amani ilieneza miezi sita siku ya kwanza tarehe 13 tangu kuundwa kwake. Akademi Amani inawafundisha watoto kucheza mpira wa miguu toka miaka 12. Kiongozi husika na michezo wa Akademi Amani amejulisha kwamba kwa sasa wanakuwa na watoto 18 na walimu wa michezo watatu. Prince Mbeni anaeleza:
10: kwa leo tuliona tulishafanya miezi sita, ilibidi tuite wapasha habari kwa kubafa misha kama Akademi Amani iko ina existe mu vile ya Bukavu. Na ile yote tulisema kama hatuwezi tumika bila kuambia wapasha habari mambo ambayo tunakuwa tukifanya hapa kwetu Bukavu. Na ile yote tulianzia ku recrutement detection ya matala prepare, tuliwahi kuarole également ba coach na sile plan administratif kama mimi ekipe akademi iko na jikaza. Na habari kabambi kwa leo ni kuwafahamisha kama Akademi Amani ko deja registre ku niveau national via la Fédération Congolaise de Football Association FECOFA, na hiyo barua tuliipata kupitia accompagnement ya président wa Ligue de Football du site Kivu Mage Budundwa, mais aussi implication ya président Amani Pacifique Chikwanini mwenye disponibilisé mamwaye pour que quand même Akademi Amani répondre aux critères za football ya standard international.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuchafuka kwa ziwa Kivu kutokana na kutupa uchafu kiolela, kifo ya watoto wawili katika ajali ya moto Pabuozi wilayani Kabare, pamoja na ombi ya msaada kwa faida ya watoto yatima wanaohudumiwa na kituo Crofem ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu wa 2026. Alan Kabika.

Tuanze ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti Jambo RDC inayoandika kuhusu uchafuzi wa ziwa Kivu unaoleta hofu kwa watu wanaotumika katika sekta ya mazingira katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa fursa sikukuu ya kimataifa ya ziwa iliyosherekewa tarehe 27 Agosti chini ya kauli mbiu ulinzi wa mifumo ya ekolojia, wataalamu hawa wanatoa wito wa kuchukua hatua za dharura ili kuhifadhi urithi huu wa asili unaoshirikiwa kati ya DRC na Rwanda. Uchafu wa plastiki, maji machafu na aina nyingine za uchafu zinahatarisha taratibu wanyama pori na rasilimali za samaki wanaoishi katika ziwa Kivu. Kulingana na masemi yake Fiacre Lexi anayetumika katika sekta ya mazingira jimboni Kivu ya Kusini, hali hii haswa inasababisha baadhi ya aina ya samaki kutoweka. Anawaomba viongozi kuimarisha ulinzi wa ziwa na wananchi kuchunga uchafu vema nyumbani, haswa plastiki zinazosogea kuelekea kwenye ziwa Kivu wakati wa mvua. Wanaharakati wa mazingira wanaashiria kwamba kulinda ziwa Kivu kunahitaji jitihada za pamoja. Jamii zinazozunguka ziwa zinahimizwa kuchukua tabia za kuwajibika, huku mamlaka zikibakiwa kuongeza mifumo ya ulinzi. Rasilimali hii muhimu kwa uvuvi, usafirishaji na shughuli mbalimbali za kiuchumi inapaswa kulindwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa upande wake, tovuti kabari ya Actu.info inaandika kuhusu watoto wawili, Ahadi Shabani, miaka 14 ya kuzaliwa, na Aksanti Bienfechiza, walioumia wakati wa ajali ya moto wa mbugani iliyojitokeza Alhamisi 27 Agosti kwa Buozi Mashinji katika grupa Mudusa wilayani Kabare. Wamefariki dunia katika ajali yenyewe. Awali, waliweza kupelekwa kwenye hospitali ya Nyantende, kisha kupelekwa kwenye hospitali kuya hapa mjini Bukavu, kutokana na uzito wa vidonda vyao. Moto pia uliharibu sehemu moja ya shamba ya miti ya kijamii huko, pamoja na aina kadhaa za mimea na wanyama. Kutokana na kifo ya watoto hawa, shirika nyipe la raya NDC tawi ya Mutusa wilayani Kabare inawapa pole za rambirambi wanamemba wa jamaa zilizoathirika, na inaomba viongozi, mashirika ya kibinadamu na watu wenye nia nzuri kuunga mkono wanamemba wa jamaa zilizoathirika na kuhakikisha miili ya marehemu inazikwa katika mazingira yenye kustahili. Shirika nyipe la raya NDC pia inaomba kufunguliwa kwa uchunguzi ili kubaini hali zinazozunguka ajali ya moto na kubaini ni nani wanaohusika haswa. Mwishowe, shirika la raia linaalika wananchi kuepuka kuwasha moto wa mbugani, haswa wakati wa ukame ama kipwa, na kulinda maeneo yaliyopandwa miti ili kuhifadhi mazingira na kupunguza hatari. Tuitimishe ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti la Prunel RDC inayodai kwamba kabla ya kuanza kwa mwaka mpya wa masomo 2026-2027, muungano Crofem ya Bukavu inatoa wito wa msaada kwa watoto yatima 105 inayowahudumia ambao bado hawana vifaa vya shule vinavyohitajika. Msimamizi wa kituo Crofem Jeremy Chiza anaomba msaada kutoka kwa watu wenye moyo mwema na mashirika ya kibinadamu ili kupata msaada wa vifaa kama vile daftari, kalamu, sare, viatu na hata ndala za kupeleka buku. Licha ya mchango ichache iliyopelekwa tayari, mahitaji bado inakuwa makubwa. Kituo pia inakabiliwa na shida ya chakula, haswa uhaba wa dawa kwa kituo yake ya afya inayotoa huduma bure kwa watoto yatima na kwa wazee wasiojiweza. Jeremy Chiza anawaomba hivyo watoaji wa msaada kuzidisha msaada wao kwa vituo vinavyopokea watoto wanyonge. Pia anapendekeza mazingira mazuri ya kuwakaribisha na usalama bora wa watoto ili kuhakikisha ulinzi na ustawi wao zaidi ya kurudi shuleni. Imemalizia tovuti la Prunel RDC.

0: Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Saa moja na dakika 11 msitu wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea basi kuwasindikiza hapa kunako redio ya kwenu Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu zimfikie Expedi Kialu ambaye alitulea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa asubuhi ya leo, na shukrani za kwetu zimfikie vilevile Hélène Bujiriri kwa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili hapa kunako Radio Maendeleo. Basi wapendwa wasikilizaji, hapo mtakuwa mkifuata kipindi Parlons-en pamoja na Expedi Kialu. Kwa siku ya leo atakuwa kimpokea Pierre Joseph Mugangu ambaye anakuwa mwana memba wa kituo Patrice Emery Lumumba. Atakuwa basi akizungumzia mengi kuhusu itakuwa reaction yake kuhusu discours ya chef de l'état na maoni gani anakuwa nao kwa siku ya leo. Basi tunawaacha basi tena mara tena mupate kumpokea Expedi Kialu ambaye atatutolea makala Parlons-en kwa siku ya leo.
4: Parlons-en, parlons-en, parlons-en. Les citoyens s'expriment sur des questions d'actualité dans la ville et dans la province d'ici Tkivu. L'actualité d'ici et d'ailleurs, parlons-en sur Radio Maendeleo. C'est aussi un moment d'échange et d'information sur des questions d'actualité. Radio Maendeleo, encore plus proche de vous.

0: weekend inaokwisha.
1: Kwa bahati mbaya, walimukuta akianza kuichomoa ndani ya filembe. Alizomewa na watu.
0: Bwana moja mkaji wa kijiji Kazongo wilayani Kalehe amewashangaza wakaji wa kijiji yake alipoingia kwenye kaburi ya babaye mzazi aliyefariki kumepita miaka 3.
2: Amevaa mavazi zake aliweza kuvalishwa wakati alirahisishwa, amekamata mkuki kwenye kaburi na kumwangia chupa hiyo ya bia, ameanza ita mizimu zihurumie mdogo wake.
0: Habari kamili. Bwana Bisimwa Musikami anayekadiriwa kwa na miaka 75 ya kuzaliwa, mkaji wa kijiji Kalulu kwa Bugobe wilayani Kabare, amefariki kwa kujinyonga mwenyewe juma inayokwisha. Augustin Muderwa.
3: Bwana huu mzee alikuwa akingali mzima usiku wa siku ya 3 tarehe 26 Agosti mwaka huu. Aliendelea kukesha vizuri na jamaa lake hadi kila mmoja alienda kulala. Watetezi wa haki la raia wa mahali wanatujulisha kama ilipofika asubuhi ya siku hiyo ya 4 tarehe 27 Agosti, jamaa lote la mzee huu mhanga walilamuka bila yeye. Milango la banda lake ambamo alikuwa analala ilibaki inafungwa. Ndipo jamaa hawa walibomoa milango hiyo na kumkuta mzee huu amefariki, kisha kujinyonga na kamba shingoni mwake na kuifungia kwenye pa la banda lake. Tueleze kama mzee marehemu huu amemwacha mzee mwanamke moja mjane na watoto pamoja na wengikuu wengi. Kalulu, Ogise Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Bwana moja kwa jina la Elia, mzaliwa wa Kafurumae kijijini Chibinda katika grupma ya miti wilayani Kabare, anaizaniwa kuwa mwizi, ameuawa usiku kwa mkia siku ya 6 Agosti 29 mwaka huu. Jean-Claude Bisimwa.
4: Habari toka duru za mahali zaeleza kama bwana huyu aliyekuwa akijiita kwa jina la mzalendo alienda pamoja na wenzake wawili kuiba kwa bwana Christophe Bashonga pakashusha. Kulingana na fujo ya wali lizi wa makao jirani, vijana wa mahali waliamka pamoja na askari jeshi na askari polisi na kufika mahali hapo. Kulikuwa mtuto wa masasi na kwa bahati mbaya bwana Elia alipigwa masasi na huyu kafariki hapo hapo.

0: Mwanga alizikwa kando kando ya barabara na watumishi wa Msalaba Mwekundu. Habari hii imekamilishwa na kiongozi wa kijiji Kashusha, Pastor Gregory Mfungizi, ambaye anashukuru viongozi wanaohusika na usalama kwa jitihada yao. Anatamani kuona adinsato wa tarafa ya Kabare akimtumia askari polisi paka Shusha kwa ajili ya usalama ya wakaaji. Anaomba pia kwa wakaaji kuwa makini, kuungana mkono mkononi na hasa kutoa kila mtu anayezaniwa kuwa adui wa maendeleo. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
1: Kikundi ya Wasamaria Wema, Le Bon Samaritain, imegawanya vifaa vya shule kwa watoto yatima toka vijiji vya groupement Tambuka wilayani Ijwi. Juma inaokwisha. Mshagalusa Bashomeka.
2: Watoto hao wamepewa vifaa mbalimbali vya shule kama vile madaftari, uniforme, kalamu na vifaa vingine vya masomo ili waweze kuendelea na masomo yao katika mazingira bora. Msaada hiyo imetolewa kwa lengo la kuwasaidia watoto yatima ambao wanaendelea kupata changamoto ya kukosa vifaa vya shule. Kufuatana na elimu ya bure katika shule za msingi, baadhi ya watoto yatima wanashindwa kwenda kwa masomo sababu hawana uwezo wa kupata madaftari, sare za shule, kalamu na vifaa vingine muhimu vya shule. Tumsikilize Bwana Serge Ilunga akiwa koordinato wa kundi hilo la Wasamaria Wema.
3: Bazazi ya wakuvuna mulikuwa naona gratuite kwa, lakini unakutana wengine batoto wakingali mwanabana. Alo tulieseye kuangalia kidogo kidogo kila mtu anezipata, atukua finanse na organizasyo fulani fulani. Metuliangalia ile kidogo kila umana anezipata kama 5 dolare, 2 dolare, sadepa na mwae ya kila mumoya. Tukatia fasi mwa tukauza uniforme kae na biki yenye nezi permetre ule mtoto naye akue na ile espoir kuanzisha masomo.
2: Kitendo hicho kimewapa furaha kwa watoto pamoja na walezi wao, huku kundi hiyo likitoa wito kwa watu wengine wenye moyo mwema kuiga mfano hiyo na kuendelea kusaidia watoto walio katika mazingira magumu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Muungano Semence d'Espérance umetoa vifaa vya shule kwa watoto yatima 100 toka shule za msingi kwenye eneo la Madibisho wa Lungu ya 3 pakaziba weekend na ukwisha. Banika Guku.
4: Watoto mayatima hao wakiwa pia wanafunzi wa darasa la kwanza hadi darasa la sita wamefadia msaada chemise, kapitula, jipe, demibrio, kalamu, lat na kreo kila moja. Pastor Bahati na Badalambia, moja wa wanamemba wa muungano huu, ameonesha kuwa ni vema kushiriki mayatima kwani imeandikwa hata ndani ya Biblia katika kitabu cha Kutoka sura 22 mstari wa 22, usimtese yatima. Kwake Bigabu Antakalalo Sharish, kiongozi wa ISA, ameonesha kuwa lengo la kuunda muungano huo ilikuwa kuona namna gani watoto mayatima wanaimwa haki zao. Ndipo alialika watu wa moyo mwema kutoa mchango ili siku zingine kama haiko vifaa vya shule walipie hao shuleni matunzo. Huyu alionesha kuwa hawana mfadhili yoyote, ila vijana wamejiweka pamoja walivyovitolea watoto mayatima hao zaidi ya 100. Walishukuru sana muungano wa Association Semence d'Espérance kwani kuna hata wale kupata buku, kalamu ama vazi hata kwa leo ni vigumu kwao. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Muungano Solibu umewatolea vifaa vya shule watoto wasiojiweza kwenye kijiji Buhandahanda katika groupement Bugore wilayani Kabare. Weekend na ukwisha. Cesar na Mnyase Jos.
5: Vifaa vya shule, buku, kalamu, na kuna hao wanyonge waliopata mavazi na viato. Kabla ya hapo waliwahimiza wakaaji kwamba hawana mfadhili yeyote. Solibu iliweza kushirikiana na kikundi ADES, wakaweza kugusa mifuko yao. Solibu Azbele inaundwa na wakaaji wa ndani na nje ya kijiji, pia pembe ine za dunia. Wanaishi kwa kutimiza makazi zao musante, agriculture, elevage, education, na kutoa misaada kidogo kidogo kwa wakaaji ambao wanapatwa na shida kijijini kupitia kontribusio zao za kila mwezi. Mmoja kati ya wakaaji waliofaidika msaada huo alionesha furaha yake.
6: Kama nasema merci sana kwa association yetu ya Solibu yenatufikia hapa Buandanda. Tunasema asante.

0: chakula. Ndio maana wakaji wote wanalia Yowe, wanaomba kwa watu wania nzuri kwa ajili ya kimsaada. Kiripoti kwa Kale Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hali ya ukosefu imempelekea mama moja mkaji wa kijiji ndogo ya Buloho ya kwanza katika groupement Bugore wilayani Kabare kuiba vazi ya shule ya uniform weekend na ukwisha. Within Tabugi
2: alienda kwa mchuruzi akijifanya kama vile ana pesa za kununua. Alianza kuchagua vazi ya shule na kupunguzana na mchuruzi. Cha kushangaza, mama huyu ameficha uniform moja, baadaye akamwambia mchuruzi ya kwamba hata dunua tena kwa sababu yeye anapandisha bei, na huyu akaondoka zake. Muda mfupi wachuruzi hawa walihesabu ma uniforme zao, waligundua ya kwamba uniforme moja haiko tena. Hawa waliharikisha na kwenda kumtafuta mama yule. Kwa bahati mbaya walimkuta akianza kuichomoa ndani ya vilembe, na huyu alizomewa na watu. Watu walioshuhudia hayo walishangaa sana, wakisema ya kwamba hali hii ya ukosefu itaanza kuwaletea watu wengi majaribu. Nikiripoti toka Kavumo, Wifine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana moja mkaji wa kijiji Karongo wilayani Kalehe amewashangaza wakaji wa kijiji yake alipoingia kwenye kaburi ya babaye mzazi aliyefariki kumepita miaka 3. Abel Bitale,
0: bwana mkubwa ambaye aliweza kurizishwa wakati babaye mzazi aliweza kufariki msiku zilizopita, ndiye ameshotwa vidole ya kwamba ameendelea kuita mizimu na hizo zimesumbua jamaa. Ameshutumiwa ya kwamba ndugu yake mmoja ameendelea kuwa na magonjwa ambazo hazijulikane, yuko na anguka anguka kama vile mtu wa kifafa. Huyu kijana ambaye anaanza anguka anguka na kuwa na bibi na watoto, ijapokuwa tangu utoto wake hajawahi kupata ugonjwa yenyewe. Hiyo imepelekea watu wengi kushota kidole mkubwa yao ya kwamba amekuwa na tabia za kwenda kwenye kaburi akiita mizimu, akisema ya kwamba hapatane na mdogo wake kupitia mashamba, inafaa mizimu zikuje ziazibu mdogo wake. Wakati hawa wamekuwa wametembea tembea kwa maombi, wamoja wamepewa mahabari ya kwamba mkubwa yao ndiye ameendelea kuwatesa. Bwana mkubwa ameita kikao ndani ya familia kusudi waweze kupata suluhisho kwa shida hiyo. Ameomba chupa mbili za bia kusudi moja isaidie kwa kumwangia hapo kwenye kaburi, na ingine wameitumia kwa kuikunywa. Amevaa mavazi zake hizo za kutime ambazo aliweza kuvalishwa wakati alirizishwa, na hapo amekamata mkuki yake, ameingia hapo kwenye kaburi na kumwangia chupa hiyo ya bia kwenye kaburi, na hapo ameanza ita mizimu zihurumie mdogo wake waanze kukulia pamoja. Majirani wa moja wamesogelea hapo, wamemswali bwana huyu amefanya nini. Kuhusu swali hilo, huyu bwana mkubwa ambaye aliweza kurizishwa amekataa katukatu ya kwamba mambo hizo ambazo zinasemeka ni za uongo mtupu. Kipo toka Kalehe, Abel Bitali kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

Wapendwa wasikilizaji, ni muda usume matangazo. Tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Zagabe Bafubiri ikiungana na Radio Club Chinamula ya Bushumba ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki kifo ya mama na shangazi wao Suzanne Mwabufubiri Tatensuli, ambaye amefariki siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka 2026. Habari ya huzuni ifikie jamaa ya marafiki na marafiki wanaopatikana Pakavumu, Mudaka, Bukavu, Uvira, Fizi, Goma, Kisangani na kwa wote waliofahamu marehemu. Kunawa maji ni siku ya tatu tarehe 2 Septemba pa Bukole, Bushumba asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Innocent Bafubire na François Ishaka, kiongozi wa Radio Club Chinamula, ni hao ndio wamesaini tangazo yenyewe. Jamaa la Ile-de-France Chizungu, jamaa ya Ile-de-France Chizungu ina huzuni kubwa ya kujulisha ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba yao Ile-de-France Chizungu Defo, iliyotokea hii siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu pa Mugogo, kutokana na ajali ya gari iliyofanyika. Kilio inafanyika nyumbani kwake pa Kabuyi Chai. Mazishi itafanyika pa Chirano siku ya tatu tarehe 2 Septemba mwaka huu, na kilio itafungwa pa Bukavu kwake kunyumba Kabuye Chai siku ya 4 tarehe 3 Septemba.

0: Genius, ulishakaanza tembeza gari?
1: Basi kutembeza tu na kutenengeza.
0: Abo, nipate kwa ile habari.
1: Tati, hapa kwetu mjini Buafu tuko na centre kubwa ya formation inayoitwa Centre de Formation Professionnelle Action Secours d'en Haut. Hii centre uisikie tu, inaformea ina mpinzani, inasimamiwa na promotere Alaskabia Mungu Vilongo Mutake, grand formatere. Alikuwa chef de garage wa Kapa, alitumika ku Societe Stravage na kukivu motor.
0: Okay, hii centre inafanya nini?
1: Fata sasa mzuri, inafanya vya mingi, lakini nitakutaia tu vita.

0: na garage moderne. Hii garage iko na mapale ya kugundua mapane kugari. Hapana vile vya kutatone. Hii magari zote za kisasa pale banatenengeza na pane haitarudiliaka tena.
1: Sasa bana patikana wapi?
0: Anapatikana Nyawela mwavenika le nyuma ya sale ya fete ya Ramane mubarabara ya kuelekea ku hotel Elizabeth mugaraja witi MSA Park. Pia namba zabo njo isi 099 15

0: kabisa jambo. Jambo sana baba. Niko na mtoto yangu mwenye anapenda kusoma kinganga. Niko najiuliza ni muandikishie wapi? Tati, usiangaike hata. Masomo moye nyeko na forome batu mzuri mkinganga ni Institut Technique Medicale Uwezo. Iteme Uwezo. Ndiyo, ile masomo nasikia banaishudia sana. Nitajie kwanza mafiliere zinyine organize. Pale kuko sciences infirmiere. Akusheze, technique de labo, pharmacy, kinesiterapi, na anestesi. Biko na balimu sasa, iyo maye. Penyeba kotele kalifiye. Okay, sasa, Iteme Uwezo inapatikana wapi? Iteme Uwezo inapatikana mwaveni Izekofe. Pale pale tuku kanisa ya Witeme Sepake Philadelphia Mukukwe. Iko pia na antene ingine muteritwale ya Fizi sektere ya Nganja. Presizema pale Rulimba. Na siku hizi wako wanaandika wanafunzi wapya. Batati mwalikishe nafasi itakuwa ilo oe. Na kwa mafasilio zaidi naita tu kwa hizi nimero 0 4 20 44 74 394 na hii ni nimero ya WhatsApp pia ku 0 90 74 12 576. Sikiliza sasa devise yabo: Taravaye, discipline na excellence. Nye vote munakarabishwa.
1: Jovile ni vya uzuni sana, ndafaa kabiri alituacha. Ziki, tongea pale. Baoba, tongea pale na wenjio papa. Musiende tena munalia, musiende tena munalia. Washamuka tulisho kwa ni tukone destama hapa. Lifo tugawanya ilitachi. Ziki kwanza weye, enda kwanja pembeni.
2: Yende pembeni ya.
1: Wiko mwanamuke, weye otokuya rizi vya kwa mwana yako. Upacho rizi umuma ndafaa kabiri.
2: Na hivi siya oleo, nenda rizi na siya oleo.
1: E utangwe oleo.
2: Seme, huko mnyamanzisha
1: Na mimi nasema Ziki atarishi. Kama sheria ya Kongo nasema vile. Manake sheria inaruhusu mwanamke naye kurithi. Sio vile niko na kueleze. Ziki naye anapaswa kurishi kumali ya baba yake na kakabili. Batoto yote biko sawa mufamilia. Hakuna vile vya ubaguzi vile kwa kazamani. Ya kusema oo batoto banaome tu njoo barishi. Aba banamuke bashirishi.
3: Aba minisiki. Mimi nakusikia baba yangu.
1: Ziki unirumie mafie. Unirumie mtoto wa mloko yangu
2: si.
1: Na weyo kwa nadruwa kuburizi
2: merci
1: kukwa nijua mienga fata tu bile vya amina vya zamani wenye tulikwaka tunababagua
2: bitu yote vishaba
1: me hapa musombwa ananifungula memwari mwitale nyobote pale kubirago ni mwangie baraka.

0: vile sio nachangamuka kweli.
1: Mama kapenge, eh. Sita kupenguraka tena.
2: Eh? Nijia nini?
1: Kuya tu ni kuya, yameshimiwa.
2: Tuniambia kuka.
1: Whisky Napoleo, karati, pursa, tarikori.
2: Whisky Napoleo nafika?
1: Inakuya.
2: Sirikuniambia adrese, nembi kwenye hiko.
1: Whisky Napoleo, eh. Inapatikana. Uwe tabulisema, Sara Generale Business Heritage.
2: Kweli? Na mimi nafika pari.
1: Tulisa kuwa pari kuprase defendi katri wala prase dele independence. Na mimi nakwambia kama tuko kudepo numero 57 kareri furaha. Unapata na Napoleo ya kwako. Tena tunakwambia kama na bei ilishuka.
0: Ya mzuri tena mimi nafika. Ya mzuri Napoleo.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
2: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Gega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi PNKB, urizi wetu wa pamoja.
2: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.

0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea matangazo ya biashara ya maadhibisho na imbra mbalimbali, saa 2 na dakika 14 msitu wa Radio Maendeleo, ni muda basi wa kuwatolea mezali ya siku hapa kunako radio ya kwenyu.
1: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Habari za asubuhi mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, karibuni katika kipindi hiki, kipindi chetu ya Mezali ya siku. Leo tunakuletea msemo unaosema ukitaka kwenda haraka nenda mwenyewe, ukitaka kwenda mbali nendeni pamoja. Kwa Kifaransa, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, msemo huu unatufundisha umuhimu wa ushirikiano. Ni kweli kwamba mtu akiwa peke yake anaweza kufanya uamuzi haraka na kufikia jambo fulani kwa muda mfupi, lakini kwa mambo makubwa na ya muda mrefu mara nyingi tunahitaji msaada na ushirikiano wa wengine. Kwa mfano, mkulima, kama vile naweza nazoea kuyasema, mkulima mmoja anaweza kulima shamba lake mwenyewe, lakini kama kazi ni kubwa, akishirikiana na wengine wanaweza kumaliza kwa urahisi zaidi. Vivyo hivyo katika biashara, kama vile tunazoea kuisema, mtu mmoja anaweza kuwa na wazo nzuri, lakini akishirikiana na watu wenye ujuzi tofauti, wanaweza kulikuza, wanaweza basi kufikia, wanaweza kulifanya lifanyikiwe. Hata katika jamii, matatizo mengi hayawezi kutatuliwa na mtu mmoja pekee. Usalama, usafi, maendeleo na mshikamano vinahitaji kila mmoja kutoa mchango wake. Kwa hiyo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ujumbe wa msemo huu ni kwamba ushirikiano unatupa nguvu na unatufanya tufikie malengo makubwa zaidi. Unaweza kwenda haraka ukiwa peke yako, lakini kama unataka kufika mbali, jifunze kutembea pamoja na wengine. Na tukumbuke kuwa ukitaka kwenda haraka nenda mwenyewe, ukitaka kwenda mbali nendeni pamoja. Hiyo ndiyo mezali ya siku kupitia Radio Maendeleo. Nilikuwa Omer Mudekereza kwa utangazaji, ufundi ni wake Emile Mwindo. Asante mara tena kwa usikilivu wenyu, na tukutanane siku sikia tano kwa ajili ya kuwasindikiza tena asubuhi hapa kunako Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu, inatimu saa 2 na dakika 17 msitu ya Radio Maendeleo. Tutaendelea basi kuwasindikiza kwa muziki hadi hapo itakapotimu saa 3 kamili, ambako utapokea kipindi La Voix des Citoyens. Tutaambia Emile Mwindo akwe basi akitutarishia nyimbo Sasona yake Werason, ambao basi itakuwa ikiwafurahisha. Saa 3 mtakuwa mkipokea kipindi La Voix des Citoyens. Kwa siku ya leo watakuwa kizungumzia La Voirie Urbaine et Marché Pirate à Bukavu. Saa 3 nusu, wapenda wasikilizaji, itakuwa marudilio ya Parlons-en. Itakuwa ilikuwa pamoja na Expedi Kialu, ambaye alikuwa akimpokea kwa siku ya leo Pierre Joseph Mugangu. Mtakuwa basi mkisikiliza mengi, kama ukupata basi namna ya kutusikiliza asubuhi mapema saa 1 na dakika 10. Basi itakapotimu saa 3 na dakika 45 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 4 kamili, ambako utapokea kipindi Nostalgie en sans succès pamoja na JB Shabani, wala le mzazi. Atajitokeza mnamo sija Radio Maendeleo saa 4 kamili kwa ajili ya kuwasindikiza. Itakuwa hadi saa tano, saa tano unusu ambako tutawasindikiza kwa mziki hadi saa tano na dakika makumi ine na tano ambako tutakuwa tukigubika vipindi vya asubuhi hapa kunako Redio Maendeleo, na kuacha timu nyingine kubwa ambao basi takoi kuwasindikiza. Munapatikana nyumbani gi voilà. Gigi, tunakuwa tukikutakia asubuhi njema. Unasema kwa unakuwa ukifuata Radio Maendeleo saa kama na hizi, Papa na Rosine, asubuhi njema kwako kabisa. Unakuwa ukifuata Radio Maendeleo deja, unakuwa ku bureau, unakuwa kwenye office, tunakutakia asubuhi njema. Basi nyimbo hii Sason yake Wera Son itakuwa basi ikikufurahisha asubuhi ya leo. Nanyi wapenda sikilizaji ambao mnakuwa mkitufuata popote pale mnamojumba Kivu ya Kusini, tunaona wote ambao wanatufuata Kale, Ijwi, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Fizi, Uvira, zaidi na mdani ya mmoja wa Bukavu, na wote ambao wanatufuata kupitia www.radiomaendeleo.org, tunawatakia mara tena asubuhi njema. Omer Mudekereza jina langu, Emil Muindo ndiye fundi mitambo kwetu asubuhi ya leo. Tunawacha basi kwa kipindi hiki ya burudani, kisha hapo tutakutana na baadaye. Tunaanza basi na Sason yake Wera Son.
2: Sason, Wera Son, Sason, le putain c'est

0: basha rudia kwa sababu saba libafukuza hakuna kwenye balienda uzishia ile biashara yabo banabakia nabyo mu mikono wala banabakia mu manyumba au makartie na musaza usiku banarudia pale tena sababu mwenyali mwenyeko na sambaza yake mwenyeko na tomate yake habita hata ngobi muoze yako watenda tu pale kwa barabara kusudi ile ile siku biuzishiwe. Unaona ile yote ni kwa sababu tu ni serikali wagonjwa wanaendelea tu kutukosea suluhisho, sababu wakati unaona masoko zote zile marchés officiels ile masoko yote ukiangalia manyumba zishakena na hota mule ndani, manyumba zina hota zenye hazikukuwaka zina hota mingi, na wakati zile manyumba zina hota ndani ya soko inaonekana kwenye watu wangeliuzishia njoo kuna kwa sasa zile manyumba bo kuliko ba refreshir kuma zile nyumba zenye hazikukuwaka zitoke, mebananza kupiga watu na kuambia mtoke, ijapokuwa banapasha uzisha hakuna kazi nyingine, tuko mwingine yenye makazi ziko zidoko na watu wanaishi sasa kwa ile uchuruzi. Sasa mbaki bakosea kwenye watauzishia itakuwa ni problem shida kabambi ni kupiga watu, polisi kuleta kiboko haya na kumwanga bia mtu
1: na kwa design danger
0: na wasule basi na kanyange kanyage
1: chakula na
0: watu wanagongewa kukimbizana vile unakutana ile inakuwa ni magumu sana, ijapokuwa ile haiko njoo ingilipasha kuwa suluhisho, ile ingilibidi watu waketi bangalie kwanza soko aye iko hali ya yuna
1: mgani. Unajua nini marché pirate ya place baliweza? Parce que ku place kulikuwa fasi kubondeko, watu bakashukia pale. Unaona? Bakashukia pale na kulikuwa fasi. Mea Nyawera, jua nini nashindikana? Jua nini ya kwesanse nashindikana? Jua nini zingine? Parce que ya fe rouge, ya fe rouge, na Nyawera. Nyawera soko ya Nyawera haina fasi. Pale beviko pale batabakimbizia wapi? Mina wazo nakumbuka komba tulifanya ave kule bumeso ambelo wa mama toto vile kuzishiru kuzisha ile kukamata mafasi unaikamata unuzisha madepo tulifanya ile nilituletea utata kabambi pasi tulimwambia kapana wezi kamata espasi ya kuingia batu 40 uigeuze depo ya mtu mwa au marché ça pose un problème mais aussi il faut kuyaka mchuruzi njwa na dikta ka regle kwa mwenye atauza jumanya nakuya uza unatoka kwako nakuya uza franga tunasipaza jutu akise akiwa kama ifo niingie hapa nitembee sitauzia mchuruzi aiko kubalabala atakufuata kwenye
0: mwenye anakia tafuta makala kwa makala
1: iko njoo anaendaga itafuta
0: kama ni muhitaji
1: hapa tunaenda tafuta na kalonge hapa ndo tafuta vitu mudaka c'est pour dire iko asio juu kwa kubalabala njoo uzishe moi je
0: fasi ionekane
1: fasi ionekane tu kwenye nyie bachuruzi mnayemnyo mtaimpose je
0: Ninjo munembe ko d'abord que les parties spoliées soient récupérées. Na kisha soko na baifanye pia
1: étage. Ile soko bachuzi biko unaka Nyawera, il y a plus de 4000. Comme vendeur. 4000. Bon peke bana kuaka taba nasema tuko tayari pale bako na tupiga parce que l'état tu apprendre l'état solution. Kasumina na bale ba mama. Bana tuambia kazumbia ninjo batetezi yetu. Tuko tayari hata wale ngana kwambia niko tayari kutosha $20 mbele na tuinge soko. Maana kila mtu anasema mie niko tayari na mimi niko na amani naweza tosha $20
0: kusudi ni kupata
1: fast. Niko pata fast naweza tosha 30. Mkubaganya réfléchir comment avec coopera. Coopera sika alikuwa kapata. Pelo coopera iko na plus de 8000. Vendeur parce qu'on a réfléchi balikuwa naambia kila mtu ale tunavunja yote. Kila mtu $45 kwanza. $45 pakalomba tena $65 akaenda kila mtu akampa kafasi kadogo. C'est pour dire que si l'état veut soko anyaona ni bijou bale ba mama baneze kwa kuko plus de 4000 kila mtu akitosha kwa 30 na walengo subie na wasamika na kwambia niko tayari mimi nitosha tu kubiro ya bien fasi ya bien bananipa tout kitan mimi na kama ndango ya ni 6 mois
0: c'est vrai ni coopera ni yope que
1: lichichenga leo c'est parmi les bijoux que nous avons nos récits qui va kuma complexe commercial ça va coopérer. Ça coopérer mais ça s'allume à papa Maesh. Maesh est si ami, Mukubagani aussi de son prédécesseur si était ami. Léonicop. Léonicop, c'est parmi les entreprises

akademiki njema, lakini pia tunaendelea sisi shirika la raia kusihi wakuu viongozi kutatua mzozo ambao uliopo kwenye mauniversite, de sorte que mambo itembe vizuri. Tunaendelea kusikitika tunaposikia kuna benye bashakwa desactive na kuna benye abisikilikane, lakini tunaomba kila watu waweze kuweka maji kidogo katika vea au ili

ukisikia ile nyimbo deja na comprendre kama tunaingia deja deja tuko ndani hapa donc kipindi banaita nostalgie tukumbuke kipindi kinafanya toujours promotion ya artiste yote ya monde deja kama kwa artiste kama kwa mshabiki deja kipindi yako inaanza.

0: Voilà, kitoko, kitoko na elengi. Deja na yuwa, deja ile nyimbo inafurahisha mashabiki yote yenye banapendaka muziki wa zamani. Donc génération en génération pale tunaenda kumwona Papa Mushobe kwa pale, donc Jean Mushobe kwa tunamsalimia. Donc 50-50 banasemaka ao iko show sport ao iko Buddha, njo yeye bake. Na hiyo natufata deja pale ngambo za Kasali pale, na tukisema kule tunaenda kuona batu sawa vile ba Kibaba Misi, tunaenda kuona sawa vile ba Chef Selila Ramazani, donc ba Raoul Puruta, donc tunaenda kumuona mtu anaita kujina ya Héritier Itelo, donc nyibote mnasalimika vraiment kwa hiki kipindi mwa ile cadre ile nyimbo tunatoka kufuata banaita Etabe ya Mufudi. Etabe manake kitika, watu wanayua Etabe ndio kitika, na Mufudi donc iko sawa vile ni kitika yenye na hivi sana. Unaona kitika ina hivi sana kisha nenda na kwa sa noir, ndio Etabe ya Mufudi. Kitike na hivi sana kisha nenda na kwa sa noir pale, ndio Etabe ya Mufudi ndio titre ya ile nyimbo. Donc yenye ilikuwa every kabisa ya grand guitariste, yenye ile makati ya 1960, donc ime nyimbo yenyewe ilikiaka kutoka sasa mumane 63-64, ndio ile nyimbo ilivumaka sana. Donc nikafanya success na artiste walikuwa na mwita ule grand guitariste walikuwa na mwita Bavo Marie, donc mwurkese toujours ya Negro Sixi, donc tukisema Bavo Marie, batu benye banajua banaya kama likuwa ka leki ya grand prêtre, Luambo Makiadi, donc ilikuwa kabisa batu benye walikuwa banafanya vema fierté ya mizike, alitosha miziki za mingi sana. Tozo Muganza anawaza, donc unaweza yua hata kidogo juu ya bwana Bavo Marie.
1: Ndio, na historia yake kidogo ya Bavo Marie. Na kwa Bavo Marie alikuwa kwa frère ya Luambo Makiadi.
0: Oui.
1: Azaliwa Kinshasa. 1944. Akakufa mwaja kidogo sana. Akufa mwaja 26 ans. Akufa le 5 août 1977. Disu nasema alimbaka mashanso za mingi. Notama Bana Kenza, Beya, Basi Akine, mashanso za kituwa za mingi sana.
0: En tout cas, voilà, donc on a comprendre vraiment. Tuko deja na Tosco Muganza hapa na unasantiri mema bitu yuko na ale. Bavo Marie ni mtu mwenye alipiga morkese za tour, alipiga maoke jazz, alipiga meme mafriza, alipiga deja partout, partout kabisa. Na baka fanya orkestre yabo kujina ya Negro Sixi, na njo ili unasikia ilifanyaka vrema ili ma sixi ya mingi sana, ma sixi kabisa a travers ma chanson, a travers ma evre, na ilikuwa inafanya vrema kitoko na elingi. Donc tuna invite ba messi yetu ya Bukavu kuambia kama evre ndi artiste na inafanya toujours bien. Tutasikia nyimbo gani? Tutaenda na kiri mabina ya sika. Imfurahishe deja Masse Mastoro, deja na yuko nafata kipindi. Imfurahishe Gaspar Pai, papa na Patricien, papa na Pacifique, Pascal Pacom, mobali ya mama mabibi, mama mabibi Bimoza na yuko iko natufata, mtu mwanaendelea deja, tunaendelea kumpatia pole kwa, donc mukade toujours ya kuperdre mère, donc natumwambia kama bitu a comprendre toujours na yuko ashenda comprendre deja parce que ashengia musomole tu deja. Maisha ni vile bwana, Nzambi anapana kesho ana rekipere.
1: Ndio ya mzee uko auditrice mwa nguvu mwa kuna fata sa emission.
0: Ah, okay.
1: Ana sa emission ya kwanza mpaka ya 10. Ni auditrice kutokea Avenue Bizimana.
0: Ah, okay.
1: Yenjo Grace Bulambo.
0: Ah, okay.
1: Na mignon fie tunasema kwenye huko tunakusalimia. Grace Bulambo. Tuambia endelea kufata Radio Maendeleo.
0: Na sa unasema nani? Unasema hapa Grace Bulambo. On a compris que tu as compris déjà Fabio Bulambo.
1: Fabio Bulambo. Voilà, Fabio Bulambo, Papa Nyangi.
0: Papa Nyangi, quand tu as Mugoma.
1: Mugoma. Papa Nyangi, vraiment, tu manquais sana. Non, mon couille. Tu viens de l'église, il n'a pas choqué. Soit on a rentré scolaire, Léo, on a causé.
0: Et on a causé. On fait rentrer.
1: On fait rentrer. On fait rentrer.
0: Merveilleux, quand on dit, moi, je suis rentré scolaire. Ça, moi, je suis tout à fait à petit chapeau cadre. Il y a un toujours promotion ya masolo gisikoni. Alors tu commentes les nimbo, tu commentes les nimbo, ya pour faire plaisir aux auditeurs et tu commentes après.

0: stagipale. Aïe, aïe, aïe. Nabika batu wako beta maboko bazali ebelea. Na iba batu ba banapiga mikono ni bengi sana pale bana comprendre le nostalgie quartier des artistes yake le fait Jean-Pinda Katelemuka mara emu aussi aïe aïe ibulungu chakula mingi sana hi vraiment ah donc voilà bana muita pazo muimuka hein papa na Priska déjà na yuko nafuata kipindi pale déjà toujours ku auto école maendeleo pale ku TFM donc bote tunaba salimia msalimie frate papa na Romi na yua donc biko wanafata vraiment kipindi de quelque part vraiment tunaenda déjà donc mu nostalgie tarisha nyimbo ya Die Mutungi tafuta Die Mutungi pale makadri yake l'état déjà tozgo muganza afanye kazi yake
1: bon tunasema tunashukuru kwa nyimbo napita hapa ya quartier des As na hata sikumi nasema kwa muziki ya zamani ndio ilikuwa muziki
0: vraiment
1: ya leo kuimba tu juu ya kuimba leo inakuwa vitu ama conflict ya manini
0: kuna zamani tu fasa na ima nyimbo ya hivi hapa
1: hapana interpretation
0: hizi je tukua pano mama fasa
1: sona ni tumanga mimi naza penda muziki sana Dudu na alikontribua aka mimi soma na Dudu aussi je me constitue au limba
0: okay
1: sai kuna enda vile ma concert nashito encore pas sorte chique tu enda mu stade kuna ma face à face quartier des As na atomique quartier des As na ngine station Japan na bale vile d'autres mais lo avikwa parce que on a jupiga kifua nani hapa chapiga mu stade analisha stade
0: nani atatusha wapi sasa
1: miende champion mejo nani hapo kwati piga mu stade analisha stade tuvitike
0: Alikuwa kitendo.
1: Bon, ilikuwa ka ile ya mu village petit à quartier.
0: Oui.
1: Akoseme kojo ni ko porte parole secrétaire wa motongi ndio na ndio sema hapa kuna misie malisha alisha village tinge sa motongi na sema ya sosa siliki. Yesu mimi nasema ka tinge.
0: A l'époque de la ville, de la
1: ville.
0: Ni nostalgie.
1: Okay. Leo ni makonfinyo na kuwa ba misie kwa misie. Osi sema ke na ule. Oh ule hivi. Eh, mweza kwenda aenda fasi. Oh ule hapana ana ba misie ule hivi na hivi asaisha.
0: Asaisha.
1: Wewe ule basaisha na wewe. Dokta na fara.
0: Unapenda fara.
1: Mimi napenda fara.
0: Mara nimepatia kabiri za kuiweza ka.
1: Makuta ilikuwa kidogo sote.
0: Kumbira kwa makuta. Wale na wewe na baba makuta nyuma wapindaki.
1: Makuta.
0: Na wasa.
1: Kwa nini kwa tarisha makuta? Mimi na yule ndio.
0: Anatarisha kwa sababu makuta.
1: Wewe makuta.
0: Artisti gani nyinyi mnapenda mfene sasa?
1: Mtongi kochu ya sasa tagopa mbuzi. Naweza kugopa mbuzi.
0: Okay.
1: Mtongi naweza kugopa mbuzi.
0: Okay. Ilikuwa nostalgia na sema ni azaka aliaza village pita kartia.
1: Tinge.
0: Tinge, oui.
1: Tinge. La kota si.
0: No, zamani ile ile wakati ilikuwa dani. Wakati ya soso siliki. Nana takata.
1: Masaa kuna masemu.
0: Nana takata. Leo hapana. Masaa kuna
1: masaa kamplase.
0: Leo hapana. Ile wakati ilikuwa dani.
1: Masaa, tunona, unona problemi na
0: kwa. Haiko ye peke tu. Bengi na uwa likuwa dani vile mili na uwe. Na uwe hivi. Eh, bile liwe ya zamani. Sezane la sa vile Jamaika alise.
1: Unaona kuko vitu moya mimi nataka Bukavu sababu naona Bukavu Goma na fasi zingine Bukavu Tabani ndio kwa sababu nataka wa Galatia tunasema oh c'est vrai tuko ba misse ba nguvu
0: ndio
1: ba nguvu kwa shenyo tunavumisha Goma shenyo tunavumisha Uvira wapi mais atuendelee
0: c'est ça
1: atuendelee
0: iko dina ba sorti ba soutien
1: ba soutien soutien
0: jo hakuna population hapa ni ya UI
1: ma critique on sitakuwa critique
0: kwa wazia banajua
1: naona ba hakuna ba UI
0: critique population hapa ni ya UI hakuna ba la UI
1: hakuna
0: pale ba endelee request mimi na mungu wakati ya masusu asiliki nyamugo yote ilikuwa nyuma ya motongi donc hakuna gizi apige shiki na banatema moyen
1: dako kwanza nikumbusha dimanche hapa le 30 mtongi alipiga pale ku Saint Claude kwa tu mtu moya yenjo nonda ni chauffeur akasema non mimi napenda ikuwe hivi jo mtongi akatosha bie zake sozo zitaya hapa ndio
0: akazipatia mtongi
1: akaipatia batu wengine wakaanza kutosha mabia akambia hapa tunatia komite ya soutien mtongi
0: voilà
1: ndio bita kuendelea
0: hapana
1: wewe unapenda kujizize batu jo
0: msikia wazangu wewe pia unapenda soutenir ngine tuko kwa sikia hivi
1: unaza divise batu sisi jo mtere kwako unaambia chini Bitu ya chini sana tonga.
0: Ah, huko nyuma artisti.
1: Wala huko nyuma. Usikuwa hipokriti.
0: Wee, usikitu ya
1: orkisti. Usikitu ya.
0: Aya, ya, Bukavu, Bukavu. Na yuwa, vrema doki, maorkestra Bukavu viko wanatufata hapa, na deja, na niwi hapa, nasema. Artiste kujina ya Johnson Simucheso ni onkle yako okay. Donc président wa Beka Bend original anatupatia rendez-vous kesho atapiga pale kwa chez Simba
1: Simba pale na wera pale
0: ya wera pale afasi ya kwa Kongo Kome
1: voilà
0: Motonge plutôt Johnson Simucheso atakuwa pale donc à partir ya 16h toujours donc batio tu vas qui va on est Beka Bend original orchestre na kwa ba danseuse na orchestre mwe kwa na ba danseuse hapa ni Beka Bend original
1: pour le moment
0: pour le moment qui le loa
1: mimi na tika
0: ah okay okay
1: tika pour le moment
0: Johnson est une qui kwa na ba danseuse voilà voilà Alba Nyamulinduka Alba na yo muna yo li solo Alba Alba muna yo li masolo na jua kama ba fanatique yote ya Beka Bend original déjà biko mobilisé juu ya masolo akesho. Alors tunama derrière gani mboka kidogo wana mwilo kidogo ya diye motongi pale kidogo ya diye motongi après tukie tu malizie kipindi tukamate kidogo pale 3 minutes comme ça tukamate tuende na après tu

wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu na kuwatakia mchana mwema popote mnajiunga nasi. Leo ni siku ya pili, tarehe 1 Septemba 2026. Asante kwa nyote popote mnajiunga nasi. Sisi ni Joseph Chizungu, Ntahuli Romanwa, sehemu ya ufundi Marie-Claire Shukuru pamoja na Alain Kabika wanaosindikiza mbele ya microphone hadi pale itakapotimia saa 9 za jioni. Lakini desturi yetu kama kawaida siku zote, mbele ya yote ni lazima kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweka program zote mikononi mwake, na yote inawezekana kupitia wimbo wa kwaya. Basi kupitia wimbo huu tuweze kujiunga pamoja na kumrudishia Mwenyezi Mungu sifa.

Mwenyezi Mungu, mpeno msikizaji, programu zetu ni namna hii. Saa sita kamili utapokea habari kwa lugha ya Kifaransa na Isosen Birali. Saa sita dakika 15 habari hizo kwa lugha ya Kiswahili na Ellen Bujiriri. Saa sita unusu ni usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kipindi ya mchana. Saa sita dakika 15 matangazo ya biashara, madibisho pamoja na Ibra. Itakapotimia saa saba ni kipindi English Today pamoja na Biandi Mwilari Emile. Leo tutazungumzia mada inayosema Career Grindness Program Students. Saa saba unusu ni mziki. Saa mnane ni kipindi jiko letu pamoja na Miriam Memufano. Saa mnane unusu ni makala kutoka la Benevolencia. Na itakapotimu saa kenda itakuwa ni mwisho wa vipindi kwa mchana wa leo kwenye Radio Maendeleo. Lakini bado hajafika hapo mpeno msikizaji. Inatimia saa tano dakika 56 studioni Marie Claire Shukuru na Alain Kabika. Ufundi ni wake Joseph Chizungu. Mziki masikioni mwenyu kwa kuandaa kupokea habari zetu kipindi ya mchana.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Dakika zake 17 ndani ya vyumba vya kwetu, karibu kufuata taarifa ya habari. Kwanza muktasari wake. Tasarimu kwa masomo umeanzishwa mjini Bukavu siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026. Wazazi wanaonekana wengi kusindikiza watoto wao shuleni, ila katika wilaya mbalimbali kunaonekana shida. Tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8, watu 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya M23 Tuhaneo AFC na jeshi la taifa wakiungana na wazalendo katika sekta ya Itombe wilayani Mwenga.

0: nawakaribisha wasikilizaji kufata taarifa hii ya habari. Mwaka wa masomo umeanzishwa mjini Bukavu siku ya pili tarehe 1 Septemba. Wazazi wameonekana wengi kusindikiza watoto shuleni, hasa wale walioanza shule la kipusi katika shule zilizotembelewa na Radio Maendeleo. Walimu wamejibu kwa aliko hiyo. Katika wilaya ya Walungu na Ijwi, masomo pia imeanzishwa bali ni katika milima inayonukia Mwenga, Fizi na Uvira, ndipo kunaonekana shida kutokana na mapambano ambayo inaendelea huko wilayani Kalehe. Pande za Ziralo hakuna shule iliyofungua mlango, kwani wakaaji wanapatikana ukimbizini. Na Pairambi Katana, tukipatikana katika wilaya la Kabare, shule mbili hazikupokea wanafunzi, kwani wahami wanaishi ndani ya shule hizo. Habari zingine mtazipokea katika taarifa yetu ya jioni. Na tangu tarehe 10 hadi tarehe 27 mwezi wa 8, watu wasiopungua 23 wameuawa, 17 kuumia vikali na vijiji angalau 6 kuchomwa katika mapambano kati ya AFC M23 Twirwaneho na jeshi la taifa wakiungana na wazalendo katika sekta ya Itombo wilayani Mwenga. Anakabika tupe maelezo.
1: Mapambano yenye kuendelea hadi katika milima ya Uvira na Fizi imepelekea wakaji wengi kukimbia maskani au sababu ya oga, huku baadhi yao wakimbilia katika msitu wa Itombwe na wengine katika vijiji ambako wanadhani kuishi kwa usalama. Weekend inaokwisha hadi asubuhi mapema ya siku ya kwanza tarehe 31 Agosti mwaka huu, maeneo ya Kipupu Mikenge iliweza kukabiliwa na mapambano makali kati ya wapiganaji hadi nafasi inaoitwa Filon 14 ikiwa tu katika milima ya Itombwe. Baraza ya vijana pa Itombwe inajulisha kwamba ni karibuni jamaa 100,000, ikiwa karibuni zaidi ya watu 6,000 ndio wanapatikana uhamishoni katika msitu na wengine katika vijiji vya mapokezi katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini. Kiongozi wa baraza ya vijana upande huo, Mufariji Lewis, analaani kujitokeza kwa mapambano upande huo, hali inayopelekea wakaji kuendelea kuteseka siku baada ya siku, ijapokuwa kumesainiwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande husika. Huyo anaomba shirika za kiutu kuweza kujitokeza kwa kuwatolea msaada wananchi hao wanaopitia maisha ya sida, pia kusitisha mapambano ili wakaaji warudi katika vijiji vyao. Mufariji Lewis:
2: mashambulizi ya chini kwa chini yalivizia vijiji tofauti vya waraia, na hivyo ilikwenda kusababisha maafa mengi sana, kiwemo vifo vya watu, watu kuumia, vijiji kuchomwa, watu kukimbia. Tumekwenda kabisa kuorozesha jamaa zisizopungua 1,129 ambazo zimeunga na watu 6,181 ambao wamekimbia na nyumba zao kuunguzwa. Tukaenda pia kushuhudia watu karibuni 23 walikwenda kufariki, watu 17 wamejeruhiwa, na wengi wao wakiwa ni wamama na watoto. Na hiyo ni hali kabisa halisi, imekwenda kutia watu katika mapori, ambao sisi coordination ya jeunesse ya sekta ya Itombo tumekwenda kulaani vikali sana, na huku tukionesha maprale communauté internationale en témoin yenye inapitikana ndani ya milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Ni genocide inapitikana kwa ukimya, kwani hakuna mawasiliano, hakuna mabarabara, evacuation mablesse hakuna. Ni jambo ambalo limetia kabisa watu kinyonge, huku hata msongo mawazo mkwenda kutesa walio wengi.
1: Upande wa point zero katika wilaya ya Fizi, duru za mahali zajulisha kwamba mapambano yanaendelea kwa bomu na mizinga yenye kutumikishwa na wapiganaji, hali inayoendelea kuleta hofu miongoni mwa wakaji. Kwenye sehemu zingine kama vile Pakasika wilayani Mwenga, kuna ripotiwa wapiganaji wazalendo wanaonekana kuwa wengi wakijiandaa kwa mapigano, wakati kwenye sehemu ya Shabunda hali inaonekana kuwa kimya, ila uchukuzi wa gari na pikipiki unaendelea kusimamishwa upande huu.
0: Shukrani zangu zikufikia na kabika mnaifuata taarifa habari toka Radio Maendeleo na timu saa 6 dakika za 12:02.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: habari zingine ni kwamba watu watatu kuuawa, watu watatu wamefariki na wawili kuumia vikali katika ajali ya barabarani iliyotokea jana kabla ya saa 6 mchana, ilikuwa ni majira ya saa 3 asubuhi kwenye barabara kuu ya taifa nambari 3 karibu na Mgogo katika eneo la Kahanda Musisi wilayani Walungu. Ajali hiyo imehusisha gari aina Probox iliyokuwa ikitokea Cherano kuelekea mjini Bukavu. Chanzo cha ajali bado kujulikana. Katika eneo la ajali watu wawili wamefariki dunia, mkiwemo mtoto wa kike mwenye umri kati ya miaka 13 na 14. Wanasema miili yao iliwasilishwa katika hospitali ya Mère Enfant ya Mugogo. Kati ya walioumia, mmoja amefariki dunia kwenye hospitali kuu ya Bukavu. Mgonjwa mwingine ambaye hali yake si mbaya zaidi ameendelea kupata matibabu katika hospitali ya Mère Enfant huko Mugogo. Nayo muungano kwa CPDRC naomba serikali ya Kongo ivunje hatua iliyochukua kwa kusimamisha shughuli kati katika mayunivasti zimoja na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini na Kaskazini. Katika tangazo lililowekwa hadharani, muungano huo unakumbusha kwamba sheria ya nchi inakataza siasa kujipenyeza katika sekta ya elimu kwa kokoa elimu ya vijana. Muungano huu unataka kuona hatua hiyo inavunjwa kwa faida ya wote. Mhusika na mawasiliano kwenye muungano huo, Charles Saladin, anaeleza.
4: CPDRC inaomba serikali ya Kongo na uongozi wa M23 kufanya yote iwezekanavyo ili sekta ya madibisho isikue uwanja wa siasa wala wa mapambano, na kuvunja uamuzi zote walizokamata juu ya maensiti superior na maeniversite za leta hapa mjini Bukavu na Goma, kwani ni vijana mkongomani njo wanaendelea kuteseka, sito avenir yao njo inaingia hatarini. Hiyo ikifanyika, tuna uhakika ya kama uamuzi yote ya UNESCO yenye inasema ya uhuru wa sayansi na wa vyuo vikuu zinaheshimilika, na ile yote itakuwa vema sana, surtout hii wakati ya vita. Ile yote itakuwa jambo muhimu ya mezide confiance kuhusu mazungumzo ya Doha kati ya serikali ya Kongo na M23.
0: Huyu alikuwa ni Charles Saladin akiwa mhusika na mawasiliano kwenye muungano kwa CPDRC. Na waganga wa kienyeji na wale wa kisasa wanapashwa kutumika kwa pamoja kwa kutoa sambani kwa matunzo ya kienyeji. Azimio hiyo ni yake Mulume Teofile wakati wa kusherekea sikukuu ya matunzo ya kienyeji barani Afrika inayosherekewa kila tarehe 21 Agosti ya mwaka. Kwa kwa matunzo ya kienyeji inasaidia maskini kupata jinsi ya kupewa matibabu na wale ambao hawawezi kufika kwenye hospitali kwa haraka kupata matibabu. Huyu anazani kwamba ugomvi kati ya waganga wa kisasa na wale wa kienyeji hauna nafasi, kwani wote wanajibu kwa mahitaji ya wagonjwa. Mulume Teofil anaeleza.
5: Kwa mjibu wake Medo Mwenge, kiongozi jimboni wa waganga wanaotunza kupitia majani, anasema ya kwamba
0: basi umesikia ya kwamba matunzo hayo ya kienyeji nasaidia maskini kupata jinsi ya kupewa matibabu. Alikuwa mezani ya kwamba ugomvi kati ya waganga wa kisasa na wale wa kienyeji hauna nafasi, kwani wote wanajibu kwa mahitaji ya wagonjwa. Tumsikilize. Tutaweza kumsikiliza baadaye. Utatambua kwamba mewa mji wa Bukavu anatoa wito kwa kampuni ya Green Life pamoja na washirika wengine wanaohusika na usafi wa mji wa Bukavu kuongeza juhudi katika ukusanyaji na kuondoa uchafu na kuheshimu ratiba ya kusanya iliyowekwa na wakuu viongozi. Pia anahimiza wakaji wa Bukavu kushiriki katika usafi wa mji na kuepuka kutupa uchafu katika barabara. Kwa upande wake, liwali wa jimbo la Kivu Kusini chini ya anzi ya M23 Patrick Busubwangui ametangaza kusimamishwa kwa muda wa siku 13 kwa huduma zote zinazohusika na usafi hapa mjini Bukavu. Katika kipindi hicho, huduma hizo zitaratibiwa moja kwa moja Kwanza leo tarehe 1 Septemba jimbo utaweka magari makubwa itakuwa ni 15 kwa ajili ya kusanya na kusafirisha uchafu kutoka Bukavu hadi Mumosho. Gharama za uondoaji wa uchafu zitalipwa na jimbo kwa muda huu isipokuwa gharama ya kujitambulisha itakayolipwa kunako Kadeko. Mwisho wa taarifa habari katika lugha la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo na timu saa 6 dakika zake 12:08. Ufundi wake Joseph Chizungu, naitwa Helen Bujiriri. Tunashukuru nyote ambao umetega sikio.

0: Karibu kwa matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo.
1: Jamaa ya Papa Safari na Mama Lidi Baraka Mwa Chokola inamtafuta mtoto wao binti jina lake Lumière Safari Murembo. Alitoka nyumbani tangu siku ya ine pasa tano za asubuhi. Kunyumba ni Chimpunda Kaler A pale kuwasili. Binti ule iko na umri wa miaka 10 ya kuzaliwa. Alikuwa naishi pale pa Chimpunda Kalera A kwa Papa Patrick Diplo Baba Ami. Anavala biato ya bodaboda na robe ya makaro karo. Anasema Kiswahili na anajua kujifasiria mzuri. Atakaye muona au mwenye kuwa naye amlete Chimpunda Kalera A pale kuwasili kwa Papa Patrick Diplo, au anaita kunamba zifatazo: +243 991 79 40 36, 085 28 37 562. Patrick Diplo Baba Ami ndiye amesaini.
0: Inaombwa kwa mtu yeyote wa moyo mwema, inaombwa kwa mtu yeyote wa moyo mwema aliyeogota portemonnaie ndani ya taksi iliyotokea Nyawera hadi Pazapa. Ilikuwa ni jioni ya siku ya kwanza kukuchia hii siku ya pili, tarehe 1 Oktoba mwaka 2026. Ndani ya portemonnaie hiyo mulikuwa carte de lecteur, carte de service na makarte bancaire. Ilikuwa ndani ya portemonnaie, ndani ya taksi iliyochukua mwenyeji tokea Nyawera hadi Pazapa katika mtaa wa Kadutu. Basi ikiwa uliweza kuogota portemonnaie hiyo, unaweza kuifikisha hapa kwenye Radio Maendeleo inayotangaza, au unaita mwenyeji kwenye 085 45 00 625 085 45 00 625. Unaweza pia ita kwenye 097 05 91 889 097 05 91 889. Unaweza pia vifikisha ikiwa na yogota, unaweza vifikisha hapo kwenye campus ya UCB pale pa Bugabo pia. Kama una yogota unaweza kufikisha hapo na mwenyeji ataichukulia hapo. Ni assistant Marcel Baraka Chikomola akiwa mwenyeji portemonnaie hiyo, ndiye analeta sahini na kuleta tangazo hapa kwenye Radio Maendeleo.
1: Reception ya Radio Maendeleo inajulisha dada Naomi Mubagwa Joel kufika hapa ku reception ya Radio Maendeleo ili achukue yako portemonnaie ambamo muko carte de lecteur tenalie, pia asisahau malipo ya tangazo. Anayesikia tangazo hii amujulishe dada huyo. Reception ya Radio Maendeleo imesaini.
0: Katika nia ya kupambana, ni kusema katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda ikishirikiana na shirika ya waganga bila mipaka MSF inakuwa ikijulisha wakaji wa Bukavu na kandokando ya kwamba matunzo ya matibabu ya kipindupindu wa makolera ni siku zote hapo kwenye kituo ya afya Saint Mathieu pale ku essence karibu na kanisa ya Anglikani. Ikiwa basi unajua mwenye anagonjwa kipindupindu au wewe mwenyewe unakuwa na alama za ugonjwa hiyo kama vile kuharisha, unaweza kujiharikisha kupokea matibabu hapo. Wanasema ujichunge na kuchunga familia yako dhidi ya ugonjwa huu. Mtu yeyote anayehara na kutapika umpeleke kwenye kituo ya afya Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara na maji safi na sabuni, kukula chakula iliyowekwa vizuri, kuosha vizuri matunda na mboga mboga mbele ya kuikula, na kutumia maji safi ya kunywa yenye kuchamushwa vizuri na kuwekwa ndani ya vyombo safi, na kutumikisha choo zenye kuwa safi ni miongoni mwa mbinu za kujikinga dhidi ya ugonjwa huo kama vile tangazo yenyewe inakuwa ikijulisha. Il est porté à la connaissance, il est demandé à toute personne qui aurait ramassé un porte-monnaie, il est demandé à toute personne de bonne volonté qui aurait ramassé un porte-monnaie dans un taxi qui a pris les propriétaires de Nyawera jusqu'à l'endroit d'Ipazapa dans la commune de Kadutu dans la soirée de lundi à ce mardi 1er septembre 2026 autour de 20h. Dans ces porte-monnaies, il y avait une carte de lecteur, des cartes de service et des cartes bancaires. Au cas où vous aurez ramassé ces porte-monnaies, qu'il vous plaise de les déposer ici à la réception des radios Maendeleo ou encore appeler les propriétaires au numéro suivant: 085 45 00 625, 085 45 00 625, ou encore 09.

0: Jambo Papa Shemanuka.
1: Jambo Papa Wenga.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana,
1: kiuchumi, kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
0: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza Papa Shemanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Ndugu yangu mapendo, nilikuandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Dans nos quartiers, nous savons ce qu'est une alimentation saine. Lakini sasa, réalité ni tafauti. Soda, bonbon, na ma produit très transformé, zinapatikana kiraisi kuliko matunda na chakula bora. Changeons cette habitude. Demandons des aliments propres dans les marchés et près des écoles. Cuisinons davantage avec des produits locaux. Buvons de l'eau plutôt que des boissons très sucrées. Tumajijiji apana. Afya ya familia inaanza kwenye saani. Malisho bora shuleni, jamii yenye afya inaanza na chakula bora.
4: Un message de Likoski, Spab et Régate.
5: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants, fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
6: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Site Kivu grâce au financement de la coopération suisse DDC.
7: Opération suisse.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa?
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimboni.
4: Bonjour papa Semanoka.
5: Oh, bonjour papa Winga.
4: Vous allez où avec tous ces autres?
5: J'ai vu au parc. Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique dans notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
4: Papa Simanouka, j'étais déconseillé de penser comme ça. Papa Simanouka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté.

0: kotanga na kose retrouver lokola Yesu Masia na ngomba ya Golgotha mokolo ya liwana ye
1: tobonde la makasi maître Charles
0: Yesu alamu

Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kama umefurahia muziki huo, shukrani basi kwake Joseph Chizungu ambaye anashikilia ufundi. Mpendwa msikilizaji, shukrani zimfikie pia Emile Biande Mwilare kwa kipindi English Today. Tunaendelea kuwasindikiza kupitia vipindi vya Radio Maendeleo. Tutatoka Kinshasa sasa, tutatafuta muziki ambao unaitwa Lababashi. Lababashi yake mwanamuziki Deo Kanozire. Lababashi itakuwa ni muziki ya kuwafurahisha nyote kabisa ambao mnakuwa branché, mnakuwa commune, mnakuwa scotché kwa vipindi vya Radio Maendeleo.

Cheni wote tuko pamoja, tunatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Ikiwa mnajiunga nasi kutoka kote ya Mbiza, Jean-Marie Baba Chance pale pa Mbiza, tuko pamoja. Unaitwa Milenge Baba Réponse, maeneo ya Kamituga Centre, tunakutakia mchana ya bien. Hatuja kusahau ambao naitwa Kingungu, Kingungu hapo pa Kamituga, tuko pamoja na wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo. Mnakuwa wengi kwa kujiunga nasi wakati huu. Tunakuwa tukutakia mchana mwema popote ambako mnakuwa mnajiunga nasi. Wale ambao wanapatikana katika vituo vya afya na hospitalini, inawezekana mwili unakuwa unazofika, lakini tuko pamoja. Mungu aendelee kuatia nguvu. Tunasema pia asante kwa watumishi wa Mungu wote ambao wanaendelea kuwaombea wagonjwa. Pasteur Mufano Sivibo le bon, le grand partenaire au majuscule, na kwa ya Exeli Voice, popote ambako wanapatikana, tuko pamoja. Mziki la Babashi yake Deo, gracias kanuzire, masikioni mwenyu.

0: letu ni kipindi chenu kutoka Radio Maendeleo. Jiko letu ni kipindi ambacho mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8 unusu. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tutafunzwa namna gani ya kuandaa futu ama fufu ama pia ugali, chakula inayotumiwa sana barani Afrika. Chakula hiyo, mpendwa msikilizaji, itasindikizwa nayo gombo pia samaki ya moshi. Kwa kutufasiria mapishi ya siku ya leo, mpendwa msikilizaji, tumemsogelea Billy Mainanda kama mwaliko wetu wa siku ya leo, ambaye atatufasiria hatua kwa hatua namna gani ya kuandaa mapishi yetu ya leo. Kwa utangazaji, naitwa Miriam Mufano, fundi wa mitambo anakuwa Joseph Chizungu. Basi mpendwa msikilizaji, chukua basi buku na kalamu ya kwako, kwa sababu mapishi yetu ya leo inaanza.
1: Ndugu Liz Mainanda, jambo na karibu katika kipindi cha siku ya leo. Jiko letu, nini kipi ambacho umewaandalia wasikilizaji wetu?
2: Kwa siku ya leo tuliona ni vema tujifunze sote kwa pamoja namna gani ya kufanya fufu. Fufu, ile fufu ni bon, ni juu tunaona mkiteri yetu hapa Bukavu, tulishaanza kwa na ile zoezo. Tunajidokumente kuma TikTok na tunapenda tufanye pratique directement. Ya ile fufu ni ba Nigeria, ba Kameruni, ba Ivoirien, niko na fanya. Alors niko na ni vema kwa siku ya leo tujifunze namna gani ya kufanya fufu. Ni prononciation ya fufu, lakini mu origine zengine wanaitaka futu. Na mwingine tukiangalia mzuri, mwingine lugha tutaizi ita couscous. Ndio ile ndio tutajifunza sote kwa pamoja namna gani ya kuifanya. Donc une préparation fait maison et kila mtu ataizi fanya, kwa sababu ni chakula yenye iko vraiment nutritif na inaweza kusaidia juu ya afya.
1: Ndiyo Billy Mainanda, lakini tunaona kwamba fufu haiwezi kuliwa yo peke. Kuna accompagnement fulani ambayo uliandaa wasikilizaji wetu.
2: Accompagnement ndio iko, tutajifunza sote kwa pamoja juu ile futu wala fufu haikuwake accompagnement na kila chakula, na iko kila mtu njoo mwenye atezi weza juu inakuwa kama kaguka sukari. Alors accompagnement ziko za mingi huko. Siku yetu tulijifunza hapa namna gani ya kufanya mboga mboga. Donc tutaizi accompagnement na gombo, na tunakamata samaki ya moshi.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kitu kipya tena kwa ajili yenu, fufu ikikuwa akompanye na gombo pia samaki ya moshi. Basi Billy Mainanda, tunaanza na vifaa muhimu ili msikilizaji wetu andae chakula yake vizuri.
2: Tutaanza na ile yote ambayo tutahitaji ya kufanya ile fufu yetu. Tutakuwa na besoin ya miogo, miogo ya mubichi. Tutakuwa na besoin ya ndizi ambayo tunaita banana plantain. Hapana ndizi ya Gros Michel. Ndizi ile ambayo tunaita banana plantain. Tutakuwa na besoin ya chumvi kidogo, na tutakuwa na besoin ya mafuta. Itaweza kuwa mafuta ya mawesa wala mafuta ya kalanga. Tutakuwa aussi na besoin ya gombo yetu. Tutakuwa na besoin ya matungulu, tomate. Tutakuwa na besoin ya poisson yetu ya moshi. Tutakuwa na besoin ya kokoli.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
2: Ni furaha mara tena wapendwa wasikilizaji kuwa nanyi ndani ya jarida hili la habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini. Ndani ya jarida hili kwa leo tutazungumza kuhusu hali halisi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, hasa tutazungumza kuhusu shida ambazo wakimbizi wanakuwa wakikutana nazo ili kutopata matibabu yanayoaminika ndani ya vijiji vyao. Filimu Mtole nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Shukrani kuwa nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Jimbo la Kivu Kusini na kuwa katika hatari la uwezekano la kupatwa na virusi vipya vya ugonjwa virusi vya Ebola siku hizi, ambapo majimbo jirani yakiendelea kuripoti visa vipya vya ugonjwa huu wa Ebola hasa huko Ituri. Maelezo kamili nawe Isaac Bashombe.
3: Katika mahojiano na Dr. Claude Baizire anayehusika na mawasiliano kwenye idara jimboni la afya, amejulisha kwamba hakuna kesi mpya ya ugonjwa wa Ebola iliyoripotiwa. Alibainisha kuwa kesi mpya inayoshakiwa ama ka probable ndio iliripotiwa, ila mgonjwa alifariki kabla ya kufanya vipimo vyote vya kuhakikisha au la ikiwa ni magonjwa ya Ebola.
4: Lakini hapa sasa tuna wengine walitokea ngambo za huko Kisangani, walikuja kufika hapa na walionyesha alama zizi za Ebola, na tuliweza kufanya nguvu tukawatia nafasi na inasaidi. Bahati mbaya umoja aliweza kukimbia, tunaweza kukimbia sababu hajui ni mambo gani, lakini tulikuwa tuhakikisha kama ni mgonjwa wa Ebola, na yule mwenyewe baya alibaki, bahati mbaya alipata maisha yake. Tuliweza kufanya examen ya laboratoire na kufaulu, kwa kuwa namna walichukua vipande vya macho ya mwili wake havikamtoa vizuri, tunafikiri ndio ilituma haikuonesha kabisa kabisa kama ni Ebola. Lakini kwa ngambo ya sio waganga na maalama yenye mgonjwa ameonyesha, tuliwaza tu ni Ebola. Tukasema sasa tufanye hivi kusudi tusikie kuanguka mshida ya Ebola sana. Tulisha kamata wale wote wenye waliweza kuzungumza na mgonjwa, kuishi na mgonjwa, kuwapeleka nafasi tunaita na Nyakadaka, kusema nafasi watafanya siku 21, na ile siku tutaangalia ikipita ni kusema hawana Ebola, na ikiwa vile itaonekana kwa hata ule peteta ana Ebola. Me kwa saizi

0: kimombo tunasema kanye kwa probable ile ya ule mwenye tunawasia kwa na Ebola.
1: Dr. Claude Bahizire anawataka raia wote kuwa wangalifu na kuzingatia hatua za kujikinga ili kuepukana na kuenea kwa virusi vya Ebola.
0: Wakiwa na mtu mwenye kutoka nafasi kwa Ebola, na ikiwa anakuwa na homa ama shida fulani, amsaidia ampeleke kwa mganga, wala amshauria aende kwa mganga. Lakini kuna wakati pia si tunafahamu kwa kuna mtu ametoka huko anakuwa na homa au ugonjwa mbalimbali, tunakuja kumtafuta, jamaa inakuwa kavi itamfichika, sio vizuri. Wakati unamfichika haumsaidia ule ndugu, hiyo ugonjwa kiendelea nguvu zaidi, inaweza kufika kamra rua, kwa sababu kifikia wakati anaanza kutoka maji, anaanza kuhara, anaanza kutoka damu. Kama ikuwa ni Ebola, mtunzi itakuwa nguvu sana, na shida nyingine atakuwa ameambukiza nyumba yote kwenye walimchunga, jamaa yote, wajirani wote wanakuwa katika hatari ya Ebola. Ndio maana wakati ile inafika, ambia ndugu aende wapi kwa mganga.
1: Bukavu, Isaac Bashombe, kwa taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
2: Shukrani kwako Isaac Bashombe. Pia shirika za kibinadamu zimeitwa kujihusisha ili kuunda bomba nyipya za maji safi ambazo zitakazopelekea raia kuepuka usumbufu wa maji safi hasa mjini Bukavu, pia kuwapelekea kuheshimu kanuni za usafi ili kuepuka ambukizi za virusi vya Ebola. Jean Kasongo.
3: Ili kupelekea wakaaji kupata maji safi kwa urahisi mjini Bukavu, inabidi mashirika ya kibinadamu kujihusisha katika sekta hiyo. Kwake Frank Salumu, kiongozi kiufundi kwenye shirika la Regideso, amesema kwamba kazi hizo zinahitaji pesa pamoja na wafadhili. Bwana Murula Machumbiko, kiongozi wa shirika la raia katika mtaa wa Ibanda, analaumu hatari mbaya ambazo uhaba huu wa maji unasababisha kwa wakaaji wa Bukavu.
4: Kumbusha kwamba tunakuwa na rezo mbili za maji ambazo zinaservire wakaaji ya vile ya Bukavu maji. Tukikamata source ya Rundu na source ya Mazigiro. Na kwa hiyo utakuta ikikamata hiyo source ya Muhundu na source ya Mazigiro, utakuta veke population tunakuwa nayo, hiyo source haiwezi tena kurepondre ku besoin ya population. Kupatana na effectif tunakuwa nayo. Njema unakuta maji wanaanza fanya inego sa vile delestage. Wanaanza gabula mai tanto leo Panzi, tanto leo Nguva, tanto leo Bagira, kwa kuwa maji iko chini, iko kidogo. Na sisi kama vile shirika la raia tunawaza kwa kuleta jibu kwa hiyo tatizo ya maji ndani ya vile ya Bukavu, ilikuwa na lomba serikali yetu ijimplikie, serikali yetu ipatie Regideso mamwaye za pesa na mamwaye ya vyombo, ili kwamba isaidie Regideso kufanya nyingine ma captage ya marsuse mbalimbali ambazo zinakuwa kando kando ya vile ya Bukavu, ili kwamba zirenforce source ya Mazigiro na source ya Murundu. Lakini pia maoni je humanitaire yenye nakuwa na kazi ya mingi ya kufanya, iteza plaide kufaveur ya Regideso pati wa partenaire ambao wataweza kuisaidia, ili kwamba ifanye nyingine makaptage do ku marsuse mbalimbali, ili kwamba irepondre kwa tante ya population.
3: Toka mjini Bukavu, Jean Kasongo kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na katika ukurasa mwingine, kwa kutamatisha jarida hili, tuseme kwamba shirika Mensa Corap na kweli kipiga yowe kuhusu ukosefu wa matibabu yanayoaminika kwa wakimbizi. Hayo yote ni kutokana na kukimbia vijiji vyao, pia kutokana na ukosefu wa madawa ndani ya vituo kadhaa vya afya sehemu za huko Kalehe na eneo nyingi za jimbo la Kivu Kusini. Joel Sambo akiwa mratibu wa shirika hilo la Mensa Corap amesema wakati wa mazungumzo na habari za mahali, huku akiendelea kuongezea kwamba wakimbizi hao wanakuwa na ugumu pia usumbufu wa kupata matibabu kwa magonjwa yao mbalimbali, hasa wale ambao wameumia kutokana na vita. Hao wanakuwa wakitunzwa manyumbani kwao, kwani mapato yao hayawaruhusu kujielekeza hospitalini. Joela Sambo ameendelea kusema ya kwamba wengi wao wanakuwa kijielekeza kwenye vituo vya afya, ila kunakuwa kionekana uhaba wa madawa huko, akiendelea kuita mashirika za kibinadamu kuwajia kimsaada ili kutoa madawa kwa bure ndani ya vituo vya afya pamoja na mahospitali, ili kurahisisha wakimbizi hao wapate matibabu yanayoaminika.
5: Sio maana tunakuwa tukiomba wa humanitaire kabisa waangalie namna gani watinza saidia wagonjwa wale kuweza kulipa yu matunzo sana wale wanakuwa wa deplace de guerre na hopitali zenye hazina mafourniture, kwa mfano yenye inapatikana katika mawilaya katika materitoire yenye haina wanganga wakoza kutunza wangana namna gani ya kuweza kuwafikishia hiyo mafurniture sanitaire kuwafikishia madawa ili wapate kuweza kutunza wagonjwa. Pia tunakuwa tukiomba pia wa humanitaire ndio sanitaire wanakuwa kitumia katika hiyo sekta ya afya waweze kutia namna ya kuweza kuevakiwe huyo mgonjwa anapatikana par exemple katika territoire fulani katika wilaya fulani na anakosiwa gisi ya kuweza kupata matunzo ya mzuri katika hospitali Kabambi. Na kunakuwa hata wale wazazi wenye walizala me hawana gisi ya kulipa mahospitali. Kwa hiyo yote ni makaa fulani fulani zinapatikana na amina yuwa kwamba hiyo etiti inakuwa ikifanyika na kuna food à partir de la CAFOT, il a l'état mwangaza mkubwa sana par rapport à hiyo yote inapatikana katika hospital kuambatana na wa déplacé. Tunakuwa tukiomba pia wapate kuweza ku maintenir hiyo présence humanitaire katika ya kuwasaidia katika hali ya kipsikolojia katika kwa sababu wale wote wanakuwa na problemu.
2: Nani hapo ndipo tumetamatishia kwa leo jadida hili la kibinadamu habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini kwenye shirika Ratico. Asante msikilizaji kuwa nasi. Tukualike pia kusafiria tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza pia jadida hili. Tukutakieni basi uwe na mwanzo mzuri wa wiki. Filimu Mutula ni kuaga na kutakia kila laheri. Bye bye.
6: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Shukrani kujiunga nasi mara tena wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Shukrani ilikuwa wimbo wa kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumshukuru aweze kutubariki mwanzo hadi mwisho wa vipindi vya jioni siku ya leo. Leo siku ya pili tarehe 1 Septemba, le premier jour du mois de septembre 2026. Asante kwa nasi, tunawatakia kabisa watoto wote deja bon retour kwa masomo. Wengi wameamkia leo kabisa asubuhi sana kwenda ku masomo, kwenda kuanza masomo kwa siku ya leo. Wazazi walikuwa wengi sana pia wakiamkia kabisa kuweza kuwatengeneza watoto, kuwasindikiza, kuwatayarisha polepole waende wakiwa na nguvu kabisa. Tunasema asante sana, bon début kabisa ya mwaka wa masomo. Muda huu ni ratiba ya vipindi vya jioni ya siku ya leo, na wapatia program kwa ifuatavyo. Mtapokea muziki, baadaye mtapokea kipindi wanaita kipindi habari za mahali, pamoja na kipindi kumbuka kesho. Baadaye mtapokea tena chenga za muziki, na ifikapo saa 10 dakika 15 mtapokea kipindi cha kwanza cha matangazo ya siku ya leo. Ifikapo saa 11 kamili mtapokea kipindi cha matangazo ya biashara, maadhimisho ya brand mbalimbali. Saa 11 dakika 20 mtapokea habari toka Radio Club Swahili naye Alan Kabika. Saa 11:30 mtapokea muziki, na pa saa 12 kamili mtapokea mara tena matangazo machache ya kuigiza, pia matangazo mbalimbali, na pia baadaye mtapokea habari katika lugha ya Kifaransa Swahili naye Omer Mudekereza. Na ifikapo saa 12 dakika 45 mtapokea habari zile katika lugha ya Kiswahili na Alan Kabika. Saa 1 kamili usiku mtapokea muziki, na pa saa 1:30 mtapokea kipindi cha pili cha matangazo ya leo, matangazo ya kifupi, matangazo mbalimbali. Baadaye mtapokea muziki, na ifikapo saa 2:30 mtapokea kipindi toka shirika RFI, na itakuwa ni habari toka RFI Radio France Internationale. Na pa saa 2:45 mtapokea kipindi Nostalgie tukumbuki, mahojiano ya kipindi cha sikia leo naye sindikiza anaitwa JP Shabani de Muzazi. Na pa saa 4 kamili mtapokea marudilio ya habari zetu katika lugha ya Kifaransa, yani ukiwa huna utakuwa na wakati ya kuzifuata, fuata marudilio saa 4 za usiku. Ifikapo saa hizo basi, ikiwa uko deja nyumbani au barabarani au kazini kwako, kwa ofisi yako, kama unatumika usiku, tukafuata marudilio saa za usiku, kama utakuwa na wakati za kawaida, majira saa 12 dakika 15. Lakini kwanza sisi mitimu saa 9 dakika 12 katika vyumba vyetu, tunasema shukrani mali kote mnapatikana, ikiwa hapa mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu Kusini, tunasema asante katika eneo zote ambako kuna kuwa hali ya vurugu, tunasema pole sana. Watoto wa kuenda shuleni sababu ya vurugu, tunasema pole sana, na Mungu ajalie taheri, na kesho itakuwa tu bien. Donc pana kukata tamaa, pana kujitia katika hali ya hatari hatari, ni kusema tu bon, tumika kidogo na jikinge pia, jiweke kando na vurugu na uweze ku

0: sheri, unanita sana niko na kuwaza sana tena sana.
1: Nani pamoja na mimi? Nakumbuka sana. Kumwisho nilikuwa amua kuhamia mkambi ya Bakimbizi ya
0: Sababu gani unaweza amua kutoka mjamaa yenye ilikuwa na kuchunga vile mzuri? Chua ndiishi mkambi ya Bakimbizi.
1: Wanangu, mambo nilikuwa naishi mkate. Batu, nilikuwa nitole. Nilikuwa nikutisha mani sana. Kuka wenyewe nilikuwa nipakua juni waka na mzero wa kuku. Na wengine, nilikuwa naniambia wati. Aseme mzee msangi juu ya kusaidia wakati ya Mungu. Kuvamia ya
0: Mungu wangu.
1: Na mjamaa yangu. Kila leo walikuwa walishaanza shambuliwa na majirani juu yangu.
0: Ya. Kisha sasa mule mkambi, apata kubagua namu saa mkarte yenu.
2: Merveille wangu. Mbona kwa tetemeka? Sasa bilikuwa kwanza hivi ufike kwa ile siku ya hivi.
3: Mwalimu singeweza hata bakia kunyumba kufuatana na wenye kakangu kipasi kuna panga.
2: Ndiko napanga tena nini?
3: Kakangu kipasi. Alialika bajene wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Batapanga gisi ya kwanza lala pale kwenye ile kamio na weke waka.
2: Alipata bajene?
3: Ndiyo. Walifika wa mingi.
2: Abo?
3: Tena ba kutoka mukarti za mingi za hapa kutu bugu.
2: Oh.
3: Pale kwetu, njulisha kwa fasi yabo ya kufanzia vikao vyabo.
2: Sasa?
3: Kutisha kwa sasa. Balisha anza imba manyimbo za chuki.
4: Unapika sisi. Asimu nitusaliti. Bali niambia kama ulishe tika kuweza kulipa zile malipo zenye mwele na kalashi ilikuwa tupipisha.
5: Wali?
4: Mimi nashangala sana mzee Kastiki. Ni watu wenye balitika kulipa ile malipo. Na huko miongoni mwao.
5: Wali?
4: Ndio.
5: Njoo hai.
4: Bali kuona na ule papa mwenyeko na shinda nazunguka zunguka kulipisha mkuu naye. Na mko ndo anaongea.
6: Sikia Teresia.
5: Kama tu vile ndio ulifanya maki sasa za kusaliti
4: shero. Ni vile ndio alifanya.
6: Wewe makasi kwanza wewe makasi nyamanza.
4: Nyamanza
6: biashara yetu tunafanyaka hapa wewe ufake biashara. Unafaka biashara gani?
5: Mimi sisemi.
6: Acha shero na biashara hapa. Mimi na Teresia tuongee habari ya biashara. Kama kuku mwenye nionaka, niko naongea na ule kijana mwenye kuna zunguruka kwenda na kulipisha ile malipo. Nilikuwa kanjo niko namfahamisha kama kuku mwenye bayasikia ile malipo inasaidia kunini. Nikamwambia ingekuwa mzuri kuzungumza na wakaaji wote. Kubajulisha mzuri faida ya bugo iko wapi?
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
2: Samahani sana Bi Margarita. Nimechelewa basi, nilikuwa niko mshambre.
3: Kuna shida mwalimu.
2: Samahani sana chef.
3: Nilikuwa tuna mawazo ya kupasha. Lakini mpaka hivi ndio tunachuliza kabisa kama ni mawazo ya mzuri.
2: Oh, Bi Margarita, niambie tu.
3: Unajua mwalimu, siyakuwa tayari kutoka pa Bugo Nord kuona njia yenye inakutanisha Bugo Nord na Bugo Sud haiyafunguki.
2: Ndiyo.
3: Njia yote ilifungana katangia ile katastrofe.
2: Hasa ulikuwa nawazia kufanya nini? Juu kabisa mimi siwezi kosa kuunga mkono.
3: Asante sana. Nilikuwa tunaona umuhimu tutengeneze ile njia ya Bugo Nord na Bugo Sud. Sina kisilifungana katika ile katastrofe.
2: Ndiyo.
3: Na nikagundua kama batu mingi sana hapa Bugo banateseka sana juu ya ile
2: barabara. Bali sasa mimi nakuelewa Chef Margarita. Na kwanza mimi nadhani bitaendeka sana juu ima siku bajoni ba mingi ya cooperative agricole habana kazi hasa wakiwakia mwale hali sana ya kukosa kazi ya kukosa ya kufanya
3: baza
2: kwa manipule
3: inaomba kutafuta namna kubaukipe batu pengine biko na nia mubaya basi batia mwa maneno ya chuki
2: jo vile kabisa na mimi nadhani bale batatusaidia sana tena sana juma nazoea sana ile makazi ya kutumika pamoja banaweza kutusaidia kufungula ile njia ikosa gisi zamani
3: ile yote antuko unasema pale ni sawa tuleza ambia bale bajeni ya Bugo Sud nabo watusaidia. Mata barabara kule ngambo ya kwabo na bajene na wanakamata ngambo ya huku. Itafikia tu siku yenyewe na kutanana katikati mwalimu.
2: Unapana mawazo ya mzuri sana. Pale ni sawa kabisa.
3: Kitu mato niko najiuliza
2: ndiyo.
3: Kama kalashi sasa ataribisha mipango.
2: Akisikia
3: mbele ya wakati vitakuwa. Niliona sagi siku anapenda tu njia kwenda kule Usangi njoo tu iendelee. Na
2: yeye kuna
3: penda barabara ibaki tu inafungiwa vile vile tu nikose njia baki tu kule kunafanya kazi zake.
2: Hasa ushaka kuna kuzungumza na makasi. Saa moya, anaweza tusaidia kumobilize ba jeune, bangambo ya kule, baingie mwele muradi yetu. Na mina zani bitaweza tuendeka juu, kuko ba jeune ba mingi sana bangambo ya kule, penye habataki ili mpango ya kalashi.
3: Ok, wazo mzuri sana ile mwalimu. Acha kwanza ni muite.
2: Ndiyo, muite kabisa. Ni lazima sana.
8: Munganga, Sielewa sababu gani bengine banamuke ya wafike kushamba.
9: Mimi niko na shamba.
8: Chua ye nataka kuwa makali. Japo hii kazi ya shamba. Na kuwaka mzuri kuyanza busubuyu mapema.
9: Siwazie kama kuko bengine benye batafika kushamba leo dada.
8: Yee, mana yake tutatumika tumie na weye. Mwana tutaweza hii kazi yote yenye lipashwa kutumikiwa na banamuke zaidi ya 10.
9: Sikia nyaba. Iko sabi nzetu ba mama bengine balisha vunjika moyo dada.
8: Ana munganga. Iko sawa vile unaanza patia sheria bale benzetu benye bananza kukatala hii kazi yenye kwa natusaidia kupata chakulezi masiku.
9: Hapana mamanya hapa. Wakati nilamusha Terezia, juu tukuye tumika. Akaniambia, Mr. Kuya. Nikaambia juu ya nini? Akaniambia juu ya malipo nyevi unatulipisha kumavuno na biashara fulani fulani. Akasema mama, mimi sio natea umuhimu ya kuendelesha natumika vrema kama malipo itakuwa nachukua faida yote.
8: Ile hali mimi naielewa. Lakini hii hali haiwezi kutuondoa bidii ya kuendelesha makazi. Kama tufanye chochote, tutakuwa tunatosha wapi chakula?
9: Mama nyaba. Na mimi sifahamu hata.
8: Mimi siwezi kufunga mikono. Inafaa kutumika.
9: Huko na sheria bila vile tutanguka tena mwa ile hali ya njala sawa ile ya zamani kabla hatuanzisha hii kazi ya
8: mganga. Wewe sawa vile munganga unaelewa zaidi. Kwa kweli siwezi tena hitaji kuona ile hali irudie. Ile njoo ilitumaka watu pamoja wanakimbia Yurusangi kukubali maisha ya ukimbizi. Juu ya kukimbia njala huko.
9: Nilisikia hata wengine viko nasema heri bakimbie baende kuwa bakimbizi dada. Pala kuteseka na hizi malipo za kalashi na mweli. Ushangale mama.
8: Okay, kwanza juu ya zile malipo. Unafahamu vyenye nilisikia? Aseme haiko ile malipo yote njoo yenye naruhusiwa na kalashi na mweli.
9: Njoo vile.
8: Aseme wale babijana vyenye wanatumikiaka kalashi nabo balishaanza kuongeza zingine malipo yenye biko wanalazimisha watu.
9: Maliki muka mbukorofi na?
8: Hali yenye viongozi habajua hata. Mama munganga. Nyamaza kwanza, nyamaza kwanza.
9: Bawati ya wajene banduku. Mie wabu. Bale kia tutafuta hako nini tena. Mama
8: Njobali. Njobi jana benye biko wanazunguluka. Kuzunguluka kuenda kunalipisha.
9: Tushifichike nyamaza.
8: Tushifichike.
9: Wangalipu ya Njobali. Mama
10: kama tungizi nibambia chana usiku tutakuwa naanza fanya kikao kila usiku juu ya kuzungumza namna kulinda ikamio.
11: Sisi tuko na uhakika kama hakuna mtu mwenye naza acha tusipate ushindi na tuko na weye
10: bale bato mumuro bali shaka tutesa sana
11: treni miaka mingi kabisa.
10: Basi unawaza sisi tutaendelea katu kuvumilia mateso mpaka mwisho?
11: Hapana.
10: Unajua nilisikia sema kale kaneli kao kanaita dadangu Merve na kwanza kumchimba juka hiyo kama mipango yetu kubeba gari inafikia wapi?
11: Ambo, manaki bangali na waza tu kubeba hii kamio. Kama batu wa muumu roba na kuwaka ae. Machu wabu yote tu na kwa ukubugo.
10: Kitu tu nye wanaweza fanya hii masiku ni kuendelea kulota kama ile kamio teza wabiginia.
12: Hata tuseme nini hapa lakini, metre kipasi, ile kamio ni abo.
10: Kati, havana uwezo ya kubeba hii kamio.
11: Ndiyo, havana uwezo.
10: Lakini, inaomba tubakie makini. Unaelewana?
11: Ndiyo, metre kipasi.
10: Sawa, mina waza tukue tunalala tu hapa. Tunabaki hapa na tuku tunapatiana ideoloji na kuimba nyimbo za kutupatia nguvu ya kuendelea kutetea bugo.
11: Lazima tutetee bugo, ile ni kweli.
10: Kisha tutaona mtu wa muumuru mwenye tapima tu jileta hapa.
11: Ataona moto ya hatari.
10: Sasa lakini metri kipasi, niko na wazo. Unaona haetu kificha hii kamio mpole. Kule njoo inaweza kuwa msekirite.
13: Ila haiko wazo mbaya. Naendelea kufikiri.
10: Ndiyo.
13: Kisha ndawaambia neno wangu ya mwisho.
12: Sasa metri, mina juuliza hivi. Tutatosha hii gari hapa. Nani mwenye kona kontaki?
10: Bilikuwa hai. Kuna nishaka wapatia fungulo?
12: Haiko mie metri kipasi.
10: Haiko mie gari. Mina sema hivi. Itaomba ile fungulo ipatikane.
12: Metri kipasi. Mbonde, hii kamio haiko yenu.
10: Toka pale wae.
12: Haiko yenu.
10: Kusana mwenye mulisha toka treti. Kwanza. Kusana wae peti.
12: Metri.
10: Fanya angalisho.
12: Mama.
10: Jua kama ndakuwa na.
11: Usive, astubui mchana magharibi.
10: Sasa pikwa. Jikazo umalize ile chupa na mimi niangalika na kuzungumzia yangu. Ni vijana leo. Siku mama unaanza pinda kesho ya usiku sana hivi.
14: Lakini muzika 6 niongezee kwa nyingine chupa moja pale.
10: Eh?
14: Basi wewe unaanza mimi ndapata usingizi yae. Sasa inafaa maki nilobanisha akili yangu yote pombe.
10: Eti kila siku mimi nabambia kama pombe haikuwa kia kukunywa. Sasa hivi watu iko mashida. Pombe ni kukunywa wakati ya furaha. Wakati ya shida watu wanapaswa kutia pombe pembeni na kutia mawazo fasi moya kuanza waza kwa maana tunaweza tatua maproblemi zetu tuko nazo.
14: Na kusema kweli hii hali yenyewe tuko naishi hapo. Atuweko suluhisho tutokea katena.
6: Eh, petit, usikwenda sema vile. Suluhisho hiyo iko tu na itapatikana. Inafaa tushipeke tujiunge fast moya na tutie akili na nguvu yote fast. Eh, petit. Telefoni yako sinjiko unalia pale.
14: Eh, ya mimi nje niko naita.
6: Kina kwa kwa?
14: Eh, eh. Mzakasi eh ya umuntu ndio anita. Eh, mzakasi si pardon nisame. Isi munda chukulia pa pembeni. Pardon sana kabisa.
6: Haina shida petit yangu. Jisikie huru. Eh, najua mimi niprofite. Nifunge nyenye ni pumzi kisangapi.
14: Alobi Margarita, siku mingi.
1: Oh, makazi. Ni hapi kwa sababu ya kule Bugoshi.
14: Bon, kwa kifupi, shitu kotu. Meoku hali kotu vile vile. Tunavumilia, kuna vya kufa. Na kuna Bugonoro viko wae.
1: Huko kwa mwalimu, matumaini. Hmm? Na nikiwa nene nikwane na kui. Huko ni kiana kooperative, niko wana chunga pamoja.
14: Kwa vile?
1: Umjekita kuchunga pamoja, yo wanaanza kuchikaza kutengeneza barabara.
14: Hibia bie sana kabisa, bari ya mzuri ile. Minajua kama weye tunjo na pashu kuli wapati ile mawazo.
1: Acha maflateriza kwa makani.
14: Njo ndoto yetu ile shie wote. Ile njia yenye naunganisha Bugo Side na Bugo Noro ifunguke. Juu ya kurudilia biashara.
1: Ile ndoto hayati kitimiza yo peke. Ufanye kitu fulani yo tope na timia. Yoni kuna kulomba na huko upande wako. Ujikaze ukanishe vijana cha vile mwalimu na iko nafanya huko Bugo Noro.
14: Unataka sema nini? Kukusanya vijana mwa hii eneo, hii masiku, haiko rahisi.
1: Sikia kwanza makazi. Huko Bugo Noro, naona tijina ushikia sana mpashani. Inafana nye mwiki ile mfano wa vizenu kule.
14: Mina eleo wabi Margarita. Lakini sababu gani?
1: Makazi, hiyo iko muda maulizo maulizo. Ni wakati za kujiweka pamoja kwa kazi. Tunaona hii masiku, mawasiliano kati ya watu wa Bugo Side na Mumuru haiko mzuri.
14: Mambo yako mbaya sana kazi.
1: Mwalimu anaona aunganishe mavijana ya Bugo Noro, bafanye kazi. Nataka uanze naende makazi vile vile kule Bugo Noro. Sasa mna kutana na tu.
14: Na mimi niko tu na shita sababu hali yenyewe iko huku haiko sawa ya kule Bugo Noro. Kwanza sijui hata kama itakuwa rahisi kwetu shi vijana ba huku.
2: Ah, mimi nafurahi sana hii mawazo ya kukusanya vijana ya ngambo ya Bugo Noro na Bugo Side ili wafanye kazi pamoja ya kutengeneza ile barabara. Hasa lakini Ikundi ya kipasi inangetea wasiwasi. Inakazana sana mambo ya kuchochea chuki. Ninashangala sana kuona gizi basha kazana tu na kusema kama inafaa ile kamio wanaikamata ile kamio ya kutoka kule Muhumuru. Nafurahi sana kuona kini gizi yule kijana mmoja kati yabo anapima kuambia kweli wafikirie juu ya matokeo mabaya ya ile vitendo. Bugo Side nako habiendeki. Ah, sasa mwanga hali ya hivi lakini itabia ya kustakana, ya kuchochea chuki, haisi kuongeza kabisa matengano kati ya watu wa kabila mbalimbali. Manduku wapenzi, sijui katufanya namna gani mwa hii hali.
6: Kwa leo wakaaji wanaishi kama vile ambao wako gerezani. Wafanya biashara wa ngambo ya huku na ngambo ya huku walikuwa kufanya ili mabadilisho wao ya biashara, kwa sasa wanateswa sana. Lakini kwa sasa unaona hakuna gisi shughuli hizo za biashara zifanyike. Kwa ngambo pia hata ya uhusiano kwa wakaaji. Unaweza kuwa ngambo ya inchi ya huku na huku na rafiki ngambo ingine. Unaweza kuwa ngambo ya huku na huku na ndugu ngambo huku. Sasa kusema ufike ujue habari za ule rafiki yako au ndugu yako mwenye kuwa ngambo ingine, inalomba wakati moja mtembeleani. Sasa wakati mnafunga mipaka vile, ile uhusiano inakatika na hiyo kabisa sio vizuri. Tungeomba viongozi wa inchi jirani wakae pamoja, wazungumuze, hususan inchi jirani za hii kanda yetu ya maziwa makuu. Tungeomba vrema waikale pamoja, wazungumuze, huyu ajue tatizo ya huyu, huyu ajue tatizo ya huyu, na watafute suluhisho pamoja, sababu suluhisho haiwezi kosekana wakati watu wanakaa pamoja, viongozi wanakaa pamoja, wakaaji wanakaa pamoja, na huyu anachungia mwenzake usalama, huyu anachungia mwenzake usalama, na amani tu itapatikana katika ukanda wetu wa maziwa makuu. Lakini kufunga mpaka sio suluhisho kabisa, sababu wewe peke ulishaona vinyume. Kufunga mpaka ukweli inapunguza uhusiano kati ya wakaaji na hata kati ya viongozi, sababu watu wanapaswa kutembeleana, watu wanapaswa kubadilishana, na wakati mpaka inafungwa hiyo mabadiliko haiko.
2: Ah, okay. Ah, pale mimi naelewa mzuri sasa. Manake ijapokuwa magumu yote tunapitia, inafaa kufikiri sana kuhusu matendo na masemi yetu. Juu bila hili, ile tabia inaweza kuharibu mahusiano kati yetu na kutia pia watu mambo ya ujeuri.
15: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
16: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Brasserie Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho wiki iliyopita anatoa maoni hii.
9: Objectif ya kuacha bakaji ya Bugo Sud mwa ile camp pale kwa masomo ni gani? Mie nazani ingekuwa mzuri kila familia irudie mu parcelle yayo. Kisha bajinge masomo juu ya education ya jeunesse. Ba relancer commerce juu ya economie na Lusaku yeye sawa vile komanda ajikazi ya reformer armée na police juu ya sécurité. Kisha inafaa kukuwe media officielle ya kuinformer population. Marguerite Kungambo yake ajikaze akutanishe komunote zote bazungumuze juu ya reconciliation na amani ya kweli.
16: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana kiwanja mprovinsi ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
9: Mina furahi ile projet za Kalash na Mwele za kufungula mabarabara ya kuunganisha Bugo, Irusangi na Murumuru. Échange commercial inaweza renforcer confiance kati ya batu mwa hii region. Mais tunaweza pendele échange kuwa équitable. Na onaka wakati wanafunga frontière, maisha na kuwaka ngufu ngambo yote. Sasa sijue pourquoi ba politicien banapenda tia population muma conflit na ma division kila wakati. Nasikia mtu anateseka mukon ya ba réfugié. Mujikazi ba réfugié bote barudi e Bug. Mais avant, inafaa kwanza population yenye iko mukon ya ba déplacer Bug au sud irudi kwanza kila mtu kwake. Kisha abo batapokea ba réfugié benye biko mwinchi jirani.
17: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo. Je, kisha kusikiliza kipindi cha leo, unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
9: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
17: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki. Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la

Haya, shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Muda huu niendelea kuwatakia siku njema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwafikie mahali kote mnapatikana. Muda huu ni matangazo kipindi cha saizi. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Mweneleba Kamanga, Kamaganwa ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama yao Siapata na magonjwa, yani Siapata Nyasa ambaye alikuwa bibi ya marehemu Badibangwa. Habari fikie watu wote wanaopatikana malikoti ya mlango ya Watumba Kasika Mukangala, basi pia ifikie Mweneleba Mutikumbwa Ramusa Nyangi Mweneleba, na pia ifikie Etienne Chendwa pa Kinshasa, Kungua Sendwa pa Nyamibungu, ifikie bako yake Balobola wanaopatikana mali kote, jamaa ya Mundele wa Buka, jamaa ya Mulondani kilio kinafungwa kwake marehemu Mulondani wa Bukangama pa Kangambo Ruduvira. Mpanga mazishi ni siku ya pili tarehe moja Septemba, imefanyika pa Bukavu, imetua saini naye mtoto wake Mbilizi Sendwa kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Kaini Depuis Kamituga ina huzuni kubwa ya kuwatangazia habari ya kifo ya ndugu yao na dada yao kwa jina la Wabiwa Mutatu wa Rose. Mama Ponga amefariki kwa magonjwa ya muda mfupi kilio kinafungwa Ponzi Tolanki kwa katotela Mama Chance. Katotela Mama Chance, tangazo ifikie Bashina Kaini benye kupatikana mjini Bukavu kandokano na penginepo kwa namba simu namba 09 93 36 25 77, 098 34 14 330, kwa namba ya jamani mkubwa wa jamani zimekasai kwa tangazo hili. Jamaa ya Ildefonse Chizungu inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba yao Ildefonse Chizungu Defo. Amefariki siku ya kwanza tarehe 31 pa Mugogo kutokana na ajali ya gari iliyofanyika kilo kinafungwa nyumbani kwake pa Kabuye Chai. Mazishi itafanyika pa Chirano siku ya 3 tarehe 2 Septemba, na kilo kinafungwa pa Bukavu kwake kunyumba Kabuye Chai siku ya 4 tarehe 3 Septemba. Habari fikie watu wafatao ndugu zake wanaopatikana pa Bukavu, Goma na Chirano: Papa Tutu pa Edapa, Bongisi pa Bugabo, Chiringui pa Bugabo, Papa Vincent de Paul pa Mungu, Papa Mwarabu pa Bolo 2, Papa Fidel pa Essence, Papa Sherda pa Ponzi, na pia Papa Avigi pa Ponzi na watoto wake na wote wote wale mjomba marehemu huyu. Imetoa saini naye Balamage Claude kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Luhiriri Kashagariru, jamaa ya Luhiriri Kashagariru Herman ina huzuni kubwa kutangaza ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tate yao Luhiriri Kashagariru Herman. Amefariki toka siku ya pili tarehe 1 Septemba pasta 3 ya subuhi 9h kunako hospital clinic ya Yobe Bukavu. Habari mbaya ifikie wa ndugu wote wafatao: jamaa ya Ludungi Kashagariro Pagoma na Bukavu Chimpunda, jamaa ya Nyamuhinda Pachidao, jamaa ya Nkuru Paburale, jamaa ya Shabade Luhiriri pa Uvira Mulungwe, jamaa ya ifikie pia Bienfait Lionel Luhiriri pa Kasongo. Kwa wamambre wote wa soko Kisea, ndugu na marafiki wenye kupatikana mali kote wale mjomba marehemu huyu mzee Luhiriri Herman, bila kusahau jamaa ya Kakoma pa Luinja Ifendula. Programu ya mazishi siku ya 4 tarehe 3 Septemba pasa 2:30, kondoa mwili kwenye morgue ya klinik ya UB Bukavu. Pasa 5 misa kwa paroisse ya Saint Mathieu ya Mugogo. Pasa 8 mazishi kulupango ya jamaa pale pa Mugogo, imefanyika pa Bukavu, inasainiwa na Bonane Luhiriri mtoto wa marehemu huyu. Jamaa kubwa ya Babulinzi mlango ya Luaga Kajamba ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na mtoto wao aliyejulikana kwa jina la Migani Kianguzirwe Bonro Kajamba. Amefariki
nyumbani kwake pa essence Kimbangu 3 chini ya masomo ya Nyanja. Ilikuwa tarehe 1 Septemba baada ya magonjo ya muda mrefu. Habari mbaya ifikie ndugu na marafiki unaopatikana mali kote, hasa jamaa kubwa ya Babulinzi kwenye inopatikana mali kote: Bukavu, Mwenga, Lwindi, Salama, Bila, Uvira, Kolwezi, Goma, Kisangani, Kinshasa, Kigali, Uganda, Amerika, Canada, Norvège na penginepo, kwa mlango wa Lwaga popote unaopatikana, na pia Banyamuganga na pia na Mujamba ambao wanapatikana mali kote, yani Banyamuganga na Mujamba ambao wanapatikana hapa na pale, wale kwa wajomba wa maremu, na pia kwa wakaji wote wa ressortissant na wabideka Sodebi Solidarité pour le développement de Bideka et ses environs, kwa kanisa la 5e cell pa Bideka, kwa Kristo wote wa kanisa la Yesu Kristu ulimwenguni pa pote ama Eglise Universelle de Jesus Christ, na pia kwa wote wa mbali na karibu ambao walimjua marehemu huyu. Mpango mazishi ni siku ya tatu tarehe 2 Septemba pa saa 6 za mchana 12h kwenye shamba la wafu la Ruzizi Kansayo, kwa niaba ya jamaa ya Lwaga Kajambani Baleke Lukausa Manix na Bulizi wameweka sahihi kwa tangazo hili. Les familles Bonané, Bourtumasa et Chirebe et Chiberegui ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fille et petite fille Florida Ngomora Bonané, mort survenue dans la matinée de lundi 31 août au centre hospitalier de Kavumu à Kavumu. Que cette nouvelle parvienne aux familles Bahizi, Bonané, Chiberegui, Kazibaziba, Mukendi, Chofi, Kasinde, Maskilizano, Rukara et Mazambi, partout elles se trouvent, à Bukavu, à Goma, Lumbashi, Kinshasa et partout ailleurs, ainsi qu'aux amis, frères et connaissances. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mardi 1er septembre, veille mortuaire dans l'enceinte de la famille Tiberegui à Kavumu Karanda. Mercredi 2 septembre, à 8h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de la Fomula Katana. Et puis à 9h30, messe de requiem dans l'enceinte de la famille Tiberegui à Karanda. À 11h30, départ pour la mise en terre à Kavumu Tirato. À 13h, levée de deuil et mot de la famille. Puis partage d'un verre de rafraîchissement fait à Bukavu pour la famille Tiberegui Bienda José a signé le présent communiqué. La famille Mwezi Munyangali a l'immense regret de vous annoncer la mort de leur enfant, Gervais Balibuno Mwezi Bababintu, survenu à Missisi. C'était le matin du 31 août. Que cette nouvelle parvienne à toute la famille et toutes les connaissances, également tous les amis se trouvant à Bukavu, à Kavumba, à Nyantende, à Kinshasa et partout ailleurs. Les deux septembre à Kavumba, localité Igaza, programme d'enterrement sera communiqué ultérieurement pour la famille Moussado Mwezi, a signé le présent communiqué. Jamaa ya Mulazo inatangazia wandugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mtoto na baba yao. Baizire Mugabe Nestor amefariki pa Bukavu siku ya Mungu kwa mkia siku ya kwanza tarehe 31. Habari mbovu ifikie jamaa ya Mulazo pa Mwimbi Chiruma. Wandugu na marafiki wote kwenye kupatikana mu groupement ya Irongo Ngweshe, Bukavu, Wamaza, Kinshasa, Karemi na Goma, mula maremu na lazo kwenye morgue ya clinique universitaire ya Bukavu. Mazishi itafanyika siku ya tatu pa Mwimbi kwa Masongo 8h kutoa mwili kunako morgue ya clinique na kwenda zika Mwimbi ku village natal. Mwenye kusani tangazo ni Safari Innocent Patrice, mtoto wa marehemu. Jamaa ya Mwezi Munyangali inazuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Gervais Balibuno Mwezi Bababintu. Amefariki asubuhi ya pale pa Misisi. Habari fikie wandugu na marafiki wanaopatikana mahali kote Bukavu, Kavumba, Nyantende, Kinshasa na penginepo. Kilo kinafungwa hapa Kavumba. Mipango ya mazishi itajushwa baadaye. Kwa niaba ya jamani Musa Domwezi ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Jamaa ya Mazombo Alobe, jamaa ya Mazombo Alobe ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha mama na tate Mbilizi Alobe na Mwenda Jana. Amefariki siku ya kwanza tarehe 31 pasa 8:30 baada ya muda mrefu wa magonjwa. Habari fikie watu wote wafuatao washi Mwenda Mayu popote walipo, Mwenga na Bukavu, Adolphe Mazombo kaka wa maremu paka Mituga, Bashilwango David paka Mituga, wachuruzi wote wa parking paka Mituga, mtoto wake
Kabwana Karinda Pakamituga, Wabiwa Karinda Pakamituga, familia ya Juma Alobe Pabukavu na penginepo, familia Milinganyo Munyololo Pabukavu, familia Munene Pabukavu na Goma, familia Kambuya Pabukavu na Mwenga pia Kamituga, jamaa ya Mkungilwa Edmond Pabukavu, jamaa ya Mulamba Sene Pakamituga na Kitutu, bila kusahau wajomba yake Wakeshi Pabukavu, jamaa ya Buloso Pauvira na wengine. Kilo kinafungwa pa Kazaro ku antenne ya kwa Lukausha. Mwenye kuleta tangazo ni mtoto wa kaka yake, jina lake ni Mishumbi Mune. Mipango itajusha baadaye kwa niaba ya jamaa ni ndio amekuwa sahihi kwa tangazo hili. Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba, punde kidogo itakuwa ni matangazo mbalimbali.

0: mutuma kumaji magharibi ndamfungia njia mpaka ni mubake tu
1: ile ndoto ya kitandani ajara nayo
2: eh ungali unakuwa na mawazo ya vile angalisho haujui kama sheria ya Kongo kuhusu kupinga ubakaji kwa kipengele yake ya 117 inahukumu mbakaji wowote kwa kifungo cha miaka 5 mpaka 12 na tena mbakaji anapaswa kumwenda mnize aliyebakwa ndugu sisi sote tuepuke ubakaji
3: Hodi!
4: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
3: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kwa unapandisha volume ya radio yako.
4: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
3: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
4: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
5: www.radiomaendeleo.org.
3: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
3: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
6: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muhtasari wake. Mvua yenye kusindikizwa na upepo mkali imerusha na kubomoa paa ya kanisa Katoliki ya Izege wilayani Walungu, hali inayopelekea shughuli kuzorota kwenye kanisa hilo.
7: Kwa leo sekteri ya Izege iko sanza abri tuatire yote liruka.
6: Matumizi mabaya ya pesa za jamaa inapelekea bwana mmoja mkaji wa kijiji Bulanga wilayani Kalehe kupigwa vikali na mke wake mara kwa mara.
8: Mgongo wake imekuwa kama vile ngoma ya drumu ambayo inapigwa kanisani. Bwana huyo amekuja tena akiwa amemaliza siku mbili mfululizo huko ambako alipeleka pesa. Amekaribishwa na kofi moja ya ajabu, ameona nyota. Amesimama kama vile mtoto mdogo, simama dede nikupe mkate. Kusimama yake imeshindikana.
6: Habari kamili. Mwaka wa masomo 2026-2027 umeanzishwa rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba katika wilaya wa Lungu. Gilbert Bahindua.
9: Asubuhi ya hii siku, njia ndogo ndogo pamoja na barabara za wilaya wa Lungu zilikuwa zikijazwa na uniforme bleu blanc. Wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wakajielekeza kila wamoja kunako darasa zao. Wamoja kama vile wale wa mwanza mwaka walikuwa wakisindikizwa na wazazi wao. Shule zote za Walungu Centre na kando kando zilianzisha shughuli zao, kwani viongozi na walimu wa moja walijiripoti kila mmoja nafasi yake ya kazi. Katika shule zimoja wanafunzi walirudishwa saa chache baadaye, kwani walimu wangepashwa kukutanana kwa matayarisho. Licha ya hayo, wazazi wengi wanaendelea kueleza kuwa ilikuwa vigumu sana kwao kutayarisha kwenda kwa watoto wao shuleni sababu ya ukosefu wa pesa. Wamoja kati yao walifahamisha kuwa hadi sasa kunao ambao hawajauza hata buku moja. Walungu, Zilbar Bahindwa, Radio Maendeleo.
6: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa katika hali tofauti kwenye eneo wa madibisho Walungu ya tatu Pakaziba siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu. Banika Guku.
10: Kupitia matembezi ya mwanaripota wenu asubuhi ya hii siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka huu kwenye shule mbalimbali, ziwe zile za msingi kama vile za sekondari, kwenye subdivision Walungu ya tatu, wanafunzi kwa vazi zao za shule blebla walionekana shuleni kwao kwenye viwanja, wamoja wakichunga walimu wao ambao watawahudumia darasani, wakati kwenye shule zingine somo mbalimbali zilianzishwa na wanafunzi kuanza kusoma na kuandika ndani ya mabuku zao kama kawaida. Mfano kwenye Institut na Morera Kaziba, EDAP, ESP, Institut Kashozi, Institut Kabonwa, EP na Morera, EP Muguka, EP Le Petit Prince, wanafunzi walisoma wa pamoja tangu saa 2 hadi saa 7 na dakika 15. Ngambo ingine kulionekana kazi za kusafisha ofisi za viongozi vya shule, darasa mbalimbali, ila pia kuogotesha uchafu uwanjani na kurudi dakika chache nyumbani kwao. Kulingana na kurudi shuleni ya hii siku ya pili, wazazi wengi tuliozungumza nao walionesha shida mbalimbali zenye kuwakumba kwa kukosewa na vyombo pia vifaa vya shule ili watoto wao nao waanze vilivyo mwaka wa masomo. Hawa wanaomba waone serikali kuchukua swali ya kulipa vilivyo wafanyakazi wa serikali kwa kuboresha maisha yao katika sekta mbalimbali. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Mwaka mpya wa masomo umefunguliwa pia katika wilaya ya Ijwi. Mengi nawe Badira Busha Zaza.
11: Tulipofanya mzunguko kwa masomo zimoja zimoja, tukakuta walimu wote wako tayari kwa kufundisha kwenye shule ya msingi, sekondari, kole maternel, walimu wote walipokuwa. Wanafunzi ndio hawakuwa mingi. Utakuta masomo yenye iko na wanafunzi 300, unakuta 100 tu wala 18 ndio wenye kuwa kwa masomo. Labda wazazi walizani eti hawatafungua masomo, na japo masomo yote lifunguliwa na walimu walishinda wanafundisha wale watoto wachache ambao walikuwa shuleni. Ndipo wakuu viongozi wa shule huomba wazazi wote watume watoto, wale ambao hawakutuma watoto wao shule lishafunguliwa na kuna kile ambacho kitaduia walimu tuendelea kufundisha. Nikiripoti toka Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Mvua zenye kusindikizwa na upepo mkali zimebomoa na kupeleka paa ya kanisa Katoliki ya Izege wilani Walungu juma inaokwisha, hali inaopelekea shughuli kuzorota kwenye kanisa hilo. Gilbert Bahindwa.
12: Ni hayo alifahamisha kiongozi wa sekta hiyo Felix Ruhune Mungu, anayejulikana zaidi kwa jina la Ezau, wakati wa mazungumzo naye. Mvua kali zilizonyesha katika eneo hilo zikisindikizwa na upepo mkali ziliharibu nyumba kadhaa kunako sekta ya Kikatolika ya Izege, kiasi kwamba ni vigumu kuzitumikisha hadi leo. Hapa anaeleza.
7: Mvula ilibomola sekteri ya Izege, paa yote ya nyumba ya Mungu hiyo iliruka. Kuna kwa ingine nyumba kawambi tunaitandaro, ile nayo yote iliruka na vibambazi yawe kanguka. Kwa leo sekteri ya Izege iko sanza abri, tuatire yote iliruka na ile ingine nyumba yenye ilikuwa na serviri kuzingine maaktivite iliruka yote na vibambazi kangukia chini.
12: Kiongozi yule anatoa mwito kwa miungano za kimaendeleo, watu wa moyo mwema na pia wafadhili wajia na msaada wa ujenzi kwa kuwaondoa katika hali hiyo. Kutoka Izege wilayani Walungu, mimi ni Gilbert Bahindwa kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Waseminariste sita wametawazwa kuwa mashemasi weekend na ukwisha kwenye parokia Mtakatifu Lambert pa Mwanda Katana wilayani Kabare. Alikuwepo Cesar na Mnyase Jos.
13: Sherehe hiyo ilianza misa takatifu iliyosomwa na baba arkioskofu wa diosezi ya Bukavu, baada ya waliopewa kukubali kumkataa shetani na vyake vyote na kumtumikia Eklezia Katolika takatifu na Wakristo wake. Philippe Heri Bartelemi Mushagalusa, Jean-Claude Chibalonza, Inosa Mufingizi, Jiste Bariahamwabo, Inyase Bachinyaga, hawa walitokea kwenye paroko mbalimbali na kufikia kutawazwa pa Mwanda Katana kwa mikono yake arkioskofu François Xavier Maroy. Kati ya ndugu na marafiki toka mahali mbalimbali walielezea mwandishi wenu kwamba wataendelea kuwaweka hao katika mikono ya Mungu bila kusinzia, kwani Eklezia Katolika Mtakatifu inaendelea kuzaa Wakristo kwa uwingi mahali popote wanapatikana. Sherehe ilianza salama na ilimalizika salama chini ya maandalizi ya Padri Aloisio. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunyese Jos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Siku tatu baada ya kuolewa, dada moja anayekadiriwa kwa na miaka 12 ya kuzaliwa, mkaaji wa kisiwa Ihoka wilayani Kalehe, ameamua kutoka ndani ya unyumba wake akimshutumu mume wake kutumikisha mambo ya uchawi ili aweze kumuoa. Abel Bitali
14: amemaliza siku tatu ndani ya unyumba hiyo bila kujua ya kwamba ameolewa. Hapo majuzi dada huyu amemwambia kijana ya kwamba hawezi bakia ndani ya unyumba pamoja na kijana huyo, ijapokuwa hawakuwa wanachumbiana na hakuna siku waliweza pendana wala kumjua hamjui. Alipomwambia kijana ya kwamba anataka enda kwao, hapo kijana huyu amesema eti umekula na hautatapika tena, vinti ameenda zake.
15: Munyago kwa wadotere wa mbore mingi alinga wazale na ufumuzaji animbu irozi niliaji alarisi mbuga na mbuga na mbuga tuwe mkani mwenye atakalicho okujo mwobo mwenye bote nisisi wali rando mwenye nga mwaga achule macho mwira nti alokuwa msini kwa genu mwenye kunda achu mshini hako ndo mwiri uchari mwenye.
14: Wazazi wa binti walipokuwa na habari hizo kwamba binti amepotea ndani ya kijiji wameanza kumtafuta huko na kule, hawakumuona. Wamemuona sasa akijitokeza kisha siku tatu, wamemkaribisha sana kwa shangwe na vigelegele. Binti huyu amejieleza na kusema shida zote ambazo ziliweza kumfikia na huko ambako anatokea. Wazazi wamenungunika sana, wameuliza ule binti, je, ule kijana alifika Kana? Dada huyu eti ndio aliweza kufika Kana. Wazazi wamesema eti kijana huyu mpaka anaswe na wakuu viongozi kusudi aweze kusikilizwa. Mpango ya binti kwa sasa anaanza juta kusema ya kwamba hajui akipata mimba atakuwa mgeni wa nani. Ripoto kwa Kalehe Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Hatimaye matumizi mabaya ya pesa za jamaa inapelekea bwana mmoja mkaji wa kijiji Bulanga wilayani Kalehe kupigwa vikali na mke wake mara kwa mara. Abel Bitali.
14: Imekuwa kawaida ya bwana kupigwa, mgongo wake imekuwa kama vile ngoma ya drumu ambayo inapigwa kanisani. Hapo Bulanga ni mama moja njoo amekuwa na tabia hiyo ya kumpiga mume wake mangumi, na ngumi hizo ni za ajabu. Ndani ya nyumba bwana huyu amechukiliwa sana na watoto pia bibie, kwa sababu anakuwa na tabia za kuchukua pesa ambazo anachukua ndani ya nyumba na kuziweka mfukoni mwake, na wakati anaposhika njia anapotea siku tatu mfululizo bila kufika nyumbani kwake. Wakati anapofika nyumbani wanaangaliana na mke wake kama vile ni simba wawili ambao wamekutanana kwenye njia. Watoto na mama yao wote wamepatana ya kwamba kila wanapomuona bwana huyu anafika nyumbani wakuwa wanamchangamkia kwa kumpiga makofi. Kisa chapo karibuni ni tarehe 28 Agosti mwaka 2026, bwana huyu amekuja tena akiwa amemaliza siku mbili mfululizo huko ambako alipeleka pesa. Huyu amekaribishwa na kofi moja ya ajabu, amepigwa mpaka ameona nyota, ameanguka na kusimama wapi imeshindikana. Amesimama kama vile mtoto mdogo, simama dede nikupe mkate, kusimama yake imeshindikana. Ndani ya familia wamoja wamelaumu tabia hizo za watoto na mama yao kuchukia baba yao, wakati wengine wanaendelea kuambia mama huyu akue na azibu bwana huyu akimzibula makofi ili apate adabu na amani ionekane ndani ya unyumba. Kosa ni ya nani? Kama vile wapita njia wanauliza. Ripoto kwa Kalehe Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
6: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao mumetega sikio.

0: a Kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja
1: ya bubora na ya buri.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushi

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya redio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa rasmi mjini Bukavu siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026.

0: Taarifa hii ya habari inawajia naye
1: Alaka.
2: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umeanza rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 katika shule za hapa mjini Bukavu na eneo jirani. Omer Mudekereza kwa ripoti.
3: Tangu asubuhi wanafunzi wengi walionekana katika barabara mbalimbali ya hapa mjini Bukavu wakiwa wamevala sare zao za shule. Wengine walikuwa wakisindikizwa na wazazi wao, hasa watoto wadogo wa shule za Kipusi, huku wengine wakielekea shuleni pamoja na wenzao. Katika shule zilizotembelewa na Radio Maendeleo, watu pia walifika kazini na baadhi yao walikuwa tayari wameanza kufundisha madarasani. Hali ilikuwa ya furaha, wanafunzi wakikutanana tena baada ya likizo na kuanza kuzoea walimu wao wapya. Hata hivyo, wanafunzi wanatamani mwaka huu wa masomo uendelee bila tatizo yoyote ya usalama wala ya mgomo wa walimu. Wanaomba amani na usalama vitawale ili vita isivuruge elimu yao kwa mwaka huu wa masomo. Wanafunzi hao wanaomba pia viongozi kuhakikisha walimu wanalipwa kwa wakati, wakisema mgomo inaweza kuvuruga masomo na kuathiri maendeleo yao. Mwanafunzi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe ametoa wito kwa wahusika katika mzozo kuacha shule na sekta ya elimu mbali ya madhara ya vita. Aeleza:
4: tunasema asante na tunafurahi tena kuona tumefungula mwaka mpya. Kwa hiyo tungependa watusaidie vita waikate, watusaidie kulipa walimu wetu ili watufundishe na courage, na ensuite tunapenda tuendelee na hii mwaka mzuri, tusome mzuri, kusikwe ya magreve, kusikwe ya mavita. Tunapenda hii mwaka ikuwe mwaka ya amani, ya usalama.
3: Tufahamishe ya kuwa wanafunzi wanabaki wakitegemea kuwa mwaka huu wa masomo utaendeshwa bila tatizo yoyote.
2: Shukrani kwako Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na katika mtaa wa Kamanyola wilayani wa Lungu, mwaka mpya wa masomo umefunguliwa ila katika hali ya kibaridi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka wa 2026. Shule za kiserikali na shule za kipekee ziliweza kuwapokea wanafunzi na walimu kulingana na kalendari ya uchaguzi, ila shida ni kwamba idadi ya wanafunzi imeonekana kuwa chache kwenye shule ambazo ziliweza kufungua milango. Huenda ni kutokana na hali ya ukosefu ya wazazi. Maelezo kamili pamoja na maandishi yote ya habari katika bonde la mto Ruzizi, Wendo Joe.
5: Shule za umma pia za serikali tulizotembelea hii siku ya pili tarehe 1 Septemba jini Kamanyola tarafani Walungu zimeanza shughuli za masomo kama ilivyokuwa mpango wa serikali, ingawaje katika hali ya kibaridi. Idadi kubwa ya walimu wameripoti kazini, tofauti na wanafunzi ambao walikuwa wachache. Tulipo muhoji bwana Mulike Dosu, kasisi wa shule la sekondari Kashenyi, anaomba wazazi kutuma watoto ijapokuwa hali ya kiuchumi wanayopitia.
6: Tulifungua, walimu walifika preske wote, ila wanafunzi ndio wangaliki wanafika wachache sana. Labda mmoja wanakuwa na mashida za vitu ya kutumikisha makaye mauniforme. Me tunawaambia wazazi watume watoto kwa masomo, sababu siku watapoteza wataipata tena. Kama kungepatikana wale wafadhili wataweza wasaidia watoto kupata nusu za kaye uniforme.
5: Kwa upande wake Libert wa muungano wa jamii husika na ukingo wa watoto pa Kamanyola, hali iko ngumu zaidi na inaweza sababisha baadhi ya watoto wasisome.
7: Hapa kwetu Kamanyola vraiment maisha iko ngumu sana. Watoto wanafungula masomo mu condition mwenye ko difficile. Watoto wengi wanafungula masomo hawana hata uniforme, hawana buku, hawana kalamu, sababu ya ukosefu wa wazazi. Mashamba ndio tunategemea kama pa Kamanyola, hatukuvuna kitu kutokana na hali ya ngombe. Tulikuwa obligé kuvuna tu kile kituweza pata vile juu kusema tu vieta kidogo hiyo angalau ya chakula ya watoto. Ile tulikuwa tunavuna miogwa ya komala, mihindi haikomali, kila mtu grenye yake, hamuna tena hata kitu. Mzazi atauzisha nini poke mtoto asome?
5: Kwa mjibu wa duru yetu, sekta ya elimu jini Kamanyola inapitia mazingira magumu. Baadhi ya shule zilizobomolewa na bomu tangu Desemba hazijakarabatiwa, wazazi hawana makazi, na zaidi ujio wa ngombe kwa wingi toka bonde la Ruzizi iliyo zuru zaidi kilimo. Toka Kamanyola, Wendozo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
2: Shukrani Wendojo kwa ripoti hii. Wakati huu katika mji wa Uvira, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa pia ila katika hali ya kibaridi katika eneo la madibisho ya kwanza na ya tatu. Uchunguzi ulioendeshwa na mwandishi wetu wa habari katika eneo hiyo umeonyesha kwamba shule za serikali na za kipekee ziliweza kufungua milango na walimu walionekana kujitokeza kwa wingi, ila kwenye shule zimoja zaidi kwenye shule za kipekee wanafunzi walijitokeza kwa idadi ndogo, sababu darasa nyingi zilibaki bila wanafunzi wao, amejulisha mwandishi wetu aliyefanya uchunguzi huo. Na katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini kama vile Ijwi

0: Kabare, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi, Walungu na Kalehe, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa kwa namna tofauti kama vile tuliweza kujulishwa na duru zetu za mahali. Kuna ripotiwa kuanzishwa kwa hali ya kibaridi kwa shughuli za shule katika shule nyingi katika wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, ni kama vile kwenye sehemu kubwa ya wilaya ya Kabare, Walungu, Ijwi, Kalehe na Mwenga. Katika eneo hizi, viongozi wa shule waliweza kutumia mikusanyiko ya wanafunzi asubuhi mapema kwa kuweza kuambia kuwajulisha wenzio kujitokeza shuleni sababu mwaka wa masomo umeshaanzishwa. Katika eneo ambako wakaji waliweza kukimbia sababu ya mapigano na pia katika eneo ambako wakimbizi waliweza kujitokeza sababu ya mapigano, hali imeonekana kuwa tofauti. Ni kama vile katika groupement Aziralo wilayani Kalehe ambako wakaji wengi wamekimbilia msituni na wengine katika eneo jirani kama vile Masisi na Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini, na wengine kujielekeza kwenye vijiji ambako wanadhani kuishi katika usalama zaidi, vijiji vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega PNKB. Watetezi wa haki za binadamu katika eneo hizo wanasema kwamba wananchi wanapitia maisha ya shida, huku wakitaka kuona amani inarejeshwa ili wakaaji waweze kurudi katika vijiji vyao mbalimbali. Mmoja wao Ezekiel Bahati Christian toka Jumuiya ya Miungano wa Shirika la Raia MCCO Ziralo anaeleza:
1: tunapana hii ombi kwa wakuu viongozi wa gouvernement na wakuu viongozi wa masomo na wa partenaires humanitaires ya kwamba waone gisi wanaisaidia population ya groupement Ziralo ya kurudisha sécurité mu groupement Ziralo, waone kama population nezirudia na itwale tena watoto wasome gisi walikuwa wanasoma juu ya insécurité iko ndani na kuna population nyiko mu groupement sai wote washakimbilia mu magroupement fulani fulani kome walo wa Rwanda, Ufamandu, wengine walienda Bunyakiri, Wehombo, wengine wako Walikale, wengine wako Minova, wengine wako Nyabibwe. Donc population ilitawanyika juu ya vita.
0: Katika eneo zilizopokea wahami wa vita upande mwingine, ni shule nyingi ndizo zinabaki zikimilikiwa na wahami wa vita, ni kama vile Pachofi na Limera wilayani Kalehe na pia Pamabingu katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Pamabingu kwa mfano, shule mbili tukitaja shule ya msingi Kalimabengi na shule ya sekondari Lemerai zinabaki zikimilikiwa hadi leo. Licha ya kujitokeza kwa wanafunzi, inakuwa vigumu kujielekeza katika darasa zimoja, amejulisha bwana Zairwa Mupanda Landi akiwa mmoja kati ya viongozi wa kanisa za mahali. Huyu anataka kuona msaada unatolewa kwa wakaji wa mahali na shule hizo ziweze kufunguliwa kwa faida ya wanafunzi. Tumsikilize.
2: Haya masomo ambayo tumeyasema yamekumbwa na tatizo sababu wanafunzi walikuja lakini walikosa namna ya kuingia darasani sababu masomo zao maklase zote zinadhibitiwa na wakimbizi ambao wametokea kwenye mbuga ya Kahuzi Biega. Na japo epe Kalimabenge inapashwa pokea wanafunzi 358 na Institile Merai wanafunzi 119. Ndio tunaomba kwa wakuu wote wa nchi wenye kutufuata na wakubwa wa mji wajikaze kuona namna wanaweza kamata hao wakimbizi wawatie fasi nyingine kwa kurahisishia watoto wasome pasipo shida. Tunaomba kwa wale wa humanitaire wenye kupana misaada waje kimsaada kwa hao wakimbizi. Pia kwa ngambo ya masomo, masomo nayo yamekuwa katika magumu sababu viti vya masomo vimetumikiwa na hao wakimbizi kwa sawa vile makuni, hata na ambao zimoja zimoja ambazo zilikuwa kwenye mamiri, yani choo za masomo zimekuwa deborde.
0: Na katika groupement ya Mulamba wilayani Walungu, mwaka mpya wa masomo haukuweza kufunguliwa siku ya pili, kajulisha shirika la raia la mahali. Mamia ya jamaa zinabaki ukimbizoni tangu juma inaokwisha kutokana na mapigano ya vita, na wanafunzi ambao waliweza kurudi katika vijiji vyao hawakujitokeza shuleni kutokana na kukosewa na vifaa vya shule, imejulisha duru yetu inaojulisha kwamba kuna hata walimu ambao hadi sasa hawajarudi katika vijiji vyao kutokana na hali ya usalama. Na mapambano mapya yameripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo na jeshi wa AFC-M23 siku ya pili tarehe 1 Septemba katika mkoa wa asili wa Lwindi katika wilaya Mwenga, hususan kwenye barabara inayopelekea upande wa Kigogo. Kazi zilionekana kuzorota katika eneo hiyo ambako raia wengi wamebaki katika uga mkali zaidi Pakasika na Kalambi, zakamilisha duru zilizohojiwa na Radio Maendeleo. Duru hizo zajulisha kwamba wapiganaji wametumia silaha nzito nzito na yawezekana kuna raia waliouawa kwa risasi wakati wa mapambano yenyewe. Hali ya aina hii imeripotiwa pia katika vijiji Kahungu, maeneo ya Chibati na Mulangala vijiji vinavyopatikana kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega PNKB katika groupement Irambi Katana na Bugore wilayani Kabare. Silaha nzito nzito zimesikika eneo hizo bila kuzorotesha kazi kwenye senta kubwa za eneo hiyo za kamilisha duru huko, ingawaje jaribio za wakulima waliohitaji kujielekeza kwenye shamba zao na maeneo ya wilaya Fizi, Mwenga na Uvira, hali inabaki kuwa ya heka heka. Mapambano ya ngani ya nchini yanaendelea kando kando na kijiji kubwa Point Zero na hata katika sekta ya Itombwe. Jeshi la taifa FARDC na wenzio waliweza kuzuia AF-123 kuzogelea ngome zao. Chochote kile cha kusema kwa muda huu ni kwamba hali inabaki kuwa tete, ila kwa siku za usoni habari kamilifu na sanifu zitatangazwa za kamilisha duru toka eneo hiyo. Na kwa muda wa siku mbili kumeripotiwa hali ya usalama mdogo katika wilaya ya Uvira kulingana na shirika nyipe la raia upande huo. Siku ya kwanza tarehe 13 na 1 Agosti, mwili bila uhai ulionekana kwenye maji ya ziwa Tanganyika upande wa Kavimvira katika mji wa Uvira. Tarehe 13 Agosti, bwana moja anayekadiriwa kwa na miaka 60 ya kuzaliwa aliweza kuuawa na watu wenye kumiliki silaha paka Bunambu katika bonde ya mto Ruzizi. Shirika nyipe la raia upande huo inalaani mauaji hayo, ikihisi kwamba huenda usalama mdogo unaendelea kuripotiwa huko kutokana na kuwepo kwa watu wengi wanaomiliki silaha, ikitoa mwito kwa viongozi kuweza kuboresha usalama wa raia na mali yake. Na muungano wa kiraia Machozi ya Raia katika mji wa Uvira unalaani hali mbovu ya huduma zenye kutolewa na kampuni za nyumba za mawasiliano kwa faida ya wakaji zaidi wilayani Uvira na Fizi. Muungano wa kiraia Machozi ya Raia unaeleza kwamba hali ya mtandao wa internet na mawasiliano kwa njia ya simu inaendelea kuzorota siku baada ya siku, na kuzorotesha hivyo shughuli za wakaji wengi katika mji wa Uvira na wilayani Fizi. Katika mkutano na waandishi wa habari, Emmanuel Abedi akiwa kiongozi wa muungano huu katika mji wa Uvira anakuwa kiomba viongozi wa nyumba za mawasiliano kuweza kuboresha huduma zao kwa faida ya wananchi. Emmanuel Abedi:
3: tuna haja ya kwamba mitandao zinaendelea kusumbua raia sana, raia yaina amani tena, kulingana tu na bei kupanda mamega mainite kukonesho yenyewe inakuwa kama vile mbovu tena inyekuwa chini sana, na ile haisaidi raia. Ungambo wetu sisi tulikuwa tunawaza kwamba serikali anachunguza hao wenye kuwa na mitandao. Kwa nini serikali inajua kwamba raia mwenye kuishi mashariki mwa Kongo ni mtu mwenye kuhangaika, ni mtu mwenye ana stability, kumuongezea tena gharama kulingana na malipo ni kama vile tena kumutesa maradufu? Ndio kwa maana sisi tusema kwamba inabidi kuwaonesha viongozi wakamate mipango fulani fulani kwamba wasaidie raia, na kama hakutakuwa jambo lolote ambalo litafanyika, tafanya marche citoyenne kusimua serikali ambayo inafanya kama vile inazinzia kulingana na tatizo. Mambo ya muhimu yafanyike, yatendeke, ili kwamba raia wa Kongomani ajisikie kwa
0: uhuru. Manuel Abedi kutoka muungano wa kiraia Machozi ya Raia wilayani Uvira. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Zaidi ya juma moja sasa kisha nyumba teketea katika ajali ya moto kwenye Katankafu Avenue Hospital General katika mtaa wa Kadutu, wakaaji ama wananchi wanaoishi katika eneo hiyo wanaendelea kupitia maisha shida hadi leo. Tangu tarehe 12 na 3 Agosti, ni zaidi ya jamaa 300 ndizo zinakosa makao kutokana na ajali hiyo. Omer Mudekereza amejielekeza huko, ifuateni ripoti yake.
5: Baadhi ya waasirika wanalala katika mazingira magumu, huku wengine wakitumia madarasa katika shule jirani. Lakini kwa kuanza kwa masomo hii siku ya pili tarehe 1 Septemba, hali imekuwa ngumu zaidi, hasa kwa wazazi ambao tayari hawana uwezo wa kujibu kwa mahitaji ya msingi ya jamaa. Wakati huo huo, baadhi ya wakaaji wameanza kujenga vibanda kwenye maeneo yao licha ya maelekezo yao viongozi yenye kukataa ujenzi kwenye nafasi hiyo. Hali hiyo imeanza kusababisha mizozo kati ya majirani, hasa kuhusu mipaka ya viwanja. Kiongozi makamu wa Avenue Hospital General Norbert Chunguza anakiri kuwepo kwa tatizo hilo, na anasema ripoti itapaniwa kwao wakuu viongozi kwa ajili ya mwangaza kuhusu swali hilo. Norbert Chunguza aeleza:
6: huko familia fulani fulani ambazo wanaendelea kutamani kujenga, ingawapo wakuu viongozi hawayaautorize, hawayapana ruhusa ya kujenga, na ndio maana tunaendelea kuomba ndugu zetu waendelee kwanza kusubiri mipangilio ya wakubwa, porque baangalie gisi ya kubaoriente avaya majengo yoyote inaweza kufanyika. Tuna tunaona kama kuko watu wengi sana ambao wanashindwa hata kuheshimia mipaka, na ndio sababu tuliona kama wamoja wanaanza tafuta kutia ma clôture provisoire ambazo wanaita provisoire vile, na ni hapo tuko tunakonstate kutokuheshimia pia ma mipaka kati yao, kwani tere yote ilikuwaka devasté, ilikuwa vraiment ravagé na ile moto ikabakia iko ni kiwanza.
5: Kwa upande wake, kiongozi wa kata Nkafu Jidzen Mwati anatoa wito kwa watu wenye mapenzi mema na mashirika ya kibinadamu kujitokeza na kuwasaidia wasirika wakati wakisubiri hatua za viongozi kuhusu hali yao.
0: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na tarehe 13 na tarehe 31 Agosti mwaka 2026, Fondation Mapendo Kasa Hene Mirei iliweza kutoa vifaa vya shule kwa zaidi ya wanafunzi 1000 katika mji wa Bukavu. Fondation Mirei Kasahene iliweza kutolea msaada huo kwa wanafunzi zaidi wa kata za mtaa wa Bagira. Ilikuwa kwenye shule ya msingi Lumumba inayopatikana kando na ofisi ya mtaa wa Bagira. Fondation Mirei Kasahene kupitia mwanzilishi wake Mapendo Kasahene Mirei imesema kufanya hivyo kwa ajili ya kuwasaidia wazazi wanaopitia maisha ya shida asiku hizi. Kutokana na hatua hiyo ya kugawa vifaa vya shule kwa wanafunzi katika mtaa wa Bagira, sasa idadi ya wanafunzi 1513 waliofaidia na msaada toka Fondation Mirei Kasahene katika mtaa wa Ibanda, Kadutu, Kasha na Panzi hapa mjini Bukavu, amejulisha Musafiri Mugisho Jonas akiwa memba wa Fondation Mapendo Kasahene Mirei. Na walika kumsikiliza,
7: wakamwambia mama, dada, watoto hawana vifaa vya masomo, naye akaona omwe afanye geste d'amour, geste de solidarité, kusudi a répondre aux besoins ya wazazi ambao walimuomba ile walifanya ile ombi. A travers hii distribution tunaona vraiment wazazi wanafurahia, watoto wanafurahia, vraiment ni shamra mingi sana. Ni zaidi ya 400 ya watoto ambao walikuwa bénéficiaire ya buku, mallets, kuna pia lat, kuna pia kalamu, kreyo na kadhalika. Message yenye mnapana ni kushukuru kwanza mama Mirei Mapendo Kasahene kuona aliona kama wazazi wa Bukavu wako katika shida mingi, shida, na njo akarepondre kubezea wazazi. Tunaweza omba wengine wazazi wakamate mfano.
0: Fondation Mirei Kasahene inaahidi kuendelea na hatua za aina hiyo katika eneo zingine, huku mwito ukitolewa kwa miungano na watu wengine wenye nia nzuri kuwasaidia wanaokuwa katika uhitaji mkubwa. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tutazungumzia habari kutoka magazeti.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Shida ambazo wambuti wanaokaa katika jamii ya Zihalu wilayani Kalehe wanakabiliana nazo: ubaguzi dhidi ya watu wa moja wa jamii fulani kwenye vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 kati ya Bukavu na Uvira, na ajali ya moto iliyojitokeza kwenye senta ya biashara ya Katana wilayani Kabare ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Jumanne, mosi Septemba mwaka 2026. Ellen Bujiriri kwa ripoti.
9: Wambuti wa wilaya ya Zihalu wilayani Kalehe bado wako miongoni mwa jamii zilizohatarini zaidi kutokana na mgogoro wa kibinadamu na usalama na waziri mara kwa mara sehemu hii, inayoripoti tovuti ya La Presse Africaine.net. Kulingana na shirika la raia ya eneo hilo, hali yao bado ni ya kuwasumbua kutokana na kukimbia mara kwa mara na upatikanaji mdogo wa huduma za kijamii za msingi. Familia kadhaa wanakutana na ugumu wa kupata chakula na kupata ardhi za kilimo. Hali hii inapunguza baadhi ya jamaa kuishi kwa msaada wa kibinadamu au kazi ndogo za kila siku ambazo hazina malipo mazuri. Watoto pamoja na wanawake wajawazito na wanaonyonyesha wanakuwa hatarini zaidi kwa utapiamlo, makazi pia ni tatizo. Ezekiel Bahati Christian, mwanamemba wa shirika hii ya kiraia, anabainisha kuwa watu wengi waliokimbia wanapatikana katika jamaa za mapokezi na hawana vitu muhimu ya kuwasaidia kuendelea naishi. Nayo muungano wa kiraia Machozi ya Raia inatilia shaka baadhi ya vitendo vinavyovitaja kuwa vya ubaguzi dhidi ya jamii ya Bashi kwenye barabara ya kitaifa nambari 3 kati ya Uvira na Bukavu, kama ilivyotajwa kwenye mada nyingine kwenye tovuti ya estnews.info. Muungano huo unaonyesha hasa tofauti kubwa katika kiasi cha pesa kinachotakiwa kutoka kwa wasafiri kulingana na jamii yao, na unahofia kwamba hali hii inaweza kuongeza mvutano katika eneo hilo. Kulingana na taarifa taarifa zilizotolewa na harakati hii ya kiraia, vizuizi kadhaa vimewekwa kando ya barabara hii, hasa kwenye maeneo ya Kawizi, Kiliba, Ongero, Mwenyemo, Runingu, Mikamba, Kasambura, Biriba na Kabunambo. Watumiaji wa barabara hiyo wanapashwa kulipa kabla ya kuendelea na safari yao. Kwa abiria wa mabasi, hasa wale wa mashirika ya El Shaddai, Volcano, Okapi na watu wa huduma wengine wa usafirishaji, kiasi kinachohitajika kawaida hubadilika kati ya pesa 2000 na 5000 za Kongo. Lakini hali hiyo, tukiamini machozi ya raia, inatilia shaka baadhi ya vitendo anavyovitaja kuwa vya ubaguzi. Zidi watu wa jamii ya Bashi wanalipa 1500 na kadhalika. Hebu tufunge ukaguzi huu wa vyombo vya habari na tovuti ya Kabare Actu.info ambayo inatangaza kwamba zaidi ya nyumba tano, ikiwa ni pamoja na restaurant, saluni ya nyele na maduka zingine, zimeteketea katika moto uliotokea usiku wa Jumatatu Agosti tarehe 31 hadi Jumanne Septemba tarehe 1 mwaka 2026 huko Katana katika wilaya ya Kabare. Kulingana na duru kadhaa papo hapo, moto huo ulisababisha uharibifu mkubwa. Kutokana na hali hii, shirika la raia la eneo linalika viongozi na watu wenye nia njema kusaidia familia na wafanyabiashara walioathiriwa, ambao baadhi yao wamepoteza sehemu kubwa ya mali yao. Shirika hii pia inawaalika idadi ya watu kuimarisha umakini na kuchukua hatua za kuzuia kujirudia kwa ajali kama na hii sehemu hii ya wilaya ya Kabare.
0: Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Yako. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Pastor Barton Busime aliniweka hewani. Mimi tembelea tovuti yetu msikilizaji, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

Haya, shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Redio Maendeleo. Muda huu tunaendelea kuwatakia siku njema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwafikie mahali kote mnapatikana. Muda huu ni matangazo kipindi cha saizi. Kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya

Ildefonse Chizungu inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba yao. Ildefonse Chizungu Defo amefariki siku ya kwanza tarehe 31 pa Mugogo kutokana na ajali ya gari iliyofanyika kilo kinafungwa nyumbani kwake pa Kabuye Chai. Mazishi itafanyika pa Chirano siku ya 3 tarehe 2 Septemba, na kilo kinafungwa pa Bukavu kwake kunyumba Kabuye Chai siku ya 4 tarehe 3 Septemba. Habari fikie watu wafatao: ndugu zake wanaopatikana pa Bukavu, Goma na Chirano, papa Tutu pa Edapa, Bongisi pa Bugabo, Chiringui pa Bugabo, papa Vincent de Paul pa Mungu, papa Mwarabu pa Bolo 2, papa Fidel pa Essence, papa Sherda pa Panzi, na pia papa Avigi pa Panzi na watoto wake na wote wote wale mtu marehemu huyu. Imetoa sana naye Balamage Claude kwa niaba ya jamaa ya Luhiriri Kashagariru, jamaa ya Luhiriri Kashagariru Herman. Inahuzuni kuwa kutangaza ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na tate yao Luhiriri Kashagariru Herman. Amefariki toka siku ya pili tarehe 1 Septemba pasta 3 ya asubuhi 9h kunako hospital clinic ya Yobe Bukavu. Habari mbaya ifikie wa ndugu wote wafuatao: jamaa ya Ludungi Kashagariro Pagoma na Bukavu Chimpunda, jamaa ya Nyamuhinda Pachidao, jamaa ya Nkuru Paburale, jamaa ya Shabade Luhiriri pa Uvira Mulungwe, jamaa ya ifikie pia Bienfait Lionel Luhiriri pa Kasongo. Kwa wamambre wote wa soko Kisea, ndugu na marafiki wenye kupatikana mali kote wale mjamaremu huyu mzee Luhiriri Herman, bila kusahau jamaa ya Kakoma pa Luinja Ifendula. Programu ya mazishi siku ya 4 tarehe 3 Septemba pa saa 2:30 kuondoa mwili kwenye morgue ya klinik ya UB Bukavu. Pa saa 5 misa ku paroisse ya Saint Mathieu ya Mugogo. Pa saa 8 mazishi kulupango ya jamaa pale pa Mugogo, imefanyika pa Bukavu, inasainiwa na Bonane Luhiriri mtoto wa marehemu huyu. Jamaa kubwa ya Babulinzi mlango ya Luaga Kajamba ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba na mtoto wao aliyejulikana kwa jina la Migani Kianguzirwe Bonro Kajamba. Amefariki nyumbani kwake pa Essence Kimbangu 3 chini ya masomo ya Nyanja. Ilikuwa tarehe 1 Septemba baada ya magonjwa ya muda mrefu. Habari mbaya ifikie ndugu na marafiki unaopatikana mali kote, hasa jamaa kubwa ya Babulinzi kwenye inaopatikana mali kote: Bukavu, Mwenga, Lwindi, Salama, Bila, Uvira, Kolwezi, Goma, Kisangani, Kinshasa, Kigali, Uganda, Amerika, Canada, Norvège na penginepo. Kwa mlango wa Luaga popote unaopatikana, na pia Banyamuganga na pia na Mujamba ambao wanapatikana mali kote, yani Banyamuganga na Mujamba ambao wanapatikana hapa na pale, walio kwa wajumba wa maremu, na pia kwa wakaji wote wa Resortissant na Wabideka, Sodebi Solidarité pour le développement de Bideka et ses environs, kwa kanisa la 5e sel pa Bideka, kwa Kristo wote wa kanisa la Yesu Kristu ulimwenguni pa pote ama Eglise Universelle de Jesus Christ, na pia kwa wote wa mbali na karibu ambao walimjua marehemu huyu. Mpango wa mazishi ni siku ya tatu tarehe 2 Septemba pa saa 6 za mchana 12h kwenye shamba la wafu la Ruzizi Kansayo. Kwa niaba jamaa ya Luaga Kajamba, ni Baleke Lukausa Manix na Bulizi wameweka sahihi kwa tangazo hili. Les familles Bonané, Burchumasa et Chirebe et Chiberegi ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fille et petite fille Florida Ngomora Bonané, mort survenue dans la matinée de lundi 31 août au centre hospitalier de Kavumu à Kavumu. Que cette nouvelle parvienne aux familles Bahizi, Bonané, Chiberegi, Kazibaziba, Mukendi, Chofi, Kasinde, Maskilizano, Rukara et Mazambi, partout elles se trouvent, à Bukavu, à Goma, Lumbashi, Kinshasa et partout ailleurs, ainsi qu'aux amis, frères et connaissances. Le programme des obsèques se présente comme suit.
Mardi 1er septembre, veille mortuaire dans l'enceinte de la famille Tiberegui à Kavumukaranda. Mercredi 2 septembre, à 8h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de la Fomula Katana. Et puis à 9h30, messe de requiem dans l'enceinte de la famille Tiberegui à Karanda. À 11h30, départ pour la mise en terre à Kavumutirato. À 13h, levée de deuil et mot de la famille. Puis partage d'un verre de rafraîchissement fait à Bukavu pour la famille Tiberegui bien d'âge. Joseph a signé le présent communiqué. La famille Mweze Munyangali a l'immense regret de vous annoncer la mort de leur enfant, Gervais Balibuno Mweze Bababintu, survenu à Missisi. C'était le matin du 31 août. Que cette nouvelle parvienne à toute la famille et toutes les connaissances, également tous les amis se trouvant à Bukavu, à Kavumba, à Nyantende, à Kinshasa et partout ailleurs. Le 2 septembre à Kavumba, localité Igaza, programme d'enterrement sera communiqué ultérieurement pour la famille. Moussado Mweze a signé le présent communiqué. Jamaa ya Mula Zoi inatangazia wandugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mtoto na baba yao Baizire Mugabe Nestor. Amefariki pa Bukavu siku ya Mungu kwa mkia siku ya kwanza tarehe 31. Habari mbovu ifikie jamaa ya Mula Zoi pa Mwimbi Chiruma. Wandugu na marafiki yote kwenye kupatikana mgrupmo ya Irongo Ngweshe, Bukavu, Wamaza, Kinshasa, Kalemie na Goma. Mula marehemu unalazwa kwenye morgue ya kliniki universitaire ya Bukavu. Mazishi itafanyika siku ya tatu pa Mwimbi kwa Masongo, Witter, kutoa mwili kunako morgue ya kliniki na kwenda zika Mwimbi ku village natal. Mwenye kusani tangazo ni Safari Innocent Patrice, mtoto wa marehemu. Jamaa ya Mweze Munyangali ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Gervais Balibuno Mweze Bababintu. Amefariki asubuhi ya pale pa Misisi. Habari fikie wa ndugu na marafiki wanaopatikana mahali kote Bukavu, Kavumba, Nyantende, Kinshasa na penginepo. Kilio kinafungwa pa Kavumba. Mipango ya mazishi itajushwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni Moussado Mweze ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Jamaa ya Mazombo Alobe, jamaa ya Mazombo Alobe ina huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha mama na tate Mbilizi Alobe na Mwenda Jana. Amefariki siku ya kwanza tarehe 31 pasa 8:30 baada ya muda mrefu wa magonjwa. Habari fikie watu wote wafatao washi Mwenda Mayu popote walipo Mwenga na Bukavu. Adolphe Mazombo kaka wa marimu paka Mituga, Bashilwango David paka Mituga, wachuruzi wote wa parking paka Mituga, mtoto wake Kabwana Karinda paka Mituga, wabi wa Karinda paka Mituga, familia ya Juma Alobe pa Bukavu na penginepo, familia Milinganyo Munyololo pa Bukavu, familia Munene pa Bukavu na Goma, familia Kambuya Pabukavu na Mwenga pia Kamituga, jamaa ya Mukungilwa Edmond Pabukavu, jamaa ya Mulamba Sene Pakamituga na Kitutu, bila kusahau wajomba yake Wakeshi Pabukavu, jamaa ya Buloso Pauvira na wengine. Kilio kinafungwa Pakazaro ku antenne ya kwa Lukausha. Mwenye kuleta tangazo ni mtoto wa kaka yake, jina lake ni Mishumbi Mune. Mipango itajusha baadaye. Kwa niaba ya jamaa ni ndio ameweka sahihi kwa tangazo hili. Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Punde kidogo itakuwa ni matangazo mbalimbali.

Voilà, merci beaucoup. Kitoko fort, kitoko na elengi. Déjà, tout l'enseignement. Jambo kuba auditeur yote popote kwenye muko hapa kuvila Bukavu na kando kando deja ville na yom kubuna fata. Tunabambia vraiment mianzi michi, tunabambia samba, tunabambia mwiriwi. Tunabambia nini ingine pale. Bonjour, tunabambia mbuti na tunasema jambo. Aya, unasantiri donke salamu kwenu nyibote. Na iwa vraiment donke kipindi inangojiwa sana. Kipindi ile li story system ya fanatisme. Kipindi kuna ba fanatik tro. Hapa kuvila Bukavu na kando kando wa vide deja. Batu ya Goma deja, piko wanapiga makrechi deja, wanasema tozali kolanda. Bengine wanasema tuko tunafata. Bengine wanasema nous te suivons. Aya, marketish ile makote, iko nafata deja, donc tunasema, merci kwa bubuti kutufata, na deja inafanya tre kitoko, voilà. Leo déjà tout au mardi, ça veut dire tout simplement tout au le 1er septembre 2026. Donc, qui peine une nostalgie tout comme que comme ça, on a tout comme ça, ou il y a comme 88.8, Radio Mandeléo, Radio Yafania Fierté, ya Mboka, parce que tout simplement que Radio Yamboka, émission Yamboka, na chroniqueur Yamboka, le Mouzazi, na technicien Yamboka, Emile Mouindo. Na invité à Mboka, mutamusikia kalatruti. Na ba auditeur ya Mboka, kwa mko mnafuata nyimbo te mko ba auditeur ya Mboka. Voilà quoi. Ingénieur ya Mboka, yo yebikaka, masolumi na iko na uko na tufuata de quelque part, donc masolu ko vraiment carré. Leo niko hapa toujours gisi binakwaka invité wetu mwingine mtu nakwaka naye angali tu magoma pale donc voilà nikusema ke tuko hapa toujours du yenu mu cadre zote leo tulimwambia kama ni rentrée scolaire leo déjà tuko le premier rentrée scolaire kabisa mbele zamani mkikumbuka wakati ile kabisa ya ma ama 1990 na kupanda rentrée scolaire hivi kama manake leo tunashinda mvula ya danger jana kama ilianza jana mpaka leo me wanasema bitu ilisha changer wa kipo inaanza enda inafika tamba kama novembre abikote na makipwa na vya mvula tubijua kitenda donc me batoto walinda bien bien kwa masomo na mavumbi yabo hapana na matope donc déjà najua kama masomo ni kitu ya muhimu sana kwa kwa watu bien que masomo ya Kongo hapa tuko tunaenda nayo mu cadre ya ma stress ya ma stress parce que ba mingi walenda kwa masomo soit ya pata vifa valablement gisi vinapasha kufanyika ba mingi hayakuwa tena makaisa hii ba mingi uniforme kabisa ma watu. Bengine sakoshi balisukula njo juzi kwa ya kauka kwa bengine balisukula njo jana abakuwa naza watapata mupe mia bakupata tena donk mbuki zo kende penda donk na ndenge na ngoa menaibi ki nzambe akosalisa avec nzambe mas kambutu ya uzala vre metunaomba sasa kubalimu na kuweli mama somo bakwe usina donk na moyo wa huruma moyo wa huruma parce que nabo ni ba parent ba angalie vraiment bien kufanya surtout ba systeme mnasikia kaya ma confirmation ile inakuwa inashangaza sana mtoto anasoma pale 5e anapandia mu 6e il faut confirmer tena mtoto kwa mu 2e anaingia mu 3e il faut confirmer biba na confirmer kali bale yenyewe wanakia jiandikisha njoo na ba mupia je pense donc inalomba vraiment moyo kabisa wa kusikilizana. Moyo wa huruma kumsa ile bitu itambole bien, bitu itambole kabisa ndenge nzambe alingie tambola. Eo sala vraiment kitoko. Et puis bon, boyebi kaka tant tozolobela. Batuba yeba ndenge ezali kokende. Leo deja habari ya kwanza ya muziki itakuwa habari ya mawa, maki ya huruma, maki ya poli, parce que nous venons d'apprendre, tunatoka kusikia habari ya kifo ya artiste mtu wa kwanza Carlito Lassa
Kardi Tolasa, artiste kabambi sana, artiste kabambi sana wa hii mboka, mwenye alikuwa shachanje frekansi, alikuwa shanzembia Nzambe, me zamani ni artiste alipiga morkese za mingi, alifanya mafitiringi usiza tro, alimba na bapepe kale, alimba imbo za mingi za Lutumba Simaro, alimba mu orchestre Shockstar, alimba pembena ba Debaba, ba Defao, ba Juna Janana, ba Ben Nyamavu, donc na bengine na bangine. Donc Carlito Rasa ni artiste alipiga makulu ya masia, alipiga ma chasele, donc bien mingi mingi, manyimbo za mingi vraiment. Mais tunaprendre que alikufa ku Etazini jana suite ya arrêt cardiaque. Njo vile binawaka ba artiste mingi, parce que nina wambiaka ke artiste musicien ile probleme inakuwaka kwa kesa, inakuwaka dina nini, inakuwaka dina maisha ya ba artiste. Unaona ile makonsere inapigiwaka ile, ile makonsere ile inafanyaka ma stress mwa danger, inawaka roho. Parce que artiste kama hayaingia kusede, kama hayaona publique na yala, roho anaweza takufa. Alors angalia miaka yenye artiste atafanya mwili saa. Mumani anakuwa katu vile. Iko na donc roho inakuwa iko na lumia, inavunjike na lumia, biko tu wana resiste. Artiste ni wa kwanza kutongewa, kusemewa. Biko wana mu kritike de malu au de bien. Donc artiste vraiment ndio nakutaka mamoro ya ba mingi na kwaka ya mahari cardiaque. Tunasema pole vraiment kwa famille musicale yote ya monde, parce que kupoteza artiste ya vile iko mawa tru vraiment. Alors kwa kumuimortaliser, tutakamata nyimbo mwevi ya Lutumba, Lutumba Simaro, me Carlito nyo ya limbaka, nyimbo banaita Maya, Maya. Maya comme ça il furaishi déjà ba mashabiki yote benye biko nafata de partout hapa ku Villa Bukavu, notamment na mine yo kama Goma biko nafata vraiment kipindi pale, ngambo zote za Uvira, ngambo za Kamembe, ngambo za Changugu, partout biko nafata vraiment kipindi. Una sentir ki ile habari na yo kama inakumba inakumba batu mingi sana, na déjà tusikilize limbo. Après, tu as développé ma solo. Play.

0: katiele bitu pale, katia bitu nostalji, katiele nostalji pale. Aya ya, na vika batu wako beta maboko bazalie bilea. Na iwa batu wana piga mikono ni bengi sana pale, wana comprendre le nostalji. Karte de za testi, yake lefe, jampinda katelemuka, mara emu usi. Aya ya, ibulongo shakula mingi sana, ivrema. Ah, donke, voilà. Bana mwita Pazo Mwimuka, papa na Priska deja na yuko nafata kipindi, pale deja tujuru ku auto-école, maendeleo pale kuite feme, donke bote tunabasalimia, msalimie frate, papa na Rumi, na yuwa donke biko wanafata vrema kipindi, de quelque part, vrema, tunaenda deja donke mu nostalgie, tarisha nyimbo ya Die Mutungi, tafuta Die Mutungi pale makadri yake, le temps déjà tous go muganza afanye kazi yake.
1: Bon, tunasema tunashukuru kwa nyimbo napita hapa ya Quartier des As. Na hata sio mimi nasema kwa muziki ya zamani ndio ilikuwa muziki.
0: Vraiment.
1: Ya leo kuimba tu juu ya kuimba. Leo inakuwa vitu ya makonfli ya manini.
0: Vraiment. Zamani tu wafa fasa na nyimbo ya hivi hapa. Hapana maitepitazo. Hizi yetu kwa pala mama fasa fasa.
1: Sona ni tumanga minaza penda muziki sana. Dudu na li contribuaka.
0: Vraiment.
1: Mimi somana Dudu si jamais constitué Olimba.
0: Ah ok.
1: Sai ko na enda vile ma concert nashito encore pas sorte chique tu enda mu stade ukona ma face à face quartier des As na atomique quartier des As na ngine ma station Japan na gale bile do mais lo
0: abikwa ki te
1: parce qu'on a jupiga ki fois nani apa chapiga mu stade na lisha stade
0: nani atatusha wapi
1: chao miende champion menjo nani abikwa ki piga mu stade na lisha stade tu vitike
0: Ilikuwa kitu.
1: Ilikuwa kitu. Bon, ilikuwa ka ile ya mu village petit quartier.
0: Oui oui.
1: Ako seme kojo niko porte parole secrétaire wa motongi ndio na ndio sema hapa kuna misema alisha alisha village tinge sa motongi. La sema ya sosa siliki. Yesu mine sema ka. Tinge.
0: Ale pote de la ville, de la gaze la ville. Ni nostalgie.
1: Ah, okay. Sema ka.
0: Okay, okay.
1: Yo ni makonfinyo na kuwa kwa mise kwa mise. O si sema ke na ule. O ule hivi. Eh, mweza kwenda enda fasi. Oh ule hapana ana pa mizisia ule hivi na hivi asaisha.
0: Asaisha.
1: Wewe ule masaisha na wewe. Dokta na fara fara. Unakimbia.
0: Unapenda fara fara.
1: Wewe unapenda fara fara.
0: Mara ni mpatia ya kabiri za kuiweza ka.
1: Tunakuta kwa kidogo sote.
0: Ah, kumbe na mama kuta. Wale na wewe na mama kuta nyuma wapindaki.
1: Makuta.
0: Eh, na wasa. Wewe
1: uko tarisha makuta. Mimi na yule ndio.
0: Ah, anatarisha kabisa vile makuta.
1: Vile makuta.
0: Artisti gani nyuma unapenda mfina sasa?
1: Mutongi kuchu ya seta gopa mbuzi. Nyeze gopa mbuzi.
0: Ok.
1: Nyeze gopa mbuzi.
0: Ok, ok, ok. Ilikuwa nostalgia. Nasema aliazaka aliazaka village pita kakti.
1: Tinge.
0: Tinge, oui.
1: Tinge. Ila kota siri.
0: No, zamani ile ila wakati ilikuwa dani. Wakati ya sosa siriki. Nena takata.
1: Masaya kuna masemo.
0: Nena takata. Lewa pan. Masaya
1: kuna masaya kamplase.
0: Lewa pan. Ile wakati ilikuwa dani.
1: Masaya. Tunaona kunaona problem na kwa
0: haiko yeye peke tu bengi nao walikuwa danger vile mimi na wewe na hivi eh bila ni ya zamani ces années la famille Jamaica alise
1: unaona kuko vitu moya mimi nataka Bukavu sababu naona Bukavu Goma na fasi zingine Bukavu Tabani bicho sume nataka wa Galatia tunasema osh c'est vrai tuko na misse banguvu
0: ndio
1: banguvu kwa tushenye tunavumisha Goma sio tunavumisha Uvira wapi mais atuendele.
0: C'est ça.
1: Atuendele.
0: Iko dina ba soti ba masoutien.
1: Ba soutien.
0: Soutien jo. Soutien hakuna population ya hapa ni ya UI.
1: Ba UI ma critique parce que quoi critique.
0: Ko wazia banajua naona ba.
1: Hakuna ba UI.
0: Critique population ya hapa ni ya UI. Hakuna ba la UI.
1: Hakuna.
0: Hakuna. Bale ba endeleshe request. Mimi na mungu wakati ya masoso asiliki. Nyamugo yote ilikuwa nyuma ya mutongi donc hakuna gize pige shik. Na bana tema moyen.
1: D'accord, on nikumbusha. Dimanche hapa le 30 mutongi alipiga pale ku Saint Claude ukatu mtu moya yenjo nonda ni chauffeur akasema no mimi napenda biko hivi jo mutongi akatosha bie zake sozo zitaye hapa ndio
0: akaspatia mutongi
1: akaipatia batu mingi makaanza kutosha mabia akambia hapa tuantia komite ya soutien ya mutongi
0: ah voilà
1: uko na njo bita kondela
0: ile njo
1: hapana wewe unapenda divise batu jo
0: nasikia wivu wewe pige kwa unapenda usutenero okay. Kitu tunako nasikia wivu
1: unaza divise ba musicien jo mentere wako na bia chini bitch ya chini sana tonga.
0: Ah, huko nyuma artist.
1: Wala huko nyuma. Usikuwe hypocrite.
0: Wewe usikie tu hiyo
1: artist. Usikie tu hiyo.
0: Aya, Bukavu huyo, Bukavu. Na yua vraiment donc orchestre ya Bukavu huko wanatufuata hapa na deja nani huyo hapa anasema artiste kujina ya Johnson Simuchezo. Ah, ni onkle yako. Ah, okay. Donc président wa Beka Band Original anatupatia rendez-vous kesho. Asa tapika pale kwa chez Simba.
1: Simba pale na wera pale.
0: Ya wera pale afasi ya kwa Kongo Kome.
1: Kongo Kome.
0: Voilà. Motunge epito Johnson Simuchezo atakuwa pale donc à partir ya 16h toujours donc bat yote wakiba one Beka Band Original orchestre na kwa na danseuse na orchestre mwiko na danseuse hapa ni Beka Band Original
1: pour le
0: moment. Pour le moment kilelo.
1: Ah,
0: ok, ok.
1: Pour le moment
0: Johnson Simuchezo na danseuse. Voilà. Voilà Alba Nyamulinduka, Alba na yo muna yo li solo, Alba muna yo li masolo, na jua kama ba fanatique yote ya Beka Band Original, deja biko mobilize juu ya masolo a kesho. Alors, tukamata kare kanyimbo ka kidogo wana mwilo, kidogo ya diye motongi pale, kidogo ya diye motongi, apre tukie tu malizie kipindi, tukamata kidogo pale, 3 minutes kumsa, tukamata tuende na, apre tu fanyi li tunapaja pa, c'est bon.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio yenu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa rasmi mjini Bukavu siku ya pili tarehe 1.

0: Ya Septemba mwaka 2026, wanafunzi na walimu wamejitokeza shuleni. Wakati milango ya shule inabaki kifungwa katika eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini, ambako kumejitokeza mapigano. Mapambano yamejitokeza kati ya wapiganaji wa Zalendo na askari wa AFC-M23 siku ya pili tarehe 1 Septemba katika eneo zimoja jimboni Kivu Kusini, zaidi Pamwenga na Uvira, hali iliyoleta hofu miongoni mwa wakaji. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumeandalia katika taarifa ya habari. Inawajia kupitia ufundi wake Pastor Barton Busime, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
1: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
0: Mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umeanza rasmi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka 2026 katika shule za hapa mjini Bukavu na eneo jirani. Omer Mudekereza kwa ripoti.
2: Tangu asubuhi, wanafunzi wengi walionekana katika barabara mbalimbali ya hapa mjini Bukavu wakiwa wamevala sare zao za shule. Wengine walikuwa wakisindikizwa na wazazi wao, hasa watoto wadogo wa shule za Kipusi, huku wengine wakielekea shuleni pamoja na wenzao. Katika shule zilizotembelewa na Radio Maendeleo, walimu pia walifika kazini na baadhi yao walikuwa tayari wameanza kufundisha madarasani. Hali ilikuwa ya furaha, wanafunzi wakikutanana tena baada ya likizo na kuanza kuzoea walimu wao wapya. Hata hivyo, wanafunzi wanatamani mwaka huu wa masomo uendelee bila tatizo yoyote ya usalama wala ya mgomo wa walimu. Wanaomba amani na usalama vitawale ili vita isivuruge elimu yao kwa mwaka huu wa masomo. Wanafunzi hawa wanaomba pia viongozi kuhakikisha walimu wanalipwa kwa wakati, wakisema mgomo inaweza kuvuruga masomo na kuathiri maendeleo yao. Mwanafunzi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe ametoa wito kwa wahusika katika mzozo kuacha shule na sekta ya elimu mbali ya madhara ya vita. Aeleza:
3: tunasema asante na tunafurahi tena kuona tumefungula mwaka mpya. Kwa hiyo tungependa watusaidie vita waikate, watusaidie kulipa walimu wetu ili watufundishe na courage, na ensuite tunapenda tuendelee na hii mwaka mzuri, tusome mzuri, kusikwe vya magreve, kusikwe vya mavita. Tunapenda hii mwaka ikuwe mwaka ya amani, ya usalama.
2: Tufahamishe ya kuwa wanafunzi wanabaki wakitegemea ya kuwa mwaka huu wa masomo utaendeshwa bila tatizo yoyote.
0: Shukrani kwa Komer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Na katika mtaa wa Kamanyola wilayani wa Lungu, mwaka mpya wa masomo umefunguliwa ila katika hali ya kibaridi siku ya pili tarehe 1 Septemba mwaka wa 2026. Shule za kiserikali na shule za kipekee ziliweza kuwapokea wanafunzi na walimu kulingana na kalendari ya uchaguzi, ila shida ni kwamba idadi ya wanafunzi imeonekana kuwa chache kwenye shule ambazo ziliweza kufungua milango. Huenda ni kutokana na hali ya ukosefu ya wazazi. Maelezo kamili pamoja na mwandishi wetu wa habari katika bonde ya mto Ruzizi, Wendo Jowe.
4: Shule za umma pia za serikali tulizotembelea hii siku ya pili tarehe 1 Septemba jini Kamanyola tarafani wa Lungu zimeanza shughuli za masomo kama ilivyokuwa mpango wa serikali, ingawaje katika hali ya kibaridi. Idadi kubwa ya walimu wameripoti kazini, tofauti na wanafunzi ambao walikuwa wachache. Tulipo mhoji bwana Mulike Dosuka, sisi wa shule la sekondari Kashenyi, anaomba wazazi kutuma watoto ijapokuwa hali ya kiuchumi wanayopitia.
5: Tulifungua, walimu walifika preske wote, ila wanafunzi ndio wangaliki wanafika wachache sana. Labda mmoja wanakuwa na mashida za vitu ya kutumikisha makaye uniforme. Me tunawaambia wazazi watume watoto kwa masomo, sababu siku watapoteza wataipata tena. Kama kungepatikana wale wafadhili wataweza wasaidia watoto kupata nusu za kaye uniforme.
4: Kwa upande wake Mwilibert wa muungano wa jamii husika na ukingo wa watoto pa Kamanyola, hali iko ngumu zaidi na inaweza sababisha baadhi ya watoto wasisome.
6: Hapa kwetu Kamanyola vraiment maisha iko ngumu sana. Watoto wanafungula masomo mu condition mwenye ko difficile. Watoto wengi wanafungula masomo hawana hata uniforme, hawana buku, hawana kalamu, sababu ya ukosefu wa wazazi. Mashamba ndio tunategemea kama mpaka Manyola, hatukuvuna kitu kutokana na hali ya ngombe. Tulikuwa obligé kuvuna tu kwenye kitu tunaweza pata vile juu ya kusema tusovie hata kidogo hiyo angalau ya chakula ya watoto. Ile tulikuwa tunavuna miogo ya komala, mihindi haikomali, kila mtu grenier yake, hamuna tena hata kitu. Mzazi atauzisha nini poke mtoto asome?
4: Kwa mjibu wa duru yetu, sekta ya elimu jini Kamanyola inapitia mazingira magumu. Baadhi ya shule zilizobomolewa na bomu tangu Desemba hazijakaraba imekarabatiwa, wazazi hawana makazi, na zaidi ujio wa ngombe kwa wingi toka bonde la Ruzizi iliyozuru zaidi kilimo. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
0: Shukrani Wendojo Wena kwa ripoti hii. Wakati huu katika mji wa Uvira, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa pia, ila katika hali ya kibaridi katika eneo la madibisho ya kwanza na ya tatu. Uchunguzi ulioendeshwa na mwandishi wetu habari katika eneo hiyo umeonyesha kwamba shule za serikali na za kipekee ziliweza kufungua milango na walimu walionekana kujitokeza kwa wingi, ila kwenye shule zimoja, zaidi kwenye shule za kipekee, wanafunzi walijitokeza kwa idadi ndogo sababu darasa nyingi zilibaki bila wanafunzi wao, amejulisha mwandishi wetu aliyefanya uchunguzi huo. Na katika wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini kama vile Ijwi, Kabare, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi, Walungu na Kalehe, mwaka mpya wa masomo 2026-2027 umefunguliwa kwa namna tofauti, kama vile tuliweza kujulishwa na duru zetu za mahali. Kuna ripotiwa kuanzishwa kwa hali ya kibaridi kwa shughuli za shule katika shule nyingi katika wilaya za jimbo la Kivu ya Kusini, ni kama vile kwenye sehemu kubwa ya wilaya ya Kabare, Walungu, Ijwi, Kalehe na Mwenga. Katika eneo hizi, viongozi wa shule waliweza kutumia mikusanyiko ya wanafunzi asubuhi mapema kwa kuweza kuambia, kuwajulisha wenzio kujitokeza shuleni sababu mwaka wa masomo umesha anzishwa. Katika eneo ambako wakaji waliweza kukimbia sababu ya mapigano, na pia katika eneo ambako wakimbizi waliweza kujitokeza sababu ya mapigano, hali imeonekana kuwa tofauti. Ni kama vile katika groupement Ziralo wilayani Kalehe, ambako wakaji wengi wamekimbilia msituni na wengine katika eneo jirani kama vile Masisi na Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini, na wengine kujielekeza kwenye vijiji ambako wanadhani kuishi katika usalama, zaidi vijiji vinavyokuwa kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega PNKB. Watetezi wa haki za binadamu katika eneo hizo wanasema kwamba wananchi wanapitia maisha ya shida, huku wakitaka kuona amani inarejeshwa ili wakaji waweze kurudi katika vijiji vyao mbalimbali. Mmoja wao Ezekiel Bahati Christian toka Jumuiya ya Miungano ya Shirika la Raia MCCO Ziralo anaeleza:
7: tunapana hii ombi kwa wakuu viongozi wa gouvernement na wakuu viongozi wa masomo na wa partenaire humanitaire, ya kwamba waone gisi wanaesaidia population ya groupement Ziralo ya kurudisha sécurité mu groupement Ziralo, waone kama population inezirudia na itwale tena watoto wasome gisi walikuwa wanasoma, juu ya insécurité iko ndani na kuna population nyiko mu groupement sai wote washa kimbilia mu magroupement fulani fulani kome waloa Luanda, Ufamandu, wengine walienda Bunyakiri, Hombo, wengine wako Walikale, wengine wako Minova, wengine wako Nyabibwe, donke population ilitawanyika juu ya vita.
0: Katika eneo zilizopokea wahami wa vita, upande mwingine ni shule nyingi ndizo zinabaki zikimilikiwa na wahami wa vita, ni kama vile Pachofi na Lemera wilayani Kalehe, na pia Pamabingu katika groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Pamabingu kwa mfano, shule mbili, tukitaja shule ya msingi Kalimabengi na shule ya sekondari Lemerai, zinabaki zikimilikiwa hadi leo. Licha ya kujitokeza kwa wanafunzi, inakuwa vigumu kujielekeza katika darasa zimoja, amejulisha bwana Zairwa Mupanda Landi, akiwa mmoja kati ya viongozi wa kanisa za mahali. Huyu anataka kuona msaada unatolewa kwa wakaji wa mahali na shule hizo ziweze kufunguliwa kwa faida ya wanafunzi. Tumsikilize.
8: Haya masomo ambayo tumeyasema yamekumbwa na tatizo sababu wanafunzi walikuja lakini walikosa namna ya kuingia darasani sababu masomo zao, maklase zote zinadhibitiwa na wakimbizi ambao wametokea kwenye mbuga ya Kahuzi Biega. Na japo epe Kalimabenge inapashwa pokea wanafunzi 358 na Institile Merai wanafunzi 119. Njo tunaomba kwa wakuu wote wa nchi wenye kutufuata na wakubwa wa muji wajikaze kuona namna wanaweza kamata hao wakimbizi wawatie fasi nyingine kwa kurahisishia watoto wasome pasipo shida. Tunaomba kwa wale wa humanitaire wenye kupana misaada waje kimsaada kwa hao wakimbizi. Pia kwa ngambo ya masomo, masomo nayo yamekuwa katika magumu sababu viti vya masomo vimetumikiwa na hao wakimbizi kwa sawa vile makuni, hata na ambao zimoja zimoja ambazo zilikuwa kwenye mamir, yani choo za masomo zimekuwa deborde.
0: Na katika grupma ya Mulamba wilayani Walungu, mwaka mpya masomo haukuweza kufunguliwa siku ya pili, kajulisha shirika la raia la mahali. Mamia ya jamaa zinabaki ukimbizoni tangu juma inaokwisha kutokana na mapigano ya vita, na wanafunzi ambao waliweza kurudi katika vijiji vyao hawakujitokeza shuleni kutokana na kukosewa na vifaa vya shule, imejulisha duru yetu inaojulisha kwamba kuna hata walimu ambao hadi sasa hawajarudi katika vijiji vyao kutokana na hali ya usalama. Na mapambano mapya yameripotiwa kati ya wapiganaji wazalendo na jeshi wa AFC-M23 siku ya pili tarehe 1 Septemba katika mkoa asili wa Lwindi katika wilaya Mwenga, hususan kwenye barabara inayopelekea upande wa Kigogo. Kazi zilionekana kuzorota katika eneo hiyo ambako raia wengi wamebaki katika uga mkali zaidi Pakasika na Kalambi, zakamilisha duru zilizohojiwa na Radio Maendeleo. Duru hizo zajulisha kwamba wapiganaji wametumia silaha nzito nzito na yawezekana kuna raia waliouawa kwa risasi wakati wa mapambano yenyewe. Hali ya aina hii imeripotiwa pia katika vijiji Kahungu, maeneo ya Chibati na Mulangala, vijiji vinavyopatikana kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Bega Penkabe katika groupement Irambi Katana na Bugore wilayani Kabare. Silaha nzito nzito zimesikika eneo hizo bila kuzorotesha kazi kwenye senta kubwa za eneo hiyo za kamilisha duru huko, ingawaje jaribio za wakulima waliohitaji kujielekeza kwenye shamba zao. Na maeneo ya wilaya Fizi, Mwenga na Uvira, hali inabaki kuwa ya heka heka. Mapambano ya ngani ya nchini yanaendelea kando kando na kijiji kubwa Point Zero na hata katika sekta ya Itombwe. Jeshi la taifa FARDC na wenzio waliweza kuzuia AFC-M23 kuzogelea ngome zao. Chochote kile cha kusema kwa muda huu ni kwamba hali inabaki kuwa tete, ila kwa siku za usoni habari kamilifu na sanifu zitatangazwa za kamilisha duru toka eneo hiyo. Na kwa muda wa siku mbili kumeripotiwa hali ya usalama mdogo katika wilaya ya Uvira kulingana na shirika nyipe la raia upande huo. Siku ya kwanza tarehe 31 Agosti, mwili bila uhai ulionekana kwenye maji ya ziwa Tanganyika upande wa Kavimvira katika mji wa Uvira. Tarehe 13 Agosti, bwana mmoja anayekadiriwa kwa na miaka 60 ya kuzaliwa aliweza kuuawa na watu wenye kumiliki silaha pa Kabunambu katika bonde ya mto Ruzizi. Shirika nyipe la raia upande huo inalaani mauaji hayo, ikihisi kwamba huenda usalama mdogo unaendelea kuripotiwa huko kutokana na kuwepo kwa watu wengi wanaomiliki silaha, ikitoa mwito kwa viongozi kuweza kuboresha usalama wa raia na mali yake. Na muungano wa kiraia Machozi ya Raia katika mji wa Uvira unalaani hali mbovu ya huduma zenye kutolewa na kampuni za nyumba za mawasiliano kwa faida ya wakaji zaidi wilayani Uvira na Fizi. Muungano wa kiraia Machozi ya Raia unaeleza kwamba hali ya mtandao wa internet na mawasiliano kwa njia ya simu inaendelea kuzorota siku baada ya siku, na kuzorotesha hivyo shughuli za wakaji wengi katika mji wa Uvira na wilayani Fizi. Katika mkutano na waandishi wa habari, Emmanuel Abedi akiwa kiongozi wa muungano huu katika mji wa Uvira anakuwa kiomba viongozi wa nyumba za mawasiliano kuweza kuboresha huduma zao kwa faida ya wananchi. Emmanuel Abedi:
9: tuna haja ya kwamba mitandao zinaendelea kusumbua raia sana, raia yaina amani tena, kulingana tu na bei kupanda mamega mainite kukonesho yenyewe inakuwa kama vile mbovu tena inyikuwa chini sana, na ile haisaidi raia. Ungambo wetu sisi tulikuwa tunawaza kwamba serikali anachunguza hao wenye kuwa na mitandao. Kwa nini serikali inajua kwamba raia mwenye kuishi mashariki mwa Kongo ni mtu mwenye kuhangaika, ni mtu mwenye ana stability, kumuongezea tena gharama kulingana na malipo ni kama vile tena kumutesa maradufu. Ndio kwa maana sisi tusema kwamba inabidi kuwaonesha viongozi wakamate mipango fulani fulani kwamba wasaidie raia, na kama hakutakuwa jambo lolote ambalo litafanyika tafanya marche citoyenne kusimua serikali ambayo inafanya kama vile inazinzia kulingana na tatizo. Mambo ya muhimu yafanyike, yatendeke, ili kwamba raia wa Kongomani ajisikie kwa
0: uhuru. Manuel Abedi kutoka muungano wa kiraia Machozi ya Raia wilayani Uvira. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
10: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: zaidi ya juma moja sasa kisha nyumba teketea katika ajali ya moto kwenye Katankafu Avenue Hospital General katika mtaa wa Kadutu. Wakaaji ama wananchi wanaoishi katika eneo hiyo wanaendelea kupitia maisha ya shida hadi leo. Tangu tarehe 23 Agosti ni zaidi ya jamaa 300 ndizo zinakosa makao kutokana na ajali hiyo. Omer Mudekereza amejielekeza huko, ifuateni ripoti yake.
2: Baadhi ya waasirika wanalala katika mazingira magumu, huku wengine wakitumia madarasa katika shule jirani. Lakini kwa kuanza kwa masomo hii siku ya pili tarehe 1 Septemba, hali imekuwa ngumu zaidi, hasa kwa wazazi ambao tayari hawana uwezo wa kujibu kwa mahitaji ya msingi ya jamaa. Wakati huo huo, baadhi ya wakaaji wameanza kujenga vibanda kwenye maeneo yao licha ya maelekezo yao viongozi yenye kukataa ujenzi kwenye nafasi hiyo. Hali hiyo imeanza kusababisha mizozo kati ya majirani, hasa kuhusu mipaka ya viwanja. Kiongozi makamu wa Avenue Hospital General Norbert Chunguza anakiri kuwepo kwa tatizo hilo na anasema ripoti itapaniwa kwa wakuu viongozi kwa ajili ya mwangaza kuhusu swali hilo. Norbert Chunguza aeleza
11: huko familia fulani fulani ambazo wanaendelea kutamani kujenga, ingawapo wakuu viongozi hawayautorize hawayapana ruhusa ya kujenga, na ndio maana tunaendelea kuomba ndugu zetu waendelee kwanza kusubiri mipangilio ya wakubwa porke baangalie gisi ya kubaoriente ava ya majengo yoyote inaweza kufanyika. Tunaona kama kuko watu wengi sana ambao wanashindwa hata kuheshimia mipaka, na ndio sababu tuliona kama wamoja wanaanza tafuta kutia maclotire provisoire ambazo wanaita provisoire vile, na ni hapo tuko tunakonstate kutokuheshimia pia mamipaka kati yao, kwani tereo tilikuwaka devasté, ilikuwa vraiment ravagé na ile moto ikabakia iko ni kiwanza.
2: Kwa upande wake, kiongozi wa Katankafu Jijen Mwati anatoa wito kwa watu wenye mapenzi mema na mashirika ya kibinadamu kujitokeza na kuwasaidia wasirika wakati wakisubiri hatua za viongozi kuhusu hali yao.
0: Ripoti yake Omer Mudekereza. Na tarehe 13 na tarehe 31 Agosti mwaka 2026, Fondation Mapendo Kasa Hene Mirei iliweza kutoa vifaa vya shule kwa zaidi ya wanafunzi 1000 katika mji wa Bukavu. Fondation Mirei Kasahene iliweza kutolea msaada huo kwa wanafunzi zaidi wa kata za mtaa wa Bagira. Ilikuwa kwenye shule ya msingi Lumumba inayopatikana kando na ofisi ya mtaa wa Bagira. Fondation Mirei Kasahene kupitia mwanzilishi wake Mapendo Kasahene Mirei imesema kufanya hivyo kwa ajili ya kuwasaidia wazazi wanaopitia maisha ya shida kuhizi. Kutokana na hatua hiyo ya kugawa vifaa vya shule kwa wanafunzi katika mtaa wa Bagira, sasa idadi ya wanafunzi 1513 waliofaidika na msaada toka Fondation Mirei Kasahene katika mtaa wa Ibanda, Kadutu, Kasha na Panzi hapa mjini Bukavu, amejulisha Musafiri Mugisho Jonas akiwa memba wa Fondation Mapendo Kasahene Mirei. Na walika kumsikiliza,
12: wakamwambia mama, dada, watoto hawana vifaa vya masomo, naye akaona omwe afanye geste d'amour, geste de solidarité, kusudi a répondre ku bezwe ya wazazi ambao walimuomba ile, walifanya ile ombi. A travers hii distribution tunaona vraiment wazazi wanafurahia, watoto wanafurahia, vraiment ni shamra mingi sana. Ni zaidi ya 100 ya watoto ambao walikuwa bénéficiaire ya buku, mallet, kuna pia lat, kuna pia kalamu, kreyo na kadhalika. Message yenye mnapana ni kushukuru kwanza mama Mirei Mapendo Kasahene kuona, aliona kama wazazi wa Bukavu wako katika shida mingi, shida na njo akarepondre kubezea wazazi. Tunaweza omba wengine wazazi wakamate mfano.
0: Fondation Mirei Kasahene inaahidi kuendelea na hatua za aina hiyo katika eneo zingine, huku mwito ukitolewa kwa miungano na watu wengine wenye nia nzuri kuwasaidia wanaokuwa katika uhitaji mkubwa. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo tutazungumzia habari kutoka magazeti.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Shida ambazo wambuti wanaokaa katika jamii ya Zihalu wilayani Kalehe wanakabiliana nazo: ubaguzi dhidi ya watu wa moja wa jamii fulani kwenye vizuizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 kati ya Bukavu na Uvira, na ajali ya moto iliyojitokeza kwenye senta ya biashara ya Katana wilayani Kabare ni miongoni mwa mada zilizojadiliwa na vyombo vya habari Jumanne mosi Septemba mwaka 2026. Ellen Bujiriri kwa ripoti.
13: Wabutu wa wilaya ya Ziralu wilayani Kalehe bado wako miongoni mwa jamii zilizohatarini zaidi kutokana na mgogoro wa kibinadamu na usalama na waziri mara kwa mara sehemu hii inaoripoti tovuti ya La Presse Africaine.net. Kulingana na shirika la raia ya eneo hilo, hali yao bado ni ya kuwasumbua kutokana na kukimbia mara kwa mara na upatikanaji mdogo wa huduma za kijamii za msingi. Familia kadhaa wanakutana na ugumu wa kupata chakula na kupata ardhi za kilimo. Hali hii inapunguza baadhi ya jamaa kuishi kwa msaada wa kibinadamu au kazi ndogo za kila siku ambazo hazina malipo mazuri. Watoto pamoja na wanawake wajawazito na wanaonyonyesha wanakuwa hatarini zaidi kwa utapiamlo. Makazi pia ni tatizo. Ezekiel Bahati Christian, mwanamemba wa shirika hii ya kiraia, anabainisha kuwa watu wengi waliokimbia wanapatikana katika jamaa za mapokezi na hawana vitu muhimu ya kuwasaidia kuendelea naishi. Nayo muungano wa kiraia Machozi ya Raia inatilia shaka baadhi ya vitendo vinavyovitaja kuwa vya ubaguzi dhidi ya jamii ya Bashi kwenye barabara ya kitaifa nambari 3 kati ya Uvira na Bukavu, kama ilivyotajwa kwenye mada nyingine kwenye tovuti ya estnews.info. Muungano huo unaonyesha hasa tofauti kubwa katika kiasi cha pesa kinachotakiwa kutoka kwa wasafiri kulingana na jamii yao, na unahofia kwamba hali hii inaweza kuongeza mvutano katika eneo hilo. Kulingana na taarifa zilizotolewa na harakati hii ya kiraia, vizuizi kadhaa vimewekwa kando ya barabara hii, hasa kwenye maeneo ya Kawizi, Kiliba, Ongero, Mwenyemo, Runingu, Mikamba, Kasambura, Biriba na Kabunambo. Watumiaji wa barabara hiyo wanapashwa kulipa kabla ya kuendelea na safari yao. Kwa abiria wa mabasi, hasa wale wa mashirika ya El Shaddai, Volcano, Okapi na watu wa huduma wengine wa usafirishaji, kiasi kinachohitajika kawaida hubadilika kati ya pesa 2000 na 5000 za Kongo. Lakini hali hiyo, tukiamini Machozi ya Raia, inatilia shaka baadhi ya vitendo anavyovitaja kuwa vya ubaguzi zidi watu wa jamii ya Bashi wanalipa 1500 na kadhalika. Hebu tufunge ukaguzi huu wa vyombo vya habari na tovuti ya Kabare Actu.info ambayo inatangaza kwamba zaidi ya nyumba 5 ikiwa ni pamoja na restaurant, saluni ya nyele na maduka zingine zimeteketea katika moto uliotokea usiku wa Jumatatu Agosti tarehe 13/1 hadi Jumanne Septemba tarehe 1/2026 huko Katana katika wilaya ya Kabare. Kulingana na duru kadhaa papo hapo, moto huo ulisababisha uharibifu mkubwa. Kutokana na hali hii, shirika la raia la eneo linalika viongozi na watu wenye nia njema kusaidia familia na wafanyabiashara walioathiriwa, ambao baadhi yao wamepoteza sehemu kubwa ya mali yao. Shirika hii pia inawaalika idadi ya watu kuimarisha umakini na kuchukua hatua za kuzuia kujirudia kwa ajali kama na hii sehemu hii ya wilaya ya Kabare.
0: Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Yako. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Pastor Barton Busime aliniweka hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu msikilizaji, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.